0: I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
1: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
2: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
3: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
2: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
3: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
2: David Nyström, P4 Skaraborg.
0: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
4: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå här igen strax efter, eller strax innan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess har vi en massa annat vi ska hitta på. Är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen. Varmt välkommen. Hoppas du ska trivas. Please don't stop.

0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis, jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har ingen svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag hittade rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie, precis.
2: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag...
2: Ja,
1: nej,
2: jag
1: Charlie,
2: har skilt
1: absolut
2: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise! Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och... köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän starkt. Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
2: Det är det du gör där,
1: liksom,
2: du
1: får liksom ofiltrera, ja, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
2: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
2: Ja, ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är det mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
2: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej. Det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för jag, det känns som en så liksom, ja, men det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och det checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller vi tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenet.sverigesradio.se som är mejladressen 020-99-55-00 som är telefonnumret, och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning, men då visade det sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
0: Oj, vilken miss.
1: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
0: Jag förstår när han säger att den är nära krisen.
1: Verkligen, verkligen. Och nu då, för att försöka lösa den här situationen, det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
0: Inte bara så där.
1: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört, Robert. Okay. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är ju otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. När man har bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Så att man kanske bara sett på film innan.
0: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
1: Verkligen.
0: Nu är det verklighet.
1: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning. Och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Och han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
0: Men vad var det här för tillställning?
1: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget, men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som robot från filmen Terminator.
0: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer att få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
1: Ja, alltså det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumas och Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som man skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som vi, det tar oss så många år och perfekt.
1: Hade du gått på en match med robotar?
0: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om det känns som strunt det där.
1: Jag håller med.
0: Ja, verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i traktor race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig ett strålande traktor race eller en strålande traktor race säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det är också Lars Winnerbäck med hälsningar i vakan med P3 och P4. Det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden, som fick byta namn flera gånger under sitt liv, kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Nu ska vi få lyssna på ett kort utdrag ur programmet, och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson, som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Jag var ju där och gjorde ett allmän reportage, så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven, och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen, när han var kronprins, har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte, utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde, och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser, till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar, och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie, som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6. Finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar.

0: ringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
1: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged-skiva eller spelning. Cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Getting Jiggy With It som vi precis hörde då, som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar ju på sig ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuelle Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marianne Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi se, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marianne Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod mellan.
0: Nej, vill du höra eller bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sin omröstning.
1: Av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger, viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Gud, det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, då är ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: Men de är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mer än mer om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade ja. Sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Där skriver de, sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårebor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var deras smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på då. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses, Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. Får du tänka på nästa gång du ska till Luleå, Robert?
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är nästan varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt emot.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det, lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9.25.
1: Ja, 925-925.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades 3 personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget. Och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så

Minera molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Peter och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte, så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå.
0: 020-99-55-00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer. Också någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quick knit ram och är som en tubskarf fast längre.

GNT med The Refreshments i Vaken. Dan skriver: god morgon Frida, jag har fått en väldigt oväntad passion, nämligen Vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint Dan, kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Claes har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med P3 och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av vattenfallskunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen, och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm, bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello och Cat Power i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dustarna mellan Kanada och USA fortsätter nu och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men när det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska att något i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den lite här, payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar.

0: Good to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon, Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
2: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt så man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
2: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.
2: Tack själv. Ha det bra.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast. Man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnerbäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontänsprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son.
2: Benny?
1: Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld, vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlade mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd, snittar och hugger. Och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop-kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt. Yeah, yeah.

0: Waterman med Salt and Peppa och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar, detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag stänger av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, jag vill så gärna.
2: Hallå?
0: Åh, hej. Hej, Niklas. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gulligt.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna vill att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Vad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt.
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Det var jättehärligt och jättesupermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där på något sätt. Perfekt.
0: Ja, då har du liksom...
2: Då
0: har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kommer så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag inte smådrycker på hela dagarna, för det funkar inte någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom så var en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt att, Niklas.
2: Ja, det var super, super. Ja, jag kan tillägga. Jag har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så jag hittade här ute.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Aha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill... Jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Du får inte svampstället där du kan få orten. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland, så då lyssnar alltid på er. Så då, det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja. Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per, och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott. Tja.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness is so sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tas med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland. Där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 99 444.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
1: Redan kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha ett 40-tal ungefär.
2: De bor på fina lagerhyllor.
1: Gott och skönt och varmt. Ja, alltså man kommer in med maskinen. Jag går igenom motorer, lager, byter tätningslistan, rengör den och så åker den in i hotellet och sen står den där tills det är dags att gå ut igen.
0: Ja, det sa Finn till P4 Sjuhärad.

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delade de i ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

925 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25 i nionde till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 925, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 925, så det blir ju 925. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Robert Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande att det skulle hända.

The Van med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Ja, där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
8: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Westan.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och påve Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med P3 och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom. Att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Aha, vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är det också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativ. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kan vara skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom så här. För skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla dig i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som i 90-talet där, skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här med 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige vilket är jätteroligt. Och ses man live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 13 minuter i 6.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det, Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viskar han leva, jag viskar han leva, jag viskar han
1: leva. Att stå där och gunga lite fram och tillbaka, var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: The man with the golden gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon. Nu drar vi igång den här fredagmorgonen här i P4 Jämtland.
2: God morgon, god morgon. Patrik Sjö heter jag.
1: Emily Andersson heter jag. Och nu ska vi försöka sätta lite härlig fart på den här fredagmorgonen.
2: Ja, vi ska titta till hur det går att åka till Nepal bland annat. Och mångmiljonsatsning på snögaranti. Och vi ska gå på marknad. Ja, vi hinner med mycket.
1: Ja, du är på väg till Åre redan nu. Det är där vi kommer att sända live från den här morgonen.
2: Jajamän.
1: Och jag...
2: Vi ser vad som... Där.
1: Exakt, jag är i en studio i Östersund. Du ska också hinna med och fånga upp andra saker som händer runt om i länet. Kul att du har radion på. Hoppas liksom känslan idag när det är fredag är på topp. Vi startar såklart också morgonen med att få det senaste från Ekot och Leif Näslund som är med oss den här morgonen.
3: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
4: This situation is obviously unacceptable.
5: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
4: And the notification was an email.
5: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
6: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
7: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
6: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
7: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
6: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och

0: I många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
1: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
2: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
3: Det här uppe har vi kärnan.
2: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
1: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
2: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
4: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
0: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
5: Han är...
0: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
6: Leif Näslund med det senaste där. Emelie och Patrik här på väg till Åre den här morgonen.
7: Ja, det är ju en del vi ska reda ut där. Bland annat snögarantin som de kallar i Skistar.
6: Kommer snön snart där, eller?
7: Ja, den kommer på något sätt i alla fall. Sen kanske den inte kommer från himlen, den kanske kommer från maskiner.
6: Det är maskinerna som räddar de svenska vintrarna nu för tiden.
7: Så är det ju faktiskt. Och nu gör man ju en jättesatsning. Sen då får du ju marknadsrekord, säger de. Vad nu marknadsrekordet bestod av vet jag inte, men det ska vi ta reda på när det gäller Åre höstmarknad. Ska vi se om de tänker slå nya rekord i år. Och sen, jag tänkte 7:15, då ska jag träffa 71-årige Mats. Han ska göra en resa som, ja, man kan säga att den är lite av det ovanliga slaget.
6: Vad härligt, vi har massor att hinna med den här morgonen. Det är ju fredag idag, hur är det med fredagskänslan, Patrik?
7: Jo, men jag har ju sagt förut att jag har aldrig haft någon riktig fredagskänsla eftersom jag har jobbat minst varannan helg nästan hela mitt yrkesliv. Och nu de senaste veckorna har jag varit ledig liksom helger, så nu börjar jag förstå vad du menar när du säger fredagsfeeling.
6: Oj, vad du längtar.
7: Nu känner man lite grann. Ja, men nu känns det lite så.
6: Ja, jag fattar.
7: Fredagsfeeling på söndag är liksom inte samma sak när man är ledig måndag tisdag.
6: Det är det verkligen inte. Och idag är det lite speciellt också. Det är löning för väldigt många. Det är den 25 idag. Kanske hittar man på något extra kul då i helgen när pengarna trillar in.
7: Mm, så är det säkert. Mm. Det kanske inte är löningsdag på en fredag, kanske inte är bra för oss, eller vad säger jag, för många.
6: Nej, exakt. Man kanske sprättar för mycket pengar på en gång. Vi är lite nyfikna på vad du har för planer för helgen. Du får hemskt gärna skriva in till oss den här morgonen. Det går att kommentera på vår Facebook-sida som vanligt, eller så smsar man 063 16 0660. Var med och skapa lite härlig fredagsfeeling genom att berätta vad du har för planer här. Eller om du inte har planer kan ju det också vara det mest sköna för en helg.
7: Ja, men det är ju många som har varit på tå den här veckan på våra frågor på morgon här. Så att, och nu är det fredag, nu borde det vara bra.
6: Ja, ni kan ju inte vara sämre idag.
7: Nej, jag skulle inte tro det. Va?
6: Men det är världens enklaste fråga dessutom.
7: Ska du ta den igen?
6: Vad har du för planer för helgen?

0: Ed Sheeran med Camera. Vi säger god morgon till Lisa Jungefelt också.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du kan ju uppdatera oss på nyhetsläget. Och först om en virussjukdom som upptäckts här i Östersunds kommun.
1: Ja, det är hepatit A som har upptäckts, det rapporterar Östersundsposten. Smittskyddsläkaren Annika Ersson bekräftar för tidningen att fall har upptäckts så att spridningen kan ha skett på en förskola. Hon säger att smittskyddsåtgärder är vidtagna, vilket innebär att exponerade som saknar immunitet erbjuds vaccination. Rektorn på förskolan säger till Östersundsposten att vårdnadshavare och personal är informerade.
0: Mm. Du berättar lite mer. Vad är hepatit A för virussjukdom och hur sprids den?
1: Ja, men hepatit A kan spridas via mat eller vatten som kontaminerats med avföring från en smittad person eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter som inom samma hushåll eller på en förskola. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Viruset orsakar en inflammation i levern och läker ofta av sig själv, men den som smittas kan bli ordentligt sjuk med bland annat feber, illamående och gul hudton. Barn under 7 år blir sällan sjuka men kan fortfarande smittas. Vi söker smittskyddsläkaren Annika Ersson nu för att få det här, eller den här virusupptäckten bekräftad själva och för att förhoppningsvis få höra henne om det här här i P4 Jämtland under morgonen.
0: Mm, vi jobbar på det men utgår alltså nu, just nu från uppgifter som Östersundsposten har då.
1: Ja.
0: Du Lisa, så ska det handla om ett åtal som kom igår.
1: Ja, en 43-årig kvinna åtalas nu för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg. Hon misstänks för att ha huggit mannen i magen med en kniv i maj i år. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador och dog en vecka senare av skadorna. Men mannen hann höras av polis innan han dog och det är bland annat det vittnesmålet som är en del av bevisningen mot kvinnan. Advokat Isak Oskarsson företräder mannens familj.
2: Det är positivt att förundersökningen är klar och att rättegången kommer att bli av inom kort. Nu kommer vi att gå igenom åtalet och så snabbt som möjligt ge in ett skadeståndsyrkande till domstolen och därefter så kommer vi vänta på datum för själva rättegången.
1: Mm, det sa mannens familjsadvokat alltså. Den misstänkta kvinnan, hon nekar till brott. Vi vet att hon sedan tidigare är dömd för bland annat ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott och att hon har en bakgrund med missbruk och psykisk ohälsa.
0: Mm. Lisa Jungefelt, du uppdaterar oss på nyhetsläget morgonen lång.
1: Tack, det gör jag. Tack.

0: Lisa Nilsson med Silverregn här i P4 Jämtland. Patrik, vad har du för helgplaner?
1: Det blir nog i sportens anda. Jag tänkte om det funkar med rälsen idag. Det har ju varit lite tågstopp och lite signalfel och grejer. Men om jag lyckas ta mig till Stockholm så tänkte jag att jag skulle se Sverige-Rumänien i Nations League ikväll. Får vi se hur det går för min gamla chef Graham Potter som leder laget just nu.
0: Just det, det var en tid då det gick väldigt bra för ÖFK. Då jobbade du med laget.
1: Ja, då jobbade jag nära honom. Ja, med laget. Ja. Så att, det är inte så många kvar där nu. Det är Curtis Edwards och Dennis Widgren som är kvar från den tiden.
0: Ja, kul.
1: Och Mubarak som är materialare.
0: Just det. Ja. Landskamp alltså ikväll mot Rumänien. Hur tror du det går?
1: Jag hoppas att det blir en ganska enkel seger, men 2-0 kanske.
0: 2-0 tippar Patrik Sjö. Vi får se hur det går.
1: Sen tänkte jag titta till två av ÖIKs motståndare i år på söndag. AIK mot Mora. Mora har ju redan ÖIK mött, men inte AIK. Så att, men det kan vara lite kul. Johannes Hov är alltid roligt att gå in. Och det är en häftig arena, gammal anrik arena.
0: Du frossar i sport i helgen.
1: Ja, det blir så då.
0: Vad härligt. Och,
1: ja, du och?
0: Jag vet inte. Det kan säkert bli lite sport, jag vet inte. Men en plan jag har i alla fall är att det ska bli bullbak i helgen.
1: Jaha, ja, det är inte det sämsta.
0: Nej, det är dags att fylla på frisen lite grann, känner jag. Kardemummabullar.
1: Det är snart jul.
0: Ja, jag läste också att det var, eller är, kanelbullens dag om en vecka.
1: Jaha.
0: Man behöver ju förbereda sig.
1: Så det var till mig du vakade alltså?
0: Nej, det vet jag inte. Men vi är lite nyfikna på vad du som lyssnar också har för planer för helgen. Det är löning för många, det är äpplets dag idag. I Kalifornien så firas den nya Dolly Parton-dagen för första gången. Så att man kanske tänker då att men det kanske blir att baka äppelpaj till 9-5 på högsta volym här i helgen.
1: Mm, där fick du till det.
0: Ja, eller hur? Ja. Eller så ska man på höstmarknaden i Åre. Du är ju på väg dit just nu för att ta pulsen lite grann på knallarna och byn så där. Den pågår ju hela helgen och det brukar vara knökfullt på gatorna där i Åre.
1: Ja, massor med folk. Även i berget, för att det är sista helgen som man kan åka linbanan upp och så går man ner. Och förra året så var det ju så vackert väder så det var mycket folk i berget också då. Så att, ja, det är en speciell helg i år innan snön kommer.
0: Precis. Eller vad har du egentligen i kikan? Berätta. Det händer ju så mycket runt om i hela länet och vi vill ju gärna höra om det. Eller så har man bara några roliga planer så där hemma vid.
1: Eller så sätter man sig på planet och åker utomlands. Vad vet jag?
0: Vad vet du? Gud, det låter ju fantastiskt härligt. Ja, vi ser fram emot att höra ifrån dig. SMSa kan du göra på 063 16 0660 eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida.
1: Ja.

0: Human League, Don't You Want Me. Det är fredag, då är det dags för det här.
1: Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Vakra toppen fredagar klockan 5.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
2: Mm, du kan frossa i lokalmusik tillsammans med oss i eftermiddag. Missa inte det. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering från Ekot och Leif Näslund.
3: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
4: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de 3 har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.
2: En minut går snabbt, men man hinner med många nyheter om man är lite kvick. Det var Leif Näslund. Strax så serverar vi en lokal nyhetsuppdatering också efter Bruno Mars.

0: Just the way you are med Bruno Mars här i P4 Jämtland fredag morgon, och du hänger tillsammans med mig, Emily Andersson, Patrik Sjö som är på väg till Åre, och Lisa Jungefelt ser till att vi håller oss uppdaterad på de senaste nyheterna. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering nu, för klockan den slår 6:30, och först hör vi om ett virus som upptäckts här i länet.
1: Virussjukdomen hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun, rapporterar Östersundsposten. Smittskyddsläkaren Annika Ersson bekräftar för tidningen att fall har upptäckts så att spridningen kan ha skett på en förskola. Hon säger att smittskyddsåtgärder är vidtagna, vilket innebär att exponerade som saknar immunitet erbjuds vaccination. Rektorn på förskolan säger till Östersundsposten att alla vårdnadshavare är informerade. Hepatit A kan spridas via mat eller vatten som kontaminerats med avföring från en smittad person, eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter, som inom samma hushåll eller på en förskola, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Viruset orsakar en inflammation i levern och läker ofta av sig själv, men den som smittas kan bli ordentligt sjuk med bland annat feber, illamående och så småningom gul hudton. Barn under 7 år blir sällan sjuka men kan fortfarande smitta, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: En 43-årig kvinna åtalas nu för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg. Advokat Isak Oskarsson företräder mannens familj.
3: Det är positivt att förundersökningen är klar och att rättegången kommer att bli av inom kort.
2: Det var i början av maj som kvinnan enligt åtalet ska ha huggit mannen med en kniv i magen. Han fördes med livshotande skador till sjukhuset i Östersund, där han dog en dryg vecka senare. Och bland bevisen mot den misstänkta kvinnan finns förhör med mannen själv och bland annat räddningspersonal på plats. Det misstänkta mordvapnet, kniven, har beslagtagits av polisen. Advokat Isak Oskarsson igen.
3: Nu kommer vi att gå igenom åtalet och så snabbt som möjligt ge in ett skadeståndsyrkande till domstolen, och därefter så kommer vi vänta på datum för själva rättegången.
2: Den åtalade kvinnan förnekar att hon gjort något brottsligt. Hon är sedan tidigare dömd för bland annat ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott. Och ett dokument från frivården framgår en bakgrund med missbruk och psykisk ohälsa. Vi har sökt den åtalade kvinnans advokat, Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
0: Och då ska vi ta och få en trafikuppdatering också. Det är Leif Jetelius som håller koll på läget på vägarna.
4: Så ligger det till med det, och god morgon till dig som är ute och kör runt på vägarna där. Ja, det är ganska lätt att rapportera just nu utifrån mitt perspektiv. Jag ser ingenting alls som kan eventuellt på något sätt vis ställa till det för dig som är där ute. Inga hinder, så det är väl bara att köra på helt enkelt. Jag sitter här hela morgonen, men är det så att du däremot ser något som är värt att rapportera, så ring gärna till mig då på 020 999 444.
0: Ring och prata med Leif om det är någonting. Emily och Patrik är ju också här den här morgonen. Vad härligt att du har radion på. Och vi är lite nyfikna på här. Det är ju fredag. Vad har du egentligen för helgplaner? Vi tycker ju om när vi har kontakt med dig som lyssnar. Det har varit otroligt mycket kommentarer hela veckan från er när vi har haft ganska heta ämnen. Det har bland annat handlat om skolmaten som engagerat något enormt. Idag är det kanske lite mer lättsamt. Vi vill bara ta lite pulsen på vad som händer runt om i länet, vad du har för härliga helgplaner så där. Skriv in till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Visst är det skönt? Det är fredag idag.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
5: Radiosporten dokumentär.
6: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
7: And everyone in the world will applaud us.
8: Det är helt vansinne.
9: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
10: This is what we want from a leader.
5: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Inkompetent skurk.
0: Dokumentär signerad Radiosporten. Och Radiosporten är med oss nu också. Jonas Enarsson är här och kommer med en känslosam hockeykväll i Jönköping.
11: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda. Björklövens fortsatta segertåg. Färjestads tunga skadesmäll. Djurgårdens första vinst. Och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå. Och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
12: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske är för dumt för att tänka så mycket. Men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
13: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
14: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
11: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen 3-2 och två mål av Erling Haaland som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. Ikväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
15: Jag har varit i landslaget under många år och fått vara med liksom olika generationer, så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
11: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Tack för det, Jonas. Nu säger vi god morgon också till Lisa Frost, vår meteorolog som är med oss från SMHI. Hallå där.
16: Hallå, hallå. God morgon.
0: God morgon. Du är en god morgon vädermässigt. Vad har vi just nu?
16: Alltså på sina håll är det lite småkyligt ändå skulle jag vilja säga. Och främst över här i dalen så har det bildats lite dis och dimma nu här under tidiga morgontimmar. Men annars så är det ganska klart på vissa håll och det märks temperaturmässigt just för att temperaturen har gått ner mot närmare 0 grader. Och ser i fjällen så är det till och med lokalt någon enstaka minusgrad. Storlien till exempel har 2 minusgrader. Men de här dis och dimmolnen, de lätt. Och fram på dagen så får vi främst i Härjedalen och södra Jämtland så blir det en tidvis riktigt solig eftermiddag. Medan de här dimmolnen kan ha svårt att lämna norra Jämtland. Så här kan det vara en ganska molnig dag i övrigt. Men det är i alla fall uppehållsväder som väntas. Och temperaturmässigt lite varmare än igår. För då har vi inte den där nordvästvinden som sveper ner kallare luft. Utan idag landar vi mellan 9 och 14 grader. Så lite högre temperatur idag. Och bara svaga vindar.
0: Ja, men vad härligt. Du, om vi kikar in över helgen sen då. Vad händer lördag söndag?
16: Ja, nu är lite varannandagsväder skulle jag vilja säga. Imorgon, redan egentligen sent i natt. Tidigt i natt ska jag säga, så har vi regn som letar sig in över länet på bred front och det här passerar sakta österut under då natten och under lördagens första hälft och börjar röra sig vidare bort österut under lördag eftermiddag. Men i samband med det rör sig tidvis regn på många håll under stora delar dagen innan det här har dragit vidare bort. Men ändå liknande temperaturer som idag, att vi ligger mellan 9 och 14 grader, så det är fortfarande den här varma luften som ligger kvar. kvar. Men sen till söndagen, då är regnet bortblåst och då har vi en, återigen en tidvis riktigt solig dag i hela länet. Det är bara tunna höga molnslöjor som kan passera och då får vi ytterligare lite stigande temperaturer. Då kan man nog komma upp i 15, kanske till och med 16 grader, så det är varmare luft som letar sig upp bakom det här regnet.
0: Åh, oh, wow! Låter som en väldigt fin söndag.
16: Det tror jag absolut. En så här härlig sensommardag kan det nog kännas som till och med.
0: Ja, härligt. Lisa Frost, tack för prognosen.

0: Det här är ny musik med Benjamin Ingrosso, Waste My Time heter låten. Det nya baseballlaget på Frösön med ett gäng 10-12-åringar åkte utomlands för att spela sina första matcher någonsin. Coachen John Hildal, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, men matchpremiären spelades i Trondheim för er del. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag har haft kontakt ett tag med en tränare där. Det är en amerikan som har fått igång baseball i Trondheim också och är väldigt engagerad. Så han pratade mycket med mig och tjatade lite i några år att vi skulle komma dit. Och ja, det är första i år jag har fått ihop det.
0: Mm. Ja, det var ju så sent som i maj i år som du var med och startade baseballsektionen i Frösö IF. Hur var egentligen känslan när ni då hade lyckats få ihop ett helt lag med 9 spelare och kunde åka till Norge och spela 2 matcher?
1: Ja, det var helt underbart. Jag har gått och kämpat för det här i flera år och hoppat att vi kunde få ihop ett eget lag. Så det var jättekul att vi fick ihop 9 stycken, vilken behövs för ett lag. Så det var jättekul.
0: Mm. Hur gick det att möta norrmännen då i baseball?
1: Ja, det gick bra. Vi var kanske inte så jättenoga med resultaträkning och sånt. De var lite äldre, hade spelat lite mer. Men killarna var superduktiga och det var jättekul. Man kunde säga att de utvecklade under matchens gång. Alltså, det är som att man har aldrig spelat en riktig match, så man knappast vet hur det går till om man bara slängs in i det. Men de var jätteduktiga.
0: Ja, vad roligt. Det är ju runt 10 killar och en tjej som tränar baseball på Frösön just nu. Alla är i 10-12 års åldern. Hur jobbar ni nu då för att få behålla dem i sporten?
1: Ja, så i vintern ska vi prova att hålla igång. Jag är alltid lite nervös att ta en paus på ett halvår och hoppas alla kommer tillbaka. Så vi ska prova att komma igång med minst en tid under vinter. Det är ganska svårt att få inomhustider. Men så det är en sak. Och då, ja, men bara prova att hålla ihop det socialt. Att kanske ha lite träff ibland och gör lite kul saker och lära lite mer om själva baseball som kulturen, baseballkulturen.
0: Mm. Snart ska ni till Sundsvall också få spela match igen. Hur laddar ni inför det?
1: Ja, det är lite samma sak där. Att Sundsvall, vi har haft en bra samarbete med dem i flera år. Jag fick ta en kille till en kupp med dem och så. Så de har varit på att vi ska ställa ihop igen eller att vi kunde komma dit. Och de har jättefina faciliteter. De har en jättefina inomhushall att de har fått av Major League Baseball eller fått finansiering för. Så de sa det att vi kunde komma dit och spela en match och köra lite träning i inomhushallen.
0: Mm, kul. Du, hur blir det för er? Kommer det bli rätt långa resor för er i framtiden också för att få kunna spela matcher?
1: Ja, tyvärr är det nog det. Sundsvall är närmast. Så det kan bli det. I min drömvärld det skulle vara flera lag i Jämtland också. Men det får vi se om det blir. Men annars, ja, det är Dalarna och Sundsvall och Trondheim som ligger närmast.
0: Ja, din dröm är alltså att det ploppar upp fler baseballlag runt om i länet. Vi får väl se om du har satt igång en trend här, John Hildal. Eller så får ni nöja er med att åka långt för matcherna.
1: Ja, precis.
0: Mm. Kul att höra mer om att satsningen ändå blivit lyckad här. John Hildal, coach i Frösö IF för baseballgänget. Tack så mycket och trevlig fredag.
1: Ja, tusen tack.

0: Talking to the man in the moon med Tio här i P4. Vad har du för planer för helgen? Det undrar vi idag. Dan har skrivit in välkomna kära vänner på middag och bad imorgon kväll och sen lagt upp en bild på en sån här vedeldad badtunna som står på land alldeles intill en spegelblank sjö. Låter ju fantastiskt. Veronica, hon skriver jobba och jobba. Ja, så är ju livet också. Vissa måste jobba helg. Bra jobbat alla som kämpar oavsett veckodag. Du, det här händer också i helgen.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Ja, på måndag drar han igång sin turné, men han smygstartar lite i helgen och laddar i alla fall. Det är dags för världens barnvecka här i P4. Och då är ju vi med och drar vårt strå till stacken helt enkelt. Vi vill hjälpa till att dra in pengar till världens barn. Du, på sin turné så kommer faktiskt Lasse Persson till Östersund på torsdag nästa vecka, den 1 oktober. Då kommer han att vara här i stan, besöka en second hand butik för snacka då om hur de stödjer världens barn. Missa inte det, vi ska nog kanske se till vi också och fylla radion med fina initiativ för världens barn. Du kanske sitter och gör någonting inför det här just nu. Du kanske är engagerad i den här världens barninsamlingen. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det går bra att smsa 063 16 0660 eller mejla p4jamtland@sverigesradio.se, så kanske vi kan få ha med just dig i radion för att prata om vad du gör för världens barn.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Robbie Williams med Angels här i P4. Klockan är 7, det är dags för ekonyheter nu. Leif Näslund här med det senaste.
1: Här är Ekot som börjar i Washington där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna.
4: Tunjingde Trump-总统 och Melania-女士.
3: Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
5: Ja, men jag står ju vid en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
6: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
5: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
6: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
5: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
1: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
7: Vi vill få en grön omställning i samhället.
8: Take off!
7: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
9: Ja, där landar den på laddstationen igen.
10: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper

0: För fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de 10 000-tals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
2: Och här i Piffra Jämtland har vi tagit oss till Åre nu.
3: Ja, vad har gjort det? Jag kliver ur bilen precis nu. Det var ju bra timing.
2: Väldigt bra timing. Där ska vi träffa en man som håller på och packar för fullt. Han har så mycket saker som ska åka långt.
3: Ja, han har ju det. Han packar för Nepal. I slutet av oktober så ska han åka iväg. Han ska jobba som volontär och vara med och bygga skola och bibliotek. Och han har... Det är jättemånga år i bygden som har blivit engagerade i det här också och skickar med kläder och byggmaterial och pengar och så. Så att, ja, vi har mycket att prata om med om Mats här och en annorlunda resa.
2: Kul! Vi är strax tillbaks i Åre hos dig, Patrik.
3: Ja.

0: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.
1: Och innan Titti kom och berättade vad hon gör idag, så har du också Miles Smith med Stay. Lisa Jungefelt är tillbaka i studion. Du la precis på telefon efter att ha pratat med smittskyddsläkaren på Östersunds sjukhus. Det är nämligen så att en virussjukdom har upptäckts här i länet.
2: Ja, precis. Det är virussjukdomen hepatit A som har upptäckts i Östersunds kommun. Och jag pratade precis med smittskyddsläkaren Annika Ersson som bekräftade att fall har upptäckts. Hon sa att de här personerna inte har smittats i Jämtland, men personer som då upptäckts vara smittade, de finns på en förskola i kommunen, och därför så har man vidtagit smittskyddsåtgärder där nu då. Men risken för vidare smittspridning, den bedöms i nuläget att vara liten.
1: Mm, vad bra. Lisa Jungefelt med det senaste från smittskyddsläkaren där då. Men du Lisa, lite mer. Vad är det här egentligen för virussjukdom?
2: Ja, men det här viruset, hepatit A, det orsakar en inflammation i levern och läker oftast utan några bestående men. Men den som smittas kan bli sjuk med bland annat feber, illamående och gul hudton. Barn under 7 år blir sällan sjuka men kan fortfarande smitta. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Och hepatit A, det kan spridas via mat eller vatten som kontaminerats eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter som inom samma hushåll.
1: Mm. Det här är ju något man ofta vaccinerar sig mot om man ska åka utomlands till vissa delar av världen, så ska man ju gärna ta en sån här hepatit A-spruta.
2: Ja, precis. Mm. Och en del av då de här åtgärderna som har vidtagits nu, det är att erbjuda folk som inte är immuna vaccin.
1: Just det. Du, vi lämnar det. Vi kan ju också berätta att 14 ton fisk riskerar att ruttna.
2: Ja, för att skapa en bättre biologisk balans i Hemsjön i Bräcke kommun så har flera ton braxen och mört bland annat fiskats upp de senaste dagarna. Fisken har varit till skänks för den som vill ha den, och planen var att resten skulle skickas till ett biogasverk i Härnösand. Men nu går inte det, för anläggningen tar inte emot hel fisk. Det här fick Hans Kvist, som är biolog och ansvarig för fisket, veta igår. Han säger att det här beror på en kommunikationsmiss.
3: Vi har ändå varit ganska tydliga med att vi har hel fisk och vi har ganska mycket fisk. Och vi har fått ett pris på hur mycket det kostar för oss att lämna in. Vi betalar ju för att lämna in för biogastillverkning. Och nu när vi skulle dubbelkolla att allt är klart så att vi kan komma imorgon, då får vi reda på att nej, det går inte.
2: Mm, och nu är det kris, det sa Hans Kvist till P4 Jämtland igår och vädjade om hjälp. Han och lokala krafter ska ha varit uppe hela natten och rensat fisk så att den kan tas emot. Privatpersoner är fortfarande välkomna att hämta fisk, och nu håller Hans Kvist och andra i den lokala fiskevårdsföreningen på att ringa runt till andra biogasanläggningar i landet och kolla om de tar emot hel fisk.
3: Vi ska även kolla upp om det går att skicka det bara på destruktion. Om det finns någonstans där det kan förbrännas då. Vilket är katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, svettigt. Jobbigt läge för Hans Kvist och gänget där. Det är inte så att man står och rensar 14 ton fisk lite snabbt.
2: Nej, det lär de. Man får ju se hur mycket de har hunnit ta sig igenom i natt. Vi får väl kolla det med dem, men man gissar att det är en ganska liten andel.
1: Ja. Lisa Jungefelt, tack för uppdateringen.
2: Tack.
1: Här blir det nu lokal musik med Skuggsidan från Du vet.

0: Lokal musik, Skuggsidan med Shutdown. 71-årige Mats Larsson från Duved packar för Nepal. I slutet av oktober så åker han iväg och blir borta i flera månader. Han ska jobba som volontär och hjälpa till att bygga en skola och ett bibliotek i en fattig by utanför Kathmandu. Och Patrik, du är ju och träffar Mats i Åre för att höra mer om den här resan.
1: Ja, mitt i packningen här inför den här resan, och det här engagemanget hemma i Årebygden har ju varit jättestort, berättar han. Kläder, byggmaterial, pengar har skänkts för att följa med på resan. Ja du Mats, den här idén, hur tog den form?
2: Jag har egentligen startat 2003 när jag var där första gången. Då kände jag att jag skulle vilja åka tillbaks hit och göra någonting. Ja, alltså hjälpa till, för det är ett väldigt fattigt land, och att kunna bidra med något skulle ju kännas väldigt positivt, förutom att vara uppe i bergen där.
1: Mm. Men har du någon kontakt och så där? Hur blev det?
2: Jag fick kontakt med Haglövs Oskar där, och så har jag fått, via han fick jag kontakt med Pemba som är därifrån den här byn och som är guide där och har företag och sånt. Och det är de som hjälper med kontakter och sånt. Mm.
1: Ja, det här landet som du var i då, Nepal 2003, vad var det? Du såg fattigdom, men du måste ha begeistrad av själva landet också.
2: Ja, men det är ju det mest fantastiska vad gäller bergen och naturen och miljön där. Det går inte att säga annat. Om man varit där så blir man fascinerad utav miljön.
1: Är det värre än Åreskutan som vi tittar på nu?
2: Det är en kulle i Sverige bara.
1: Du åker på eget bevåg har du sagt. Vad betyder det?
2: Jo, men det är ju med egna medel och mycket som jag satsar, så att jag har ju kommit på idén själv, och jag har fått rekommenderat att ta hjälp av organisationer, men det är väldigt krångligt, mycket papper och så här, och det här känns smidigt fast det också tar tid och är kul framförallt att göra det själv.
1: Är det någon som säger, har du tänkt igenom det här riktigt?
2: Ja, en del funderar och har sagt det, absolut, men... Ja, jag har tänkt det. Sista åren framförallt. Sista två åren har jag ju verkligen funderat noga.
1: Men åker ni nu då med... du får hjälp att köra ner en mycket grejer i container. Vad är det du har fått in?
2: Ja, det är kläder från Duveds skola och från Åres skola. Och det är grejer från privatpersoner som har skänkt, som jag håller på att samla ihop nu, som vi ska försöka komprimera och packa ihop. Och så är det ju från det fantastiska... byggfirman här, Beijer, som har hjälpt mig med att ska packa och som har skänkt en maskiner och grejer. Så att den hjälpen har varit otroligt bra.
1: Hur mycket grejer får du med dig?
2: Ja, jag vet inte. Vi blir väl säkert en par kubik minst med kläder och maskiner.
1: Och sen planerar du den här resan innan den här stora katastrofen i Nepal också. Har det påverkat planerna där nere, vad man ska göra med din hjälp?
2: Och det har det gjort, för att folk har sagt att den här byn kanske inte behöver så mycket. Men jag är i huvudsaken, jag får materialet ner till Kathmandu. Sen får de där nere, mina vänner där, bestämma vad vi ska skicka och var det bäst behövs. Mm. Så absolut ska det gå till katastrofområdet om de anser det. Så att...
1: Vad säger familj och människor runt omkring dig när du ska vara borta flera månader kanske?
2: Ja, lycka till.
1: Och hjälpa till att bygga skola och bibliotek, finns det med också?
2: Ja, det finns med, för att de håller på just nu med ett bibliotek som de behöver inredning till då. Sen så hoppas jag att få hjälpa till med undervisningen med de små barnen där, för jag har ju fått skolmaterial också som vi ska kunna använda där kanske.
1: Finns det någon oro inför resan?
2: Nej. Det är bara att materialet inte ska komma ner.
1: Vi ska också säga att du har varit socialdemokrat här och är socialdemokrat här i Åre och aktiv, men det här har ingenting med det att göra?
2: Absolut ingenting, det har det inte, utan det här är en helt annan sak.
1: När du kommer hem då, vad hoppas du kunna säga att du verkligen har åstadkommit?
2: Ja, det är kanske svårt, den glädje som kanske blir där nere när de får grejerna framförallt, och så sen att man känner att det har gett någonting, och det tror jag, på den nivån de har där med sitt liv, så tror jag att allting kan hjälpa dem att leva vidare på ett positivt sätt.
1: Har du alltid haft ett sånt här stort hjärta?
2: Jag vet inte. Ja, det hoppas jag. Ja, det tror jag. Jag vet, jo. Ja, det känns bra att kunna hjälpa till. Det behöver inte tjänas pengar varenda gång. Man kan göra lite grann ideellt också, tycker jag.
1: Då tror jag det kändes lite i hjärtat då.
2: Ja, det.
1: Ja, vi får avsluta där med Mats som blir lite känslosam, och det tycker jag att han ska vara, och det är kanske många som lyssnar också blev. Mats Larsson från Duved som packar för Nepal för att hjälpa människor där.
0: Otroligt fint möte där. Härligt att höra om initiativ som finns runt om i länet för att hjälpa andra.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Klockan är 7:30. Här kommer Ekot nu med senaste nytt.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
0: Leif Näslund där med det senaste och strax får också det senaste härifrån länet.

0: Colby Kalej här i P4 Jämtland med Emily och Patrik och med dig som lyssnar också med på ett hörn. Vi älskar ju att göra radio tillsammans med er. Vi har ju ofta, eller nästan alltid, en fråga på vår Facebook-sida. Idag är den inte så svår, eller är den det kanske? Jag vet inte. Vad har du för planer för helgen egentligen? Det är det vi är lite nyfikna på. Vad hittar du på? Det är ju fredag, learning för många, det är den 25. I helgen är det till exempel stor höstmarknad i Åre. Den ska vi ta pulsen på med en liten stund. Är det du har i kikan eller vad hittar du på egentligen? Skriv gärna till oss. Det går också att smsa 063 16 06 60. Här och nu ska du få en lokal nyhetsuppdatering. Vi börjar med upptäckten av hepatit A-virus i Östersund.
1: Flera fall av virussjukdomen hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Personerna ska ha smittats utomlands. Hittills har man alltså inte upptäckt något fall där en person smittats här i Region Jämtland Härjedalen. För att förhindra smittspridning här har exponerade personer som inte är immuna erbjudits vaccination. Det här berättar smittskyddsläkaren Annika Ersson för P4 Jämtland. Hon bedömer risken för smittspridning som liten. En eller flera smittade personer har varit på en förskola i Östersunds kommun och där har vårdnadshavare och personal informerats. Det berättar rektorn för Östersunds-Posten, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: För att skapa en bättre biologisk balans i Hemsjön i Bräcke kommun har flera ton fisk fiskats upp de senaste dagarna. Men nu riskerar den att ruttna.
3: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
2: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket. Planen var att skicka fisken till ett biogasverk i Härnösand, men det går inte. De tar nämligen inte emot hel fisk, och nu riskerar 14 ton mört, braxen och löja att gå till spillo. Enligt Hans Kvist beror det på en kommunikationsmiss.
3: Vi har ändå varit ganska tydliga med att vi har hel fisk och vi har ganska mycket fisk. Och vi har fått ett pris på hur mycket det kostar för oss att lämna in. Vi betalar ju för att lämna in för biogastillverkning. Och nu när vi skulle dubbelkolla att allt är klart så att vi kan komma imorgon, då får vi reda på att nej, det går inte.
2: I ett försök att rädda fisken kommer Hans Kvist tillsammans med lokala krafter att rensa mört hela natten. De privatpersoner som vill får komma och hämta fisk. Hittills har de skänkt bort drygt 2 ton. Men det räcker inte, säger han.
3: Nu ringer vi runt då, land och rike runt till alla biogasverk och kollar. Och även, vi ska även kolla upp om det går att skicka det bara på destruktion. Om det finns någonstans där det kan förbrännas då. Vilket är katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
2: Reportrar Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
0: Och då tar vi och kollar trafikläget med dig, Leif Getelius.
4: Ja, min funktion är också att förmedla ingenting ibland. För ingenting är bra för många att veta om att okej, det finns ingenting där ute som hindrar min framfart. Jag kör bara, men gällande hastighet är vad som gäller såklart, så kör inte för hårt. För just nu är det inga hinder och tågen går också. Men är det så att du ser något så får du gärna ringa och tipsa mig då på 020 999 444.
0: I nyhetsuppdateringen hörde vi ju om hepatit A-viruset som hittats på en förskola i Östersunds kommun. Vi ska prata med smittskyddsläkaren Annika Ersson ungefär 7:20. Då får hon berätta mer om vad de har upptäckt. Och Patrik, du rullar runt i Åre idag.
5: Ja, men jag gör ju det. Just nu står jag still, men jag ska snart rulla iväg till nationalarenan och prata lite grann om snötillgången, eller i alla fall ingen tillgång nu, men det ska bli.
0: Ja, och det satsas miljoner på att det ska bli mer snö i backarna om vintrarna.
5: Mm, det gör ju det. Vi ska höra med Skistar om det om en liten stund.
0: Mm. Nu börjar det rassla till. Fler har vaknat till liv och skriver till oss på vår Facebook-sida. Vi frågar ju, vad har du för planer för helgen? Elin skriver, jag ska trubbadura i Hedeviken där den årliga countryfesten går av stapeln. Kul!
5: Just det, just det. Det blir ju spännande. Mm. Country är inne nu.
0: Verkligen, igen. Det är så hett.
5: Ja. Ja.
0: Och Leif, han ska åka ner till Stockholm och springa 30 km Lidingölopp för 13:e gången själv.
5: Ja, undrar om Annika har det bra. Njuter av sina sista dagar i Spanien innan hemgång till höst och kyla.
0: Åh, lille oss Annika.
5: Verkligen.
0: Men vi har det bra i Jämtland också.
5: Ja, men här i år är det faktiskt 8 plusgrader och lite blått börjar man se, så att det blir en fin höstmarknadsdag tror jag.
0: Vad härligt, höstmarknaden, den stora, drar igång där idag. En marknad som brukar göra det knökfullt i Åre och kanske mer parkeringskaos än vanligt.
5: Ja, det kan ju bli så. Vi ska reda ut det, hur det ser ut. Det gör vi lite senare i programmet.
0: Och du som lyssnar, fortsätt skriva in till oss. Vad har du för planer för helgen?

0: Picture of You med Boyzone. Nu blir det radiosport med hockey och fotboll. Jonas Enarsson är med oss.
1: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
2: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
3: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
4: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
1: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år.

0: år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
1: Fotboll i kvällens Sportextra P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
2: Jonas Enarsson med sporten där. Nu ska vi prata om att virussjukdomen hepatit A har konstaterats i Östersunds kommun. Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen. God morgon och välkommen.
3: God morgon, tack.
2: Ja, men du berätta, vad vet ni om hur många som smittats och var de har smittats?
3: Vi har upptäckt några fall av hepatit A i regionen och de är smittade utomlands. Som alltid när vi upptäcker en sjukdom som hepatit A så gör vi en smittspårning för att se om det finns andra som kan vara exponerade. Vi bedömer att det finns en liten risk att några personer kan ha blivit exponerade på en förskola och de har då fått information och erbjudits vaccination.
2: Jag förstår. Så att de har smittats utomlands de här första. Hur många är det i antal?
3: Jag kan inte gå in på enskilda fall så här, men något som kan vara bra för alla att känna till är att hepatit A är ju då en virussjukdom, orsakar en leverinflammation och smittvägen är som regel att man äter mat eller dricker vatten som har blivit förorenat. Så många idag är ju vaccinerade mot hepatit A när man reser utomlands och riskerar därmed inte att insjukna om man äter förorenad mat. Men är man då inte vaccinerad så finns risken att man kan bli smittad.
2: Och nu då, har ni kunnat konstatera om de här personerna har liksom skickat den här smittan vidare till andra?
3: Nej, vi har inga som helst tecken på det. Och det är väldigt liten risk att någon smittspridning ska ha skett överhuvudtaget, men eftersom vi vill vara på den säkra sidan och därför så erbjuder vi då en sån här skydd i form av vaccination.
2: Just det, och det ska då vara en eller flera som har varit på en förskola i Östersunds kommun då. Hur har ni hanterat det gentemot förskolan?
3: Vi har haft kontakt med rektor och fått hjälp att föra ut information till den personal som har kunnat vara exponerad och till vårdansvarare, till de barn som kan ha varit exponerade.
2: Ja, och vad har ni vidtagit för åtgärder gentemot dem då?
3: Åtgärden är vaccination. För blir man om man hinner att få vaccination inom ett visst fönster från den möjliga exponeringen så kan man förhindra att insjukna.
2: Hur smittas då hepatit A vidare?
3: Det är egentligen på samma. Det har mycket med handhygienen att göra. Det är en så kallad fekal-oral smitta. Det betyder att viruset utsöndras i avföring. Och kan det finnas en risk att smitta förs vidare på så vis. Så att goda hygienrutiner som vi brukar ha på våra förskolor och verksamheter runt om i landet är ju ett väldigt stort och gott skydd mot att det ska kunna bli några fortsatta smittspridning.
2: Men bara för att vara tydlig här då, om man umgås med någon som råkar ha hepatit A, alltså hur nära kontakt ska man ha för att man ska bli smittad av någon?
3: Det är nära kontakt motsvarande att dela hushåll med varandra, brukar man säga. Då finns det risk för att smitta kan ske.
2: Hur farligt är hepatit A?
3: Det beror inte på hur gammal du är. Små barn, de behöver inte uppvisa några symptom alls egentligen. Medan vuxna kan få en ganska besvärlig leverinflammation och feber och värk i kroppen och mycket magsymptom. Och när levern blir tillräckligt påverkad så kan man ju bli gul i ögonvitorna, och det är det som kallas för gulsot, som ju är ett annat namn på sjukdomen.
2: Just det. Vad ska man hålla koll på för symptom då? Är det att...
3: magsymptom framförallt, illamående, kräkningar, diarréer.
2: Du utifrån din kunskap som smittskyddsläkare, hur bedömer du risken för att det blir smittspridning här i länet?
3: Jag bedömer den som ytterst osannolik.
2: Ytterst osannolik, då behöver vi inte gå runt och vara oroliga.
3: Absolut inte.
2: Nej. Är det något annat du vill skicka med oss?
3: Men det, man kan se över era rese, eller era vaccinskydd om ni är på väg ut att resa utanför landets gränser.
2: Mm. Du, hur vanligt eller ovanligt är det att hepatit A upptäcks i Östersunds kommun eller i Jämtlands län?
3: Det är tämligen ovanligt, och de fall vi har upptäckt har ju alltid haft utlandsanamnes. Att man har varit utomlands och fått i sig smittan. Mm.
2: Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland här i Dalen. Tack för att du kunde berätta mer om då den här upptäckten ni har gjort, att det har hittats då hepatit A-virus här i Östersunds kommun. Tack snälla.
3: Tack så mycket. Hej.

0: Shakira och Burna Boy med den heta VM-låten från i somras. Eller EM. Gud, nu vart jag förvirrad. Vad var det vi spelade? VM.
1: Ja. Men Emily.
0: Det var ett kortslutning i huvudet. Tur att Johanna Svensson klev in i studion och
1: räddade mig. Ja, jag är den största sportexperten också på den här kanalen. Nu borde inte vara jag som kan det.
0: Ja. Välkommen in. Du är här för att berätta mer om de nyheter vi jobbar vidare med. Det är en hel del som händer som vi hugger tag i. Ja. Bland annat så handlar det om en kvinna som nu åtalas misstänkt för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg i våras. Vi försöker ju få veta mer om omständigheterna där.
1: Ja, men det gör vi. Och lite bakgrund är att det var ju i början av maj som den här kvinnan enligt åtalet ska ha huggit den här mannen med en kniv i magen. Och han fördes med livshotande skador till sjukhuset i Östersund där han dog en dryg vecka senare. Och det finns en del bevisning mot den här misstänkta kvinnan. Förhör med mannen själv som polisen gjorde med honom innan han dog. Och sen så försöker vi ju att få ut den här utredningen då, polisutredningen, så att vi ska kunna få reda på mer kring omständigheterna. Så att jag hoppas att vi får det idag. Och sen så siktar vi på att intervjua åklagaren också i eftermiddag, och vi söker också kvinnans advokat.
0: Bra. Du, något helt annat då. Det räknas fortfarande ju. Det är sluträkning av rösterna efter valet. Det håller vi koll på. Vad är det som återstår där?
1: Ja, men det är valet till regionen som sluträknas nu. Och då räknar man också de här personkryssen som är lite spännande. Så det håller vi ett öga på. Just nu när jag var inne och kollade så är det 79 av 93 distrikt räknade i länet. Just nu så leder socialdemokraten Katarina Nyberg Finn den här krysskampen i region Jämtland-Härjedalen med 2374 personkryss, följt av Robert Hamberg från Moderaterna, 1110 kryss, och på tredje plats hittar vi centerpartisten Magnus Rönnefjäll med 908 personkryss. Får se om det står sig eller om det förändras i tabelläget.
0: Vi sitter och uppdaterar de där sidorna hela tiden för att få veta hur det går.
1: Ja, men det är lite spännande att följa.
0: Ja, bra. Och du, hösten är här och det brukar innebära närgångna älgar på Frösön, och det är inget undantag i år.
1: Nej, det verkar inte vara det. Igår sågs två älgar centralt på Frösön, rapporterar SVT Nyheter i Jämtland, och de här älgarna brukar ju dyka upp där på hösten för att de vill äta äpplen i trädgårdar. Idag ska kommunjägarna åka ut till Frösön för att jaga, och hittar man de här älgarna så kommer de skjutas. Man ska undvika närkontakt, gå därifrån och välja en annan väg om man stöter på någon älg där. Och sen är det bra att ringa till kommunen så att de får veta var de här älgarna befinner sig, säger kommunjägare Kjell Arne Blom till SVT Nyheter Jämtland. Så att hur det går med den här jakten, det vill vi ju veta, så det är också något som vi håller koll på idag.
0: Vem vill inte palla lite äpplen, smarriga äpplen i trädgårdarna.
1: Eller hur?
0: Det är äpplets dag idag också.
1: Är det? Ja. Det var det de visste.
0: Älgarna hade det på känn.
1: Ja,
0: nu är det
1: exakt. Precis.
0: Ja, det är inget att skoja om. Nej. Det här kan ju också vara väldigt problematiskt att ha älgar så här nära in på bebyggelse. Mm.
1: Oh, men precis. Verkligen.
0: Vi får se hur det går då för dem.
1: Mm.
0: Tack, Johanna Svensson.
1: Ja, tack för nu.

0: september. Hoppas du har en god känsla i kroppen idag. Nu ska du få en nyhetsuppdatering från Ekot också, så du har koll på vad som händer i Sverige och världen. Leif Näslund, han börjar berätta om naturkatastrofen i Nepal.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanchar sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megalån eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanchar. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslet i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
5: De här personerna, vad har de för relation till varandra?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
5: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöf, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
7: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
8: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borras

0: må hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
2: Och här är P4 Jämtlandare Emelie och Patrik som är i farten idag.
3: Och vi frågar er lyssnare, vad har du för planer för helgen?
2: Ja, vad händer egentligen? Och nu trillar in mycket kommentarer ändå.
3: Ja, men det gör ju det. Och jag ser att Sandra skriver, idag blir det av tradition ett besök på Åre höstmarknad. Ja, det blir det för mig också. Och sen skriver hon, så titta på landskap. Men där har hon nog försvunnit ett M. Det ska nog stå så, ska titta på landskamp ikväll. Eftersom hon ska skriver också att hon ska hålla utkik efter mig. Och imorgon vankas det bröllop.
2: Ja, du ska ju på den där matchen på arenan i Stockholm ikväll.
3: Ja, jag hoppas på det.
2: Hoppas. Imorgon vankas bröllop.
3: Ja, men du vet väl hur det kan vara. Det kan vara sena saker man åker i. Ja. Imorgon vankas det bröllop, skriver hon också. Då ska hon gifta sig kanske. Nej, hon ska nog gå på bröllop. Eller?
2: Vem vet? Ja, vi har ingen aning. Vad ser vi mer då? Veronica skriver, börjar helgen med bymiddag på bygdegården i Fanbyn, Gällö. Sen blir det nog en tur med husbilen lördag söndag. Bäst att passa på innan snön kommer. Trevlig helg, önskar hon.
3: Och Ann-Louise skriver, jobbar ikväll och lyssnar på fotboll i radion. Och det är ju där man följer fotbollen bäst. Det är ju i radion.
2: Ja, visst är det. Du borde ställa in det där ena besöket och bara lyssna på fotbollen i radion. Ja, radio är alltid bäst. Eller?
3: Ja, radiosporten är bra.

0: Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Lisa är tillbaka med en lokal nyhetsuppdatering till dig. Du, Lisa, först om det senaste vi vet om en ovanlig virussjukdom som har upptäckts här i länet.
1: Ja, flera fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. De här personerna ska ha smittats utomlands och en eller flera av dem har sedan varit på en förskola i kommunen. För att förhindra smittspridning här så har exponerade personer som inte är immuna erbjudits vaccination. Det berättar smittskyddsläkaren Annika Ersson. Hon bedömer risken för smittspridning här som liten. På berörd förskola så har vårdnadshavare och personal informerats, det berättar rektorn för Östersundsposten. Hepatit A är ovanligt i Sverige och viruset sprids via mat och vatten som kontaminerats eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter. Och viruset orsakar en inflammation i levern och läker oftast utan bestående men. Men den som smittas kan bli ordentligt sjuk med bland annat feber, illamående och gul hudton.
0: Mm. Och så kan vi berätta om ett åtal som kom igår.
1: Ja, en 43-årig kvinna åtalas nu för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg. Hon misstänks för att ha huggit mannen i magen med en kniv i maj i år. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador och dog en dryg vecka senare av skadorna. Mannen hann höras av polis innan han dog och det är bland annat det vittnesmålet som är en del av bevisningen mot kvinnan. Advokat Isak Oskarsson företräder mannens familj.
2: Det är positivt att förundersökningen är klar och att rättegången kommer att bli av inom kort. Nu kommer vi att gå igenom åtalet och så snabbt som möjligt ge in ett skadeståndsyrkande till domstolen och därefter så kommer vi vänta på datum för själva rättegången.
1: Det sa mannens familjs advokat alltså. Den misstänkta kvinnan, hon nekar till brott. Vi vet att hon sedan tidigare är dömd för bland annat ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott. Och att hon har en bakgrund med missbruk och psykisk ohälsa.
0: Mm. Under dagen här så kommer vi också försöka få fler svar på vad det egentligen som har hänt om omständigheterna bakom det här.
1: Ja,
0: tack. Tack Lisa.
1: Tack. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Inför vintern storsatsar Skistar på att göra skidåkningen mer snösäker. I Åre så tredubblas den garanterade nivån från minst 10 till minst 30 öppna nedfarter. Och 51 nya snökanoner installeras nu. Och Patrik, du är där vid Åreskutan och träffar Sebastian Thomasson som är destinationschef för Skistar i Åre.
3: Ja, jag gör det, men vi ser inte skutan.
4: Nej, det ligger ett litet lock här nu, det här klassiska höstlocket. Mm. Men ovanför är det nog vackert.
3: Mm. Det ser ut som det kan vara sol på gång här. Ni tredubblar snögarantin i Åre då, från 10 till minst 30 öppna nedfarter. Varför den jättesatsningen just nu?
4: Nej, men dels om vi tar snögarantin så handlar ju det om att trygga gästen. Alltså att gästen ska veta vad gästen får när man bokar. Sen kopplat till den så ligger det ju en väldigt stor snöinvestering bakom. Och det är den vi är mitt upp i nu kan man säga.
3: 51 nya snökanoner bara här i Åre då. Vad kommer liksom gästerna faktiskt att märka av när de kommer hit i vinter?
4: Ja, men det är väl det som är lite grejen det här med snöinvesteringarna. Vi lägger ungefär 50 miljoner på snön i år och allt det gräver vi ner i backen. Så det finns ju en risk att gästen kommer hit och så bara, man ser det inte för man tar snön för givet. Men det handlar ju om att egentligen alltså, trygga, säkra snön i hela skidområdet.
3: Mm. Det ser vi någon härifrån vad ni gör?
4: Ja, nu är det en bra bit upp, men en del handlar ju om Lundsrapsbranten som du ser upp till vänster här. Och sen har vi en stor investering i Tegefjäll och även inne i centrala Åre och även i Björnen, så att vi är i alla resmål. Jag tror vi aldrig har haft så här mycket grävmaskiner igång samtidigt.
3: Ni investerar totalt 306 miljoner kronor. Du sa drygt 50 miljoner bara här i Åre för snöproduktion då. Hur mycket av den investeringen handlar om att kunna öppna tidigare? Hur mycket handlar det om liksom att säkra hela säsongen?
4: Ja, men jag skulle säga att det är en kombination. Men hela det här bygger egentligen på att vi ser att vi får färre och färre fönster med den här kylan. Och när de här dygnen kommer med kyla där under liksom november, december, då måste vi kunna maximera. Liksom, då är det världens drag på snöproduktionen. Så det handlar ju om att ha ordentlig kapacitet när väl kylan kommer.
3: Så det handlar mer om att liksom bunkra upp då de korta tiderna, kanske om det nu blir korta tider?
4: Ja, men så är det. Och vi ser ju det, att vi får färre och färre dygn med den där kylan. Och då handlar det om att ha rätt kapacitet och vi måste ha rätt täckningsgrad i skidområdet.
3: Och vad kräver en snölans eller snökanon då för att ni ska dra igång den?
4: Ja, men någonstans där runt minus 4. Alltså, sen handlar det om hur mycket snö själva systemet gör. Och ju kallare det blir, desto mer snö producerar den ju såklart.
3: Du, garantin läser att den ska gälla från 18 december till 4 april. Varför just de datumen?
4: Ja, men då har vi egentligen täckt in hela vår högsäsongsperiod, alltså med start jullov till avslut påsklov. Och där någonstans ligger den här stora bulken så att säga. Sen kommer vi ha öppet innan och efter också, men det är där vi har den garantin.
3: Mm. Är det klimatförändringarna som har gjort det nödvändigt?
4: Ja, men det är det. Men det handlar också om att om vi tar vår jul- och nyårsperiod så har ju den vuxit enormt de sista åren. Alltså det har ju blivit en tradition att fira jul i fjällen. Och det gör att då måste vi också ha ett riktigt bra skidområde när gästen kommer hit till jul. Tidigare kanske vi hade en peak där vid nyårsveckan, men nu är det liksom redan vid jul och då måste vi säkra snön.
3: Om vi avslutar då, om vi blickar mot den här vintern, vad är den största konkreta skillnaden för de som kommer till Åre då, om du får hoppas?
4: Ja, alltså jag tror ju att gästen kommer märka många skillnader och många nyheter. Dels det här med snön som vi har varit inne på, men det jag ser fram emot mest, det är nog nya 1000-metersliften uppe på skutan. Den kommer gästen se.
3: Men just det, den kanske vi får återkomma till sen, för det är väl ett inslag bara den.
4: Ja, jag tänker det, att vi kan lägga en timme på den kanske. Ja,
3: vi lägger en timme på den framöver. Det säger Sebastian Thomasson, destinationschef för Skistar i Åre, då, där det storsatsas då på snösäkra det här stället.
0: Mm, en av många bolag och skidanläggningar som nu måste satsa mer på konstsnö för att överleva vintrarna.

0: Tones and I med Dance Monkey här i P4 Jämtland. Lisa Frost, meteorolog på SMHI, är med oss. Lisa, vad får vi för väder idag?
1: Ja, men god morgon. Ja, men det har faktiskt klarnat upp på sina håll i delar utav Härjedalen just nu. Ligger lite lokalt kvar, lite dimmoln, men de här ska lätta. Och fram på dagen så får vi ändå tidvis soligt väder i stora delar utav länet. Det är bara i norra Jämtland där molnen har lite svårt att lätta. Och där kan man nog räkna med att det blir ganska molnig eftermiddag också. Där vill molnen gärna ligga kvar. Temperaturmässigt lite varmare än igår. Vi landar mellan 9 och 14 grader och bara svaga vindar.
0: Mm. Vad händer sen in mot helgen?
1: Ja, nu har vi lite varannandagsväder här att vänta. Egentligen redan sent ikväll, så mulnar det på. Sent ikväll så har vi regn som letar sig in västerifrån. Och det här rör sig ganska sakta österut över länet och drar inte bort för en sen eftermiddag imorgon. Så att det är ganska gråmulen och regn idag i stora delar av länet under stora delar av dagen. Det är väl i fjällen där molntäcket börjar luckras upp allt mer under eftermiddagen. I samband med det lite lägre temperaturer igen då. Det landar mellan 6 och 11. Grader och lite blåsigt i nordvästvinden. Men som sagt, det här regnet rör sig vidare bort och till söndagen sen så klarnar det upp igen och då har vi återigen en tidigt solig dag i hela länet. Det kan vara lite tunna höga molnslöjor som passerar, men inte mer än så. Och då har vi också lite varmare luft som letar sig in, så då landar dagstemperaturen på 10-15 grader, kanske till och med 16 grader i södra Härjedalen. Så det är lite varmare luft på ingång i slutet av helgen.
0: Ja, men det låter ju härligt. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, och soligt också då på söndagen.
0: Ja, vad fint. Ja. Lisa Frost, vi glider in mot helgen. Snart är den här. Tack så mycket och trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Och nu så glider Leif Näslund in i studion i en studio i Stockholm och ger dig senaste nytt från Ekot.
2: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
3: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
2: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion Leif Näslund.
0: Och vi intervjuade ju smittskyddsläkaren Annika Ersson på Region Jämtland Härjedalen här tidigare i morse om det här. Alltså, hon ville betona tydligt där att risken för smittspridning är liten. Så att hon menar på att man inte ska gå runt och vara orolig nu.

0: Där tonar de ut Toploader med Dancing in the Moonlight. För nu har det blivit dags för lokala nyheter. Klockan är 8:30 och först ska det handla om stora mängder fisk som riskerar att ruttna.
1: För att skapa en bättre biologisk balans i Hemsjön i Bräcke kommun har flera ton fisk fiskats upp de senaste dagarna. Men nu riskerar den att ruttna.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
1: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket. Planen var att skicka fisken till ett biogasverk i Härnösand, men det går inte. De tar nämligen inte emot hel fisk, och nu riskerar 14 ton mört, braxen och löja att gå till spillo. Enligt Hans Kvist beror det på en kommunikationsmiss.
2: Vi har ändå varit ganska tydliga med att vi har hel fisk och vi har ganska mycket fisk. Och vi har fått ett pris på hur mycket det kostar för oss att lämna in. Vi betalar ju för att lämna in för biogastillverkning. Och nu när vi skulle dubbelkolla att allt är klart så att vi kan komma imorgon, då får vi reda på att nej, det går inte.
1: I ett försök att rädda fisken kommer Hans Kvist tillsammans med lokala krafter att rensa mört hela natten. De privatpersoner som vill får komma och hämta fisk. Hittills har de skänkt bort drygt 2 ton. Men det räcker inte, säger han.
2: Nu ringer vi runt då, land och rike runt till alla biogasverk och kollar. Och även, vi ska även kolla upp om det går att skicka det bara på destruktion. Om det finns någonstans där det kan förbrännas då. Vilket är katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Reportrar Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
3: Flera fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Personerna ska ha smittats utomlands. För att förhindra smittspridning här har exponerade personer som inte är immuna erbjudits vaccination. Det berättar smittskyddsläkaren Annika Ersson för P4 Jämtland. Hon bedömer risken för smittspridning som liten. En eller flera smittade personer har varit på en förskola i Östersunds kommun. Och där har vårdnadshavare och personal informerats. Det berättar rektorn för Östersundsposten, rapporterar Lisa Jungefelt.
0: Och då tar vi och kollar till trafikläget. Leif Jäderfelt, det har varit en lugn morgon. Eller vad säger jag? Leif Jitelius, förlåt där. Hur är läget nu?
4: Du kan kalla mig vad du vill. Jag tar det. Det är inga problem. Förnamnet stämde i alla fall och efternamnet till slut. Och vad beträffar trafiken då, om vi ska hålla oss till det kanske, så är det ett eminent läge där ute. Jag har inte några rapporter om några som helst störningar. Tacksamt för dig som är ute och rullar. Och tågen verkar gå också när jag tittar på den skärmen. Är det däremot så att du vill tipsa om något som inte står rätt till, då får du ringa om du vill på 020 999 444.
0: Ja, förlåt Leif.
4: Det gör inget.
0: Det är så många Leif med idag. Det är Leif Näslund på Ekot. Det är du på trafiken. Ska ringa en lyssnare som också heter Leif här strax. Det var det jag blandade ihop dig med.
4: Be alla Leifar ringa. Koppla in dem på löpande band. Hur många Leifar finns det egentligen?
0: Ja, det är frågan. Det är Leifdagen idag kan man ju tro.
4: Ja, vad härligt. Jag sträcker på mig.
0: Bra. Tack för nu, hörru.
4: Tack själv.
0: Det är tur att du heter Patrik i alla fall.
5: Ja, precis.
0: Men det är inte så lätt. Det är inte så lätt, men Leif, det är ett fint namn.
5: Och nu ska du prata med en till snart.
0: Ja, men det, och då ska jag prata med Leif Jäderfelt, som jag sa fel på där. Jag har ju bokat in en lyssnare. Ni är många som skriver till oss idag när vi frågar vad har du för planer för helgen egentligen? Det är så kul att höra vad som händer runt om i länet, vad man hittar på en så här sista helgen i september. Då skriver Eva så här: i helgen ska vi fira att det är exakt 50 år sedan OPIFs damlag blev SM2. Vi är nästan hela laget som ska träffas, minnas denna bravad, ha roligt att äta middag imorgon. På söndag är vi bjudna till Torvallen och nuvarande damlagets sista match för säsongen, vilket även är den sista matchen innan man lägger om till konstgräs.
5: Härligt, allt ska firas.
0: Ja, det där hade inte jag fått veta om inte Eva hade skrivit in till oss nu här på morgonen.
5: Nej, inte jag heller. Så att, 50 år sedan så har vi det.
0: Ja, sen de blev SM2. Ja, wow, ja. Då måste de ha varit riktigt grymma, damlaget i OPE.
5: Ja, jag vet inte om jag läser vad Sonja skriver, men hon skriver i alla fall det blir jobb och sen vila, samordningsdagar med akt, Svenska kyrkan i Härnösand och sen en slapp på skön söndag. Härligt, få åka till Härnösand.
0: Ja, säger du, som har halva hjärtat eller i Härnösand, eller är det hela?
5: Ja, men halva i alla fall.
0: Ja, fint. Mm. Härligt, fortsätt skriva in till oss. Vi blir så glada. Man kan skriva på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60.

0: Agnes med Love Songs. Nu får du Radiosporten med Jonas Enarsson och vi laddar inför kvällens fotbollslandskamp.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslostam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären en del av kvällens sportextra.
0: Gustav Hansson som vi träffade här i morgonprogrammet tidigare i veckan. Ikväll ska han och laget in i hetluften.

0: Stevie Wonder med Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours. Vad har du för planer för helgen, frågar vi. Leif Jäderfelt i Orrviken. Du är en av många som har skrivit in till oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är på väg ner till Stockholm. För vad då?
1: Ja, jag tänkte jag skulle springa Lidingöloppet igen.
0: Igen? För det här är inte första gången.
1: Nej, det har ju, det blir min 14:e som gången som jag anmäld, men det blir 13:e gången som jag kommer komma i mål.
0: Ja, hur känns det då inför helgen?
1: Jo, men jag är förväntansfull. Jag ska se till att ha så lite ont som möjligt när jag springer.
0: Så lite ont som möjligt. Har du en liten kamp eller mot kroppen?
1: Jo, men jag har artros i ena höftleden och den påminner sig ständigt egentligen i all form, eller alltid, men egentligen minst när jag springer. Men när man ska springa ett Lidingölopp med 100 upp- och nerbackar, så då blir det ganska stötigt efter ett tag och då gör det ont ändå.
0: Men gud, hur hanterar du det här då?
1: Ja, men man får bita ihop och ta lite värktabletter och sen är det bara springa vidare, för det blir liksom inte sämre utav det, utan det är bara att man ska bemästra smärtan.
0: Men alltså du har alltså smärta men ändå väljer du att springa?
1: Jo, men jag brinner för det. Så att, jag tycker att det är kul att springa. Jag brukar springa ungefär ett halvmaraton varje lördag också, så att jag har sprungit 27 sådana i år.
0: Ett halvmaraton tar du varje lördag?
1: Ja, precis. Det brukar bli den distansen då. Nu har det inte varit lopp liksom varje gång, men det blir den distansen varje lördag.
0: Herregud. Vi ska säga, vi pratar inte ålder, det är inte så viktigt, men du är ju strax över 60 och håller igång. Alltså, vad betyder löpningen för dig?
1: Ja, men det är väldigt viktigt liksom, för att jag har ju rört mig mycket tidigare, men det var liksom typ för 10-11 år sedan så var jag tvungen att sluta springa för att jag fick de här smärtorna då, visste inte vad det var. Men sen för 3-4 år sedan så fick jag veta att det var artros, att det gjorde ingenting, att det gjorde ont. Utan att det var bara positivt att röra sig då. Så att då fick jag ta upp löpningen igen och känner att det är en befrielse att få göra det.
0: Mm, vad skönt. Det betyder så mycket för dig, så då äter du gärna värktabletter för att kunna springa.
1: Ja, jo, jag gör ju det. Så att, men så nu, vi säger att som en vanlig lördagsrunda, så där, då behöver jag inte ha några värktabletter, utan det fixar jag ändå. Men däremot så vet jag ju då från förra året att jag fick fruktansvärt ont efter 19 kilometer på Lidingöloppet då. Så nu kommer jag liksom preparera mig i förväg då, så att jag förhoppningsvis klarar smärtan bättre den här gången.
0: Men du, Lidingöloppet då, 30 kilometer, 3 mil alltså. Du säger att det är 100 backar. Alltså, hur tufft är det här?
1: Alltså, det är inga våldsamma backar. Alltså, sammanlagt så är det 522 höjdmeter som man ska uppför. Så att det mesta är ju småbackar. Sen så kommer den här berömda abborrbacken då när det är 5 kilometer kvar. Och den är ju liksom bara tugga i sig. Den är ju 522 meter lång den också. Så att det är en ganska rejäl backe som är ganska brant. Mm. Men så att det är mest på slutet som det är liksom riktigt tuffa backar om man säger. Annars är det mest böljande då, upp och ner. Och sen är det ju typ på sån här elljusspårsunderlag liksom själva loppet går.
0: Skönt ändå.
1: Ja, om man tycker att mjukt är skönt.
0: Ja, just det. Alla tycker inte samma.
1: Nej, precis. Nej.
0: Ja, men kul Leif att höra ifrån dig. Jag vet det är många härifrån länet som brukar åka ner och springa Lidingöloppet.
1: Jo, jag känner en par handfullar som ska dit och springa. Så att det är många.
0: Mm. Ja, ta hand om kroppen. Hoppas du får fina 3 mil. Stort lycka till. Leif Jäderfelt i Orrviken.
1: Tack så mycket.

0: Taylor Swift med The Faith of Ophelia.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Författaren Sara Strömberg från Östersund kommer springa genom litteraturens finrum nu i helgen på den stora bokmässan i Göteborg. Sara, du är väldigt eftertraktad och kommer sitta i många författarsamtal med Sveriges författarelit. Hej och god morgon!
3: Hej, god morgon!
0: Du, har du hög puls inför eller känns det lugnt inför dagarna på bokmässan?
3: Både och. Jag har lite puls, det har jag. För det är mycket, många samtal att förbereda, men jag är ganska lugn ändå. Det är.
0: Ja, vad skönt. Mm. Du har ju 6 författarsamtal och sen så ska du ju också stå och signera din nya bok där på mässan. Vad ser du mest fram emot?
3: Ja, men alltså det är klart att det är ju jättestort och jättekul att få sitta och samtala med så många bra deckarförfattare. Men det som betyder kanske allra mest för mig, det är att få möta läsarna. Mm. Och det är så många som kommer fram med sina små egna historier från Jämtland och vill prata om det. Och jag älskar det tycker jag är jättekul. Och ja, men det är väl sådana möten som påminner en varför man faktiskt skriver och älskar att skriva. Och det är ju fint att få representera sin hembygd också.
0: Mm, vad härligt. Och bland alla författarsamtal då som du har i helgen också, så är det ju lite extra kanske speciellt på söndag. Du har ju blivit utvald att delta i Crime Time Afternoon Tea tillsammans med deckarförfattarna Sofie Sarenbrant, Marie Ljungstedt och Pascal Engman. Och det är få förunnat, va? Att få vara med på den här stunden. Det är inte helt enkelt att få en plats där, va?
3: Nej, men det är det inte. Det stämmer. Det är en ära. Absolut. Ja. Glad för det.
0: Men du, Sara, hur känns det att du liksom nu mer tillhör Sveriges författarelit som får det här utrymmet på den stora bokmässan?
3: Overkligt. Och jag försöker nog alltid hålla sånt ifrån mig. Att jag skulle vara någon slags elit och att jag... Jag tror att man måste göra det, hyllande recensioner och sådär, för det är ju just här och nu och nästa sekund kanske det kommer gå jättedåligt. För att kunna skriva böcker så tror jag man på något sätt måste hålla det på avstånd, även om man blir jätteglad och är, ja, förstår vad jag menar.
0: Ja, men jag förstår, men försöker du ändå suga åt dig lite för att bli lite boostad i ditt skapande?
3: Ja, men det är klart. Det gör jag. Mm. Absolut. Mm.
0: Du, Sara, du har ju också nyss släppt en ny bok, sista delen i serien om Vera Bergström. Ur den aspekten, vad betyder det att vara med på bokmässan och visa upp sin bok?
3: Ja, men det är klart att det är ju sån otrolig konkurrens. Det är ju så många bra författare på mässan. Men många hittar ju ändå till mig. Och man pratar med läsarna och man möter kollegor för att visa upp boken. Och prata om tematiken i den. Och jag tycker det finns så många intressanta samtal på mässan. Mm. Det gör det verkligen.
0: Mm. Vad kul. Du har ju faktiskt också chans att vinna pris här nu i helgen. Din bok Sot, alltså den du släppte förra gången ska man säga, är nominerad till BookBeats pris årets svenska deckare. Hur viktiga är de här priserna? Hjälper det dig som författare eller vad har de egentligen för betydelse?
3: Ja, men det tror jag hjälper mig som författare, för man blir ju synliggjord. Det blir fler som upptäcker böckerna om de blir utvalda på det där sättet. Det här är ju ett helt datadrivet pris som alltså baseras på hur många som har lyssnat på böckerna rent konkret. Också, så det finns ingen jury med smak, eller man ska säga.
0: Nej, för det kan ju vara. Jury med smak, det är ju något helt annat.
3: Ja, det är Svenska Deckarakademin som jag har vunnit förut. Det är ju en jury med smak på ett annat sätt, personlig smak. Det här är läsarnas beteende kan man väl säga. Så då, det är ju otroligt bra priser på olika sätt. Men jag är ju jätteglad för att läsarna, det är de som betyder någonting i slutändan ändå.
0: Mm. Du, Sara, jag ska släppa dig här strax. Du ska ju rusa iväg på bokmässan strax då i Göteborg. Det kommer att bli många steg för dig här i helgen, misstänker jag, när du rusar mellan alla scener du ska sitta på. Vad tar du för skor egentligen?
3: Du, jag har faktiskt lite högklackade boots den här gången.
0: Oj, kommer det
3: alltså
0: gå bra?
3: Låga klackar, men det är dock klackar. Jag brukar alltid ha kängor. Men jag ser fram emot att få lite steg, för jag tycker att man sitter böjd framför skrivbordet och datorn alldeles för mycket.
0: Ja.
3: Så nu är det spring, spring.
0: Spring, spring. Ha så kul på bokmässan, Sara Strömberg.
3: Tack så mycket.

0: kvällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
1: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
0: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
2: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
3: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
4: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
3: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
4: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
3: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
5: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
6: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt. I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år bygg köket ut.
5: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
6: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
7: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
3: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Ja, där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver Universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
12: Nyheter med Dave Näslund där. Patrik Sjör, du är i Åre. Vad händer där just nu?
13: Ja, men nu börjar det hända grejer här. Nu är det ju
9: jättemånga som håller på att fixa

0: ta till vad de ska sälja under marknaden.
1: Mm, Åre höstmarknad som drar igång idag.
0: Ja, precis. Och ja, ljus och ostar och tulpanlökar och praliner och ja, jag kan ju hålla på hur länge som helst. Det är ju jättemycket folk redan nu, inte som handlar då, men folk som försöker förbereda sina stånd här.
1: Mm, vad härligt. Du ska knalla runt där bland knallarna och mingla den kommande timmen.
0: Ja, inte bara godis. Jag ska titta på annat också.
1: Vilken tur. Mm. Det är inte lördag än.
0: Nästan.

0: Ja, men visst höjdes fredagsfeelingen lite nu, va? Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody här i Piffra Jämtland. Lisa Jungefelt gör oss sällskap nu också här med en lokal nyhetsuppdatering. Du, Lisa, först kan du berätta om ett åtal som kom igår.
1: Ja, en 43-årig kvinna åtalas nu för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg. Hon misstänks för att ha huggit mannen i magen med en kniv i maj i år. Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador och dog en dryg vecka sedan av skadorna. Mannen hann höras av polis innan han dog, och det är bland annat det vittnesmålet som är en del av bevisningen mot kvinnan. Advokat Isak Oskarsson företräder mannens familj.
2: Det är positivt att förundersökningen är klar och att rättegången kommer att bli av inom kort. Nu kommer vi att gå igenom åtalet och så snabbt som möjligt ge in ett skadeståndsyrkande till domstolen, och därefter så kommer vi vänta på datum för själva rättegången.
1: Det sa mannens familjs advokat alltså. Den misstänkta kvinnan, hon nekar till brott. Vi vet att hon sedan tidigare är dömd för bland annat ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott, och att hon har en bakgrund med missbruk och psykisk ohälsa.
0: Du, och så har det varit en arbetsplatsolycka här i länet.
1: Ja, i onsdag så ska en man ha fått ström i sig när han jobbade på en industriarbetsplats i Ragunda kommun. Mannen var vaken och talbar när han fördes med ambulans till sjukhus enligt polisen, som bland annat hållit förhör. En anmälan om en arbetsplatsolycka har upprättats.
0: Mm. Och fortfarande så räknar man ju röster. Nu kan också Valmyndigheten konstatera att i årets val så var det 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är betydligt fler än vad det var i förra valet. 16 000 fler än 2022. London toppar listan med närmare 4 500 väljare som röstat, följt av Oslo, ungefär 4 300, och Köpenhamn hamnar på tredje plats då, och tre spanska städer finns också med på topplistan. Torrevieja, Malaga och Barcelona alltså. Det är därifrån som svenskarna har röstat mycket då i årets val. Mm, jag röstade i Sverige.
1: Det gjorde jag också.
0: Ja, tråkigt för oss.

0: Gräsela med Half of Me.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Om en knapp timme så fylls Åres gator och torg med mycket människor. Det är dags för Åre höstmarknad som lockar tusentals besökare. Och i fjol hade de ju ett rekordår. Patrik, du är ju där och tittar till förberedelserna. Blir det ett nytt rekordår, tror du?
3: Ja, det vet jag inte riktigt hur stora förhoppningarna är, men det ska vi ta reda på genom Destination Årets vd Therese Sjölund. När man står så här knappt en timme innan höstmarknaden, det är som ett ordnat kaos brukar jag säga.
4: Ja, det är helt underbart. 21 gången i ordningen så vi får göra det här. Och det spikas, det hamras, det monteras upp grejer. Det är underbart. Men det, som sagt, det är mycket som händer sista timmen.
3: Ni pratade om rekordår förra året. Vad var det för rekord?
4: Det var väl i antal besökare och antal utställare. Vi var knappt 200 utställare förra året och nu touchar vi 200, så det är ju ännu fler i år. Vi har väldigt många återkommande besökare och utställare, så att alla vill komma tillbaka, och det tycker vi är ett bra mått på att man trivs att vara här, att man förhoppningsvis säljer ganska bra också. Och gällande besökare, ungefär 35 000 bedömer vi kommer hit på en helg.
3: Nu tar man ju för givet att alla vet vad årets höstmarknad är, men folk som flyttar in till det här länet och kanske folk som passerar nu. Ska vi berätta vad årets höstmarknad är för någonting?
4: Ja, det är 3 dagars evenemang där vi samlar. Det startade egentligen för 21 år sedan då med att företagen här i byn ville göra en happening. Och sen bjöd vi in knallar och sen har det växt på, så att det har blivit årets största evenemang på årsbasis. Så vi har knallar, 200 stycken. Alla butiker har mycket utförsäljningar. Vi har otroligt mycket lokal mat. I eftermiddag har vi en aftermarket efter klockan 5 när vi har stängt, med lokal mat nere i parken. Och musik med en jazzduo som spelar. Barnens marknad på söndag, eller den är hela helgen. Men på söndag så har vi lite extra djur, så det blir en bondgård. Så det är en meet and greet-helg. Man möter gamla vänner, man möter nya vänner. Mycket gamla återvändare kommer tillbaka och möts. Det ser man här på huvudgatan, att man hejar på mycket gamla vänner.
3: Är det det som hjälpt till att den här marknaden blir så stark tradition?
4: Jag tror absolut det. Både de som vänder hem och kommer härifrån, men också de som har köpt både boenden och lägenheter här, som kanske tidigare bara var på vintern. Ser ju höstmarknaden som sin stora helg, att komma och titta till huset lite grann, förbereda för vintern och mötas och ha trevligt här på byn.
3: Vad hoppas du då på? De som kanske aldrig varit på höstmarknaden tidigare ska känna när de går härifrån.
4: En härlig känsla, färgglatt.
3: Ska vi flytta oss lite grann?
4: Ja, det är ju en bil också som kommer och ska köra igenom här. Kollegan som ska köra bord till foodcourten och till matmarknaden. Nej, men ta någonting gott att äta, vill jag verkligen rekommendera. Det finns så mycket att välja på, så du får äta 3 dagars mat på en dag för att hinna igenom och känna, prova de olika lokala grejerna. Titta på det lokala hantverket, våra hantverkare som har lagt månader av förberedelser. Stickat vantar, fixat smörknivar och annat lokalt gott som man kan köpa. Och spring på någon utförsäljning också. För det är jättebra priser på mycket utrustning inför vintern framförallt.
3: Är du orolig för någonting förutom det som kanske kan komma ner från himlen?
4: Ja, men det, i Åre och i fjällen är vi tåliga. Vi klarar det mesta. Idag ska det bli fint, söndag ska bli fint. Kanske lite sämre imorgon när det brukar vara som mest folk. Absolut på lördagen, så det kanske gör att det sprider ut sig lite grann. Det svåraste för oss är vind. Lite regn klarar vi. Men vind är svårt med alla bodar och så vidare som står här och alla tält. Men det funkar.
3: Om man kommer in med bil hit då?
4: Ja, men då ska man helst åka upp till Björnen och ställa sig och parkera gratis där. Eller i Duved. Och så tar man bussen in som går var 30:e minut.
3: Okay. För det är trassligt här inne.
4: Ja, men det är trångt. Och vi vill ju ha så mycket gåendes personer som möjligt här inne. Det är ju en del av det som skapar stämningen. Lite små vägbyggen och grejer med har ju gjort att det som ska göras innan vintern gör att det blir ännu lite trängre.
3: Men du, jag tror att jag tar en sväng runt och tittar till vad det finns här.
4: Gör det. Det finns en. Prova på en bod där borta. Vi har en ny utställare från Brunflo som och gör lokala praliner. Det skulle kunna vara ett tips att börja med.
3: Jag äter inte godis.
4: Ah.
3: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Det vet jag att du gör.
3: Jaha.
0: Ja. Men mingla på du. Hojta till när du har någon som vi vill vara med i radio.
3: Det gör jag.

0: Sara Sorg, ett lokalt band från Östersund, om detta blir en hit, heta låten. Vi undrar varför planer för helgen då? Det är många som skriver in nu. Jonas skriver, åker söderut idag, ska ner till Mälaröarna och fira mamma som fyller 93 år. Hon fyller på tisdag men vi firar på söndag. Hon är skyldig till att jag är jämtlänning. Hon är född här i Pilgrimstad och jag bor på släktgård i Stugun. Ja, men vi skickar ett grattis från oss också, 93 år, häftig ålder. Stefan skriver, fixa med båtmotorn och ikväll fotboll, Sverige-Rumänien och imorgon kväll sjunga karaoke. Härligt, Stefan. Vad ska du hitta på? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida. Du också, eller messa 063 16 06 60. Nu kastar vi in en uppdatering från Ekot. Leif Näslund är med oss.
1: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
2: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
1: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
0: Och vi är i Åre. Patrik Sjö, du minglar runt där bland knallarna.
3: Ja, nu hänger jag över en litet bord här. Hej, vad heter du?
4: Margareta Abbasdiga.
3: Och du, ja, jag behöver inte fråga hur du säljer. Det är bär och sylt i stora mängder.
4: Ja, hjortronsylt, blåbärsylt, drottningsylt och allt är egen plockning och egen tillverkning. Ja.
3: Du berättar för mig att du är från Polen ursprungligen. Hur vanligt är hjortron där?
4: Nej, ingen i Polen vet var hjortron är. Det är bara polakerna som kommer hit och plockar dem. Mm. Men det är ytterst lite, ja, folk vet ingenting om hjortron.
3: Är det ditt favoritbär eller är det lingonen eller vad?
4: Lingon.
3: Är det det?
4: Lingon. Ja. Till pannkaka, till smörgås, till risgröt, till allt.
3: Brukar du stå här på den här marknaden?
4: Ja, jag har stått nog 16-17 år tror jag.
3: Ja. Ja, men du, vi får hoppas att affärerna går bra då. Du har ju laddat bra här.
4: Ja.
3: Det är många timmar att plocka ihop det här.
4: Det är många timmar och det är många kilometer.
3: Ja, jag förstår det.
4: Men man blir lycklig av hjortron, det säger jag alltid. När man äter, när man ser dem, när man plockar. Hjortron är enormt stor lycka.
3: Ja, hoppas på en lycklig dag.
4: Tack.
3: Tack. Hjortron ger lycka, Emily.
0: Ja, jag som inte har plockat någon hjortron i år. Jag har inte köpt heller. Jag får fixa det så blir jag lycklig.
3: Ja, du får swisha.
0: Alltså handlar du menar du?
3: Ja.
0: Ja.

0: Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Jämtland. Klockan är 9:30. Du ska få en lokal nyhetsuppdatering och först en sportnyhet.
1: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
2: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll. Emanuel Nashed, Radiosporten.
0: En 43-årig kvinna åtalas nu för mord på en man i 75-årsåldern i Sveg. Advokat Isak Oskarsson företräder mannens familj.
3: Det är positivt att förundersökningen är klar och att rättegången kommer att bli av inom kort.
0: Det var i början av maj som kvinnan enligt åtalet ska ha huggit mannen med en kniv i magen. Han fördes med livshotande skador till sjukhuset i Östersund, där han dog en dryg vecka senare. Och bland bevisen mot den misstänkta kvinnan finns förhör med mannen själv och bland annat räddningspersonal på plats. Det misstänkta mordvapnet, kniven, har beslagtagits av polisen. Advokat Isak Oskarsson igen.
3: Nu kommer vi att gå igenom åtalet och så snabbt som möjligt ge in ett skadeståndsyrkande till domstolen, och därefter så kommer vi vänta på datum för själva rättegången.
0: Den åtalade kvinnan förnekar att hon gjort något brottsligt. Hon är sedan tidigare dömd för bland annat ringa narkotikabrott och penningtvättsbrott. Och i ett dokument från frivården framgår en bakgrund med missbruk och psykisk ohälsa. Vi har sökt den åtalade kvinnans advokat, Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
4: Jag kan berätta hur vädret blir idag. Det blir tidvis soligt i stora delar av länet. Idag i norra Jämtland dröjer dock molnen kvar. Temperaturen ligger mellan 9 och 14 grader och det blir mest svag vind. Tacksamt när höstmarknaden i Åre drar igång, Patrik.
5: Ja, jag går omkring här nu och tittar på allt som finns. Allt från rökta korvar till ullstrumpor. Här ser jag örhängen som föreställer hjortron eller blåbär som hänger i örat. Vad tror du om det?
4: Ja, hjortronen blir man ju lycklig av då. Undrar om det gäller när de inte är ätbara också.
5: Ja, och kantareller i stora lass här också. Ja, det finns mycket att titta på, äta och köpa här.
4: Alltså när man går på marknad, alltså det känns som att allt som är ätbart, det är det liksom som säljer som smör. Man får alltid med sig något ätbart hem, även om man inte handlar något annat.
5: Ja, det kan det vara. Absolut, det är mycket av den varan. Nu fastnar jag på lite tulpanlökar här. Det finns ju hur många som helst. Det måste vara 50 sorter. Ja, det måste vara 50 sorter. Hur många sorter har du?
6: Ja, hemma har jag 70 sorter, ja.
5: 70 sorter?
6: Ja, nu har jag mätt cirka 50-60 sorter.
5: Kan du hålla reda på alla?
6: Ja, det är bra. Nej, när de blommar, inte när de ramlar på golvet.
5: Nej, det förstår jag. Om de ramlar, då kan jag inte lägga i rätt låda.
6: Nej, inte direkt. De måste blomma först.
5: Ja, vad heter du?
6: Carolina Fischer.
5: Ja. Vi pratade ju förra året.
6: Ja, det kan vara så. Ja,
5: det kan vara
6: så. Ja, men det drar alltid folk med topaner, vet du.
5: Ja, jag brukar fastna vid lite blommor. Och så.
6: Ja, jättebra.
5: Ja, jag går vidare.
6: Ja, lycka till idag.
5: Tack.
4: Ja, hej. Härligt. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund igen efter sporten.
5: Ja.
4: Förmingla vidare.

0: Studio med Phil Collins. Det blir fotboll i sporten nu. Sverige spelar ju ikväll.
1: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
3: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
4: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
1: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
5: Men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort
1: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
6: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
1: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
0: Sporten där med Jonas Enarsson.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Åre höstmarknad drar igång nu vid 10 och pågår hela helgen. Enligt arrangörerna så lockar ju marknaden runt 30 000 besökare. Patrik?
1: Ja, det gör det. Jag stör folk här för alla håller på att packa upp och greja på så har så mycket att göra. Hej, jag gissar att du heter Sara Erika.
2: Jajamän!
1: Och det gör jag för att jag ser skylten ovanför. Sara Erikas grejer. Handmade in Järpen.
2: Ja, absolut. Det låter lite internationellt.
1: Ja, är det första gången du är här?
2: Nej, det är andra gången som jag är här. Bara jag, kan man säga. Men fjärde gången. Jag har stått med en kompis innan. Mm.
1: Ska vi berätta vad du säljer också? Keramik. Och allt det här har du gjort själv. Från kaffekoppar till möggar till skedar, eller?
2: Ja, helt själv. Det är handbyggd keramik faktiskt.
1: Handbyggd keramik, ja. Då får du förklara skillnaden.
2: Ja, men när man drejar så använder du en drejplatta för att centrera och bygga upp en kopp. Men när man handbygger så kavlar man ut, eller jag kavlar. Kavlar ut, skär ut en form och sen så sätter ihop den som att man limmar ihop kanterna, kan man säga. Mm.
1: Sen är det ju härliga färger, det är som landskap nästan på de här himlar. Jag vet inte hur jag ska förklara. Har du någon så här... Hur förklarar du hur de ser ut?
2: Ja, men jag brukar säga att de är organiska på något vis. Att det finns någon slags rörelse. Mm. Och jag brukar kalla det för färgglas vardags... Eller bruksgods. Ja, vardagsglädje.
1: De här stora tekopparna och kaffekopparna, de har inte bara doppat ner i någon färg utan de har verkligen lagt ner. De är randiga och det är på olika färger på handtaget och ja...
2: Ja, men precis. Ibland önskar jag att jag bara kunde välja en färg och doppa ner dem i, men det går liksom inte för mig. Utan nu är det så att måla ränder, målar olika glasyrer och lägger dem på varandra för att få olika effekter. Och ibland målar jag innan och sen skrapar bort lera så att det blir liksom ett synligt mönster under och sen doppar man och bränner och håller på.
1: Men var det här en hobby som gick över styr, höll jag på att säga? Men var
2: ja,
1: en
2: hobby? Exakt så. Så skulle man faktiskt kunna beskriva det.
1: Ja, nej, men så att du kände att det här kan jag ju faktiskt sälja, det är ju faktiskt fina saker jag gör.
2: Ja, men precis. Och det har ju varit när jag varit här på höstmarknaden, för det var ju min första förra året när jag stod själv och sålde liksom den här typen av keramik eller grejer. Och den respons jag fick så vart jag så himla överväldigad och bara, aha, men det här kanske kan vara något. Och sen så bara, men jag bara kör, jag provar. Jag kan liksom inte prova.
1: Blev det till och med så att du startade ett eget företag?
2: Ja, och det var strax efter, det var november förra året som jag ansökte och sen så vart det färdigt då vid årsskiftet ungefär.
1: Vad häftigt att få liksom jobba med sin dröm.
2: Ja, jag känner mig oerhört privilegierad. Det är väl det bästa ord jag kan komma på. Att jag har möjlighet att få göra det här och att det här är faktiskt det som jag får min lön ifrån.
1: Ja, vi ska ju säga också, du tar ju en slant för dem också. Men det kanske man förstår, för det tar ju en stund att göra då.
2: Ja, men precis. Jag räknar på att du har ungefär en timme handpåläggning på varje kopp. Mm. Beroende på dem. Jag har ju lite vaser och lite annat och då är det ju längre tid. Mm. Så det är ungefär så jag räknar. Vad vill jag ha för timpenning?
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, men spännande att se. Du har ju massor med lådor kvar så jag ska inte störa den någon längre för snart öppnar det.
2: Ja.
1: Lycka till!
2: Ja, men tusen tack!
0: Ja, härligt! Finns det fler där att prata med, ja, tror du?
1: Ja, jag ska gå en bit. Jag fick ju ett tips om vad jag skulle kolla.
0: Aha. Ja, traska vidare
1: av
0: då.
1: Av Therese Sjölen.
0: Jo, men just det. Nu är du. Vi närmar oss helgen. Nu vet jag. Nu är det något... Nu är gott i grisen Patrik i farten.
1: Ja, kanske.

0: Shanice, I love your smile. Här är Pippa Jämtland med Emily och Patrik. Vart har dina smaklökar dragit dig nu?
1: Tipset jag fick, det var ju att handgjorda praliner, en ny liten ett stånd som står här. Och ja, jag har inte sett det förut. Hej, vad heter du?
2: Thomas heter jag.
1: Är det så att det är första året?
2: Det är första året på Åre höstmacka, ja. Jättespännande.
1: Ja, hur började det här med praliner?
2: Ja, min fru var med och började med praliner för 20 år sedan. Född och uppvuxen i Långsele. Hon plockade hjortron och så kom hon hem med alla hjortron och sa, vad ska jag med dem till? Jag gillar ju inte hjortron. Men då gjorde hon praliner. Och på den vägen är det.
1: Ja. Och på den vägen är det nu gör ni det och säljer.
2: Absolut. Vi försöker vara på Gregorienmarknaden, Jamtli julmarknad och så. Mm. Och utgå från Brunflo. Så idag ser vi fram emot mycket folk som kommer hit. Ja. Mycket möten med människor. Det är roligt.
1: Ja. Är det halva grejen?
2: Ja.
1: Du, vad gör ni någon praliner någonstans? Har ni något stort företag eller är det hemma vid?
2: Vi driver det som ett aktiebolag, men via Östersunds kommuns godkännande så gör vi det hemma i vårt hem. Mm. Men vi är ute och försöker hitta mycket nya marknader med praliner, för det är ju, praliner är ju härligt. Och vi kallar dem Ta en till, utifrån att jag heter Thomas och Aimee heter Aimee då förstås. Mm. Så då hittade vi ett fyndigt namn, tyckte vi.
1: Mm. Jag läser salt, karamell, mässmör, citronlakris, kaffe, kaffe Baileys och hjortron förstås. Vad är det som går bäst?
2: Kaffe Baileys har gått bra under alla år, men sen säljer man mer mässmör i Jämtland när man gör det i Skåne. Så det är väldigt olika. Men det som är intressant är att vi plockar ju alla bär och frukter själva. Antingen hemma i svärmors trädgård med svartvinbär eller vi är ute och plockar i skogen då.
1: Ja, det låter härligt.
2: Ja, vi tycker det är gott.
1: Ja. Du, när jag skulle prata praliner med dig, då började du prata fotboll istället.
2: Ja, jag hörde på radion idag på vägen hit att du skulle till Stockholm och titta. Och då blev jag ju lite avundsjuk på dig. För att jag brukar se nästan i stort sett alla hemmamatcher.
1: Som svenska... På TV?
2: Nej, på plats.
1: Oj! Ja.
2: Svenska landslaget, framförallt herrar, följer vi. Och har gjort i många år. Så att, men inte just ikväll. Ikväll ska jag vara här.
1: Ja. Men det blir bra det också.
2: Det blir absolut bra.
1: Jag åker ner och fixar 3 poäng.
2: Ja, jag vet inte om man säger skitfiske säger man ju när man ska fiska. Men vi får säga skitfotboll då eller någonting.
1: Ja, precis. Ja, men du, lycka till. Det är ju bara någon minut kvar nu så öppnar portarna till den här marknaden. Får vi se hur det går då.
2: Absolut. Vi ser fram emot 3 härliga dagar.
3: Mm. Tack.
1: Tack för besöket.
2: Tack.
0: Vad glada de är alla knallarna.
1: Mm, de är ju det. De är ju laddade till tänderna nu för att nu är det ju, hur många minuter är det kvar? 7 kanske?
0: Ja, knappa. Ja, kul. Då slår man upp dörrarna. Runt 200 utställare i år, knallar alltså.
1: Ja, det är fullt drag här och nu börjar faktiskt titta in lite folk som kommer och är intresserade.
0: Härligt!

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P4 Jämtland. Nu tar vi och säger hallå också till Fredrik Alveland som inte nöjer sig med Radiohuset i Östersund idag. Du har vänt dig mot södern och Östermalm, ja, i stora huvudstaden.
1: Ja. Jag bytte Östersund till Östermalm, är på Radiohuset på Ladugårdsgärdet, eller Gärdet som det kallas, där jag tänkte sända ifrån denna förmiddag. Det är jättefint här. Det är ju en pampig byggnad, Radiohuset. Sådär. Så att det är häftigt.
0: Men varför sänder P4 Jämtland från Stockholm? Kanske,
1: ja,
0: någon undrar.
1: Varför gör vi det? För att vi kan, bland annat. Det är bra att öva på det här med att byta miljöer i händelse av kris och krig. Det är ju beredskapsvecka. Så då är det bra att testa tekniken så att man kan sända ifrån där man inte är van att sända. Det är en av anledningarna. Men sen har vi ju många jämtar i huvudstaden, eller härjedalingar, som vi vill hälsa på och kolla. Så idag sänder jag här från Radiohuset och på måndag är på Riksdagshuset och det är upprop och allting. Så att det är spännande dagar här nu.
0: Kul att du tar oss med utanför länets gränser. Det kan vi behöva.
1: Ja, hoppas att det blir skojigt.
0: Ja, du drar igång här nu efter oss, efter mig och Patrik som rundar av. Och så har du 4 timmar att bjuda på härlig radio, Fredrik.
1: I alla fall 3.
0: 3. Ja, just det. Ja, det är jag som har sänt 4 timmar.
1: Ja, det är du som har sänt. Det märks att du har sänt 4 timmar.
0: Så är det. Ja, men vad kul.
1: Ja.
0: Då får du ladda in i det sista innan du tar över.
1: Att jag gör. Hur har Patrik då?
2: Jo, men jag har det bra. Jag står och pratar fotboll och praliner fortfarande här. Jag kommer inte därifrån.
3: Ska du inte smaka en?
2: Jo, vilken ska jag ta?
3: Ja, jag tycker den här citronlakris, det är fruns favorit.
2: Ja, fruns favorit. Det kan inte vara någon muta, va?
0: Oj, oj, oj. Du har det bra, du.
2: Den var jättegod, kan jag säga.
1: Men gud.
2: Trevlig helg.
0: Ja, men då, med det smaskandet säger vi faktiskt trevlig helg, du och jag, Patrik. Och så passar vi över bollen till dig, Fredrik. Du fångar den efter 10 då.
1: Jag tar den. Ja, jag springer.
0: Men hur mycket ska du äta egentligen, Patrik Sjö?
4: Vad står det?
0: Munnen full. Det är så det ska vara en fredag, eller?
1: Det är godast när munnen är full.
0: Ja.
2: Det var jättegod. Trevlig helg.
0: Trevlig helg. Ta hand om varandra. Njut av helgen. Här kommer Tina Turner nu.

0: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
1: De ryska planen bland annat.

0: allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
2: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap, och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
3: Linda Arnell, forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad, ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
2: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också ha varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
4: Och här i P4 Jämtland så har jag bytt Östersund till Östermalm idag. Vi sänder från Stockholm faktiskt, Radiohuset i Stockholm på Gärdet sänder jag ifrån. Så häng med mig och Anders Mellgren som är tekniker för denna sändning. Jag heter Fredrik Alvedand.

0: Ja visst, det var det kanadensiska The Weeknd tillsammans med Ariana Grande, Save Your Tears. Ja, jag är ju på Gärdet på Östermalm i Stockholm utanför Sveriges Radios stora imponerande radiohus. Men i det minst lika imponerande radiohuset i Östersund finns Isak Laurell i studion nu för att ge oss en lokal nyhetsuppdatering. Isak, vi börjar med fängelseplanerna på Frösön.
1: Ja, men du är ganska långt ifrån där du är just nu, så planeras det är en anstalt som länsstyrelsen nu avfärdar synpunkter på, vilket innebär att den här anstalten är ett steg närmare verklighet. Kriminalvården kan man ju säga vill bygga om det gamla sjukhuset på Frösön till en anstalt för uppemot 100 intagna, och planen är att det här fängelset ska stå klart i slutet av 2027. Men bygglovet hade överklagats av 3 närboende, men länsstyrelsens avslag innebär nu då att kommunens beslut står fast och att det här fängelset beviljas bygglov. Men vi ska också säga det att länsstyrelsens beslut i sin tur kan också överklagas.
0: Den sagan är alltså inte all. Vi lämnar nu så länge i alla fall och går vidare till basket. För ikväll drar ju svenska basketligan igång.
1: Ja, men precis. Och Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld. Och i år så har man faktiskt lite av vad man kan kalla ett hemligt vapen. Efter 6 säsonger i Luleå så är Gustav Hansson nu tillbaka i laget. Och under tiden som han har varit borta så har han utnämnts till ligans mest värdefulla spelare 2 gånger. Och han vet att det finns en viss press på honom.
2: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
0: Gustav Hansson där, Jämtland Basket alltså. Isak Laurell, stort tack för den uppdateringen. Du som lyssnar på P4 Jämtland lyssnar nu på den kanalen just, men jag är ju inte i Jämtland, jag är ju i Stockholm som sagt och utanför radiohuset just nu på Gärdet här. Vi ska få en historielektion alldeles strax just om själva huset och lite design och sånt där tillsammans med en konst, ja han är doktor i konsthistoria, alldeles strax här denna kanalen.

0: Ja, det där var Ella Langley med hitten som vi kör ofta här på P4 Jämtland, Choosing Texas. Ja, idag kommer ju P4 Jämtlands förmiddagssändning direkt från den kungliga huvudstaden Stockholm, och närmare bestämt från Stockholms radio, eller från Sveriges radio, så heter det, radiohus på Gärdet här i Stockholm. Jag har tagit mig igenom morgontrafiken och sådär och tagit mig hit till den här stora kolossen som står ute på Gärdet. Och vi, här ska vi bland annat träffa jämtar i exil som jobbar med både ett och annat innanför radiohusets väggar. Men än så länge står jag alltså utanför denna mäktiga byggnad som invigdes 22 september 1962. Är den fin eller ful? Det tycker folk lite olika om. Jag står här tillsammans med Peder Fallenius, doktor i konstvetenskap och författare till boken Radiohuset, ett bygge med förhinder. Välkommen.
1: Tackar.
0: Kanske du ska säga till mig, för jag är besökare i din hemstad.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Du, vi börjar där. Radiohuset, fint eller fult?
1: Jag tycker att det är fint, såklart. Jag ägnade ju några år åt att skriva den här boken, och under den tiden ska jag väl säga att det var, jag hade inte sett sådär jättemycket av det här huset. Jag hade åkt förbi någon gång, men det var när jag väl fick lära känna huset så jag började tycka väldigt mycket om det och gör det fortfarande än idag.
0: Om vi bortser från åsikter utan bara beskriver byggnaden, hur skulle du beskriva det här huset?
1: Ja, det är ju en väldigt tidstypisk byggnad i det här. Du nämnde 62 här när det står färdigt. Och en väldigt viktig byggnadskategori på den tiden, det var kontorshuset. Där kontoret liksom var...
0: Får vara osexigt det låter.
1: Ja, det gör ju det. Men kontoret var liksom... Det var ju en modern arbetsplats, och det var också ett uppdrag där man kunde tillämpa väldigt mycket av den modernistiska arkitekturens karaktäristika. Alltså man kunde skapa en enhetlighet och en slags repetition och arbeta mycket med moduler och kunna skapa olika rum utifrån den här liksom effektiviteten då.
0: Är det bara byggt för effektivitet och funktion, eller finns det något utseendemässigt som är så här, det är ju, det snackas om brutalism, det är inget sånt involverat?
1: Ja, den här fasaden som vi står framför här nu, den är ju på ett sätt ganska brutalistisk i meningen att det är en slags helt obearbetad betongfasad som har en liten slags veckad karaktär. Och om vi tittar uppåt här, ja, så kan vi se att det är som slitsar med glasrutor i. Och de där fönstren vette då in mot sammanträdesrum som låg i slutet av de här liksom kontorskorridorerna som låg på våningsplanen. Så på så vis så finns ju det här brutalistiska här. Sen tycker jag en sak, om vi bara går runt hörnet.
0: Ja, vi gör det, vi går runt här. Ska se då.
2: Vad hittar vi där?
1: Jo, då hittar vi den här glasfasaden som ju också är väldigt tidstypisk i sin art, så att säga. Med en liksom långsträckt byggnad som vänder sig ut mot en liten park här som kallas för Radiohusparken.
0: Du, hur hamnade radiohuset just här på Gärdet, och varför kom det att det blev här?
1: Det hamnade här... Ja, till slut får man väl säga. Det var ju en lång... Alltså om man tittar internationellt så var det ett ganska sent radiohus jämfört med våra nordiska grannländer och med andra länder i Europa.
0: Men just platsen då, för att det var egentligen lämpligt, det fanns inte så mycket annat här då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat, och på de tidiga bilderna här så ser man ju då den här äldre, liksom den här... långsträckta byggnaden här då, och vi kan se några andra här lite äldre byggnader som låg här, men annars så var det inte så mycket här ute.
0: Det lämpade sig bra för ett radiohus. Ja, du, Peder Fallenius, som är doktor i konstvetenskap, vi tittar på radiohuset. Vi sänder från Stockholm den här förmiddagen här i P4 Jämtland. Vi går in, Peder, och kollar på insidan också. Så får ni lyssna på musik så länge.

0: Ja, det där var Kiss med I Was Made For Loving You. Och den här förmiddagen, denna fredag förmiddag, sände ju P4 Jämtland från Stockholm och från Radiohuset. Vi var utanför Radiohuset och tittade närmare på fasad och byggnad och sådär tillsammans med Peder Fallenius, doktor i konstvetenskap, som har skrivit en bok om detta radiohus. Nu har vi gått in, vi är i själva entrén, det som kallas för hangaren, entréhallen här. Rigorös säkerhet på den här byggnaden nu. Här kommer man inte in hur som helst, men vi har tagit oss in, Peder. Det är lite skillnad jämfört med när du skrev boken.
1: Ja, verkligen. Då var den här entréhallen fortfarande öppen för allmänheten, och det låg en restaurang precis i början, och faktiskt en banklokal ett tag också här.
0: Ja. Om vi spolar tillbaks ännu längre då till 1962 när huset invigdes. Vad är det som man kan se för spår från den tiden som är bevarade än i våra dagar? För det är ju väldigt renoverat här inne nu.
1: Ja, man kan se lite grann av den här brutalistiska karaktären som vi pratar om utanför här också, med de här exponerade liksom betongstöden och bjälklagen här. Och sen så när vi tittar upp mot taket så ser vi runda ljusbrunnar som liksom släpper ner ljuset in i den här hangaren. Och på golvet finns ett mönster som liksom motsvarar de här ljusbrunnarna i taket med rundlar då, med lite ljusare mosaik i. Så att det finns kvar.
0: Jag ska säga det, din bok kom ju 98 och som sagt själva huset invigdes 1962. Vilka aspekter med radiohuset tycker du är mest intressant?
1: Jag tycker ju att det här är ett väldigt intressant exempel på hur man också löste de här funktionerna som har med radio att göra. För här kunde man ju verkligen då tänka igenom vilka funktioner ska man ha i det här huset.
0: Din bok heter ju Radiohuset, ett bygge med förhinder. Vad var det som var förhindrat?
1: Man ville ju såklart ha ett radiohus. Det var ju det här förslaget redan på 30-talet och sen på 40-talet. Och det här stötte på patrull på olika sätt. Och när det väl blir färdigt så är det ju någonting helt annat egentligen än det man tänkte att det skulle vara från början.
0: Vad tänkte man att det skulle vara från början?
1: Alltså det första förslaget, det såg väldigt mycket ut som en slags ämbetsbyggnad, en liksom tegelbyggnad i ganska liten sådär, fast ganska pampig också. Det andra förslaget, det hade en liksom kringbyggd gård ut mot Vallala vägen med en slags vattenspegel och lite sådär. Och då var ju musiken en väldigt viktig del i vad man sände. Och en sak som faktiskt förändrades här då när man väl kom till skott här på den här platsen, det var placeringen av just konsertlokalen. Det finns ju en konserthall här som heter Bärvalhallen, och den ligger en liten kort bit härifrån, men den är ju då en del av det här radiohuskomplexet. Men från början i de första förslagen och som man tänkte sig, då tänkte man sig att den skulle ligga i fonden av Vallhallavägen. Där skulle själva konsertlokalen ligga då. Så att det här fokuset på musik har ju förskjutits lite grann då också. Ja.
0: Du, vad tror du om Radiohusets framtid då? Det har funnits här i 65 år snart. Mm.
1: Ja, jag tror att det finns, det verkar som att det fungerar bra att liksom förändra det här huset och låta det följa med sin tid. Jag hade möjlighet för några år sedan att besöka huset lite mer invändigt och kunde ju då se att till exempel de här kontorskorridorerna som från början var tänkta då som bara för att förbereda programmen. Där har man ju nu kunnat inreda mindre studiolokaler. Och på det viset att det finns en flexibilitet och liksom en möjlighet att förändra det här huset till dagens sätt att göra radio, dagens sätt hur man vill använda huset, och att det på så vis kan följa med i sin tid.
0: Ja, vi får fast att det står länge till, alltså radiohuset på Gärdet där vi sänder den här förmiddagssändningen ifrån i Stockholm, alltså denna IP för Jämtland denna fredags förmiddag. Peder Fallenius, doktor i konstvetenskap och som alltså skriver boken Radiohuset, ett bygge med förhinder. Stort tack!
1: Tack så mycket!
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund är där. Det är dags för lokala nyheter här i P4 Jämtland. Klockan är ju 10:30. Vi börjar med basket, eller det ska handla om basket och även om hepatit A-smitta i Östersund.
1: Flera fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Personer ska ha smittats utomlands och en eller flera av dem som har sedan varit på en förskola i kommunen. Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.
2: Vi har haft kontakt med rektor och fått hjälp att föra ut information till den personal som har kunnat vara exponerad och till vårdnadshavare, till de barn som kan ha varit exponerade.
1: Hepatit A är ovanligt i Sverige och viruset sprids via mat och vatten som kontaminerat eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter.
3: Vad ska man hålla koll på för symptom då?
2: Magsymptom framförallt, illamående, kräkningar, diarréer.
1: För de som ska resa utomlands uppmanar smittskyddsläkaren att resenärer kollar sitt vaccinskydd. Annika Ersson bedömer smittspridningen i länet som ytterst osannolikt.
3: Då behöver vi inte gå runt och vara oroliga.
2: Absolut inte.
1: Reportrar Emelie Andersson och Anja Stenmark.
4: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson, som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
5: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
4: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll. Emanuel Nashed, Radiosporten.
0: Vädermässigt säger SMHI för prognosen för länet denna dag att den börjar med moln och dis och lokalt dimma i länet. Men det här lättar ju sen nu på dagen här sen och följs av en del sol faktiskt. I norra Jämtland dröjer dock sig molnen kvar.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör,
3: gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
4: Ja, men gör det. Rösta i guldörat omröstningen där. Innan den lilla informationen hörde vi Sunnanvind med Mares här i P4 Jämtlands förmiddagssändning som idag kommer direkt ifrån Radiohuset i Stockholm. Om lite drygt en kvart ungefär, 14 minuter, så är det dags för Kulturnytt. Och en av dem som ser till att det finns nyheter att berätta om i just det programmet sitter jag bredvid nu, Nils Lindström, producent på sagda program Kulturnytt. God förmiddag. Från Trångsviken ursprungligen, tidigare reporter på P4 Jämtland också. Hur gick din väg efter tiden på P4 Jämtland till att hamna här i Radiohuset och Kulturnytt?
5: Den är vindlande. Jag gick nog ganska direkt från P4 Jämtland till Kulturnytt, men ett kort tag. Och sen så har jag varit på Ekot ganska länge och sen så har jag jobbat med utvecklingen av våra appar också. Och nu är jag sedan ett antal år på Kulturnytt och sätter ihop våra nyheter.
4: Det låter roligt jobb. Vem gör du då? Om du skulle beskriva dina arbetsuppgifter, vad består de i som producent, som din titel är?
5: Vi är i grund och botten 2 producenter som samarbetar, och en har hand om dagens nyheter och en blickar lite längre fram. Och då har vi 10-tal reportrar och programledare utspridda runt om i landet som vi arbetsleder helt enkelt och diskuterar oss fram till vad vi ska ha för nyheter och vad vi ska fokusera på för frågor.
4: Hur gör du för att hitta kulturnyheterna då?
5: Och det bästa är när våra reportrar har upptäckt någonting, tänkt på någonting och hittat ett eget spår. Men ganska mycket kollar vi också på vad konkurrenterna gör och på vad branschtidningarna gör och håller koll på politikens olika processer och så.
4: Handen på hjärtat, vad är det första du gör när du vaknar på morgonen?
5: Det första, det är nog en jobbdag, så är det nog ganska mycket att titta vad har hänt bland konkurrenterna.
4: Kan tänka mig det. Du, vad är det som främst lockar dem att jobba med kulturnyheter så som du gör?
5: Ja, men det är nog kombinationen av att vi har både ett regelrätt nyhetsarbete som går ut på att kolla på missförhållanden eller granskningar eller följa flöden i exempelvis kulturpolitiken. Men också att vi har sån enormt djupgående expertis på kulturredaktionen här med litteraturredaktörer och kritiker och film och konst och alla de områden som vi bevakar. Att det finns en sån djup kunskap som vi kan arbeta med både i recensioner men också i det vanliga nyhetsflödet.
4: Och vi hör ju Kulturnytt här i P4 vardagar 10-11 också. Vart hör man er mer?
5: Vi har ju då sändningar i P1 och i P2 och i P4. Så det är lite olika publik man anpassar sig till. Men sen så gör vi också en podd varje vecka, en kort podd som heter Kulturkollen som man kan hitta i appen. Och väldigt mycket av våra nyheter ligger ju också i appen Sveriges Radio. Sen så samarbetar vi också både med kulturredaktionens övriga program i P1 och andra kanaler.
4: Minns du någon stor nyhet som du har fått hantera som har varit speciellt minnesvärd?
5: Ja, men det är svårt. Just på kulturen här så är ju en av årets höjdpunkter är ju alltid när årets Nobelpristagare avslöjas. Och några gånger har det varit riktigt spännande. För ett par år sedan så hade vi ju lyckan att få med pristagaren direkt i våran sändning klockan 1 på den torsdag då det presenteras. Extra kul att det var en av våra praktikanter som hade numret redo i mobilen precis när beskedet kom. Och det är sånt ju alltid lite extra roligt när det går bra.
4: Ja, det blir lite puls kan jag tänka mig. Du, Nils, du bor ju i Stockholm sedan många år nu. Hur skulle du säga, vad är de största fördelarna med att bo i en storstad jämfört med lilla Östersund?
5: Ja, men jag vet inte om jag tycker att det är så himla stor skillnad egentligen. För mig handlar det mer om att här har jag hamnat av en massa anledningar som både har med jobbet och med livet i övrigt att göra. Men staden är ju det man gör den till i en storstad ganska mycket. Så att här kan man ju välja vilken. Så jag lever nog ganska mycket som jag gjorde förr.
4: Vad är de bästa russinen som du plockar ur Stockholmskakan då?
5: Nej, men för mig är det ju sammanhang med goda vänner. Så att jag har inte några specifika platser eller ställen som jag hänger på mycket. Men här finns ju mycket av den teater exempelvis som jag gärna går på. Mm.
4: Hur ser kontakten ut med de gamla hemtrakterna idag ut? Hur mycket kontakt är du till Trångsviken någonting nu för tiden?
5: Jag har inte varit mycket i Trångsviken på länge. Mina föräldrar har lämnat byn. Så att nu är vi inte där så mycket längre. Men tidigare har jag varit där. Återkommande varje år.
4: Ja. Vart i världen ser du dig själv om 10 år då?
5: Den är svår. Men det här företaget verkar man ju inte komma ifrån när man väl har tagit sig in. Så att jag sitter nog här ett tag till.
4: Ja, det låter bra. Nils Lindström alltså från Trångsviken ursprungligen som är producent här på Kulturnytt som vi snart ska få här i P4 Jämtland om bara 9 minuter är det dags. Vi ska väl inte spoila något av innehållet nu va?
5: Nej, jag tror det ska handla om stickning.
4: Oj, i Kulturnytt. Väldigt bra. Tack Nils Lindström för pratstunden. Tack så mycket.
5: Tack då.

0: Lokal musik är det här i P4 Jämtland som tvärt tar slut. Orchid med In All of My Tomorrows.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Hey! Missa inte P4 Toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Hon har en ordentlig pipa, kanadensiska superstjärnan Céline Dion här med I'm Alive som du hör här i P4 Jämtland, där vi har bytt Östersund som utgångspunkt denna fredags förmiddag till Östermalm. Jag sänder ifrån Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Nu är det dags för Kulturnytt här med Rasmus Grosin om en stickande indupoppare bland annat.
1: Ja, först i Kulturnytt, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor i turnébussar och hemma, och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
2: Alltså jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
3: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
2: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra, så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
3: Vad stickar du på just nu då?
2: Ja, men nu stickar jag disktrasor med en massa olika designer. Vilket är jätteskönt för att det är så avlöst.
1: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.

just så. Klara Hammarström, Gravity var det där. Vi kör vidare denna förmiddag här i P4 Jämtland med Kärlekens tunga, Eldkvarns originalversion av sagda låt.

0: Kärlekens tunga sjunger eldkvarn här i P4 Jämtland, som idag ju har bytt. Att jag inte idag är inte i den gamla vanliga studion i radhuset i Östersund. Jag har bytt till att inte vara i en studio och inte vara i Östersund, utan på Östermalm istället. På Gärdet är jag, i det stora radhuset där som Sveriges Radio huserar i sedan 1962. Det har vi ju, om du har varit med här så har du hört konsthistoriker eller konstdoktorn berätta om husets historia. Det brutalistiska designade husets historia. Som står här ute, som jag är i nu då. Vi ska träffa diverse gäster fortfarande. Närmast här nu efter 11 ska jag träffa Julia Messel, som kommer ifrån Duved, som ju är dubbelt Kristallen belönad. Hon gör bland annat barnprogram på Utbildningsradion. Henne ska vi träffa alldeles strax. Så ska vi få lokala nyheter också efter Ekot, som ju kommer härnäst nu när klockan tickar fram emot att bli 11. Jag som heter Fredrik Alveland är med dig här ifrån Stockholm. Som sagt, idag i studion sitter Anders Mellgren, som är den som sköter tekniken åt mig denna dag, så att vi hör och så att alla ljud går igång som de ska och allting. Men som sagt, här kommer Ekot först klockan 11.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnad

0: Ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
1: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
2: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
1: Between governments to set international standards.
2: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
3: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
2: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
3: Don't ship products until they're in control.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och två personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
4: P4 Jämtland är kanalen du lyssnar på med mig, Fredrik Alveland, vid mikrofonen som är i Stockholm idag. Vi kommer även vara här i huvudstaden på måndag när riksdagen har sin öppning, de upprop i alla fall på måndag. Så att, häng med!

0: Det är mycket country-doftande musik i radio nu. Här är ytterligare en i raden, Stella Lefty med sin Boston. Här i P4 Jämtland nu ska vi få en uppdatering av de lokala nyheterna tillsammans med Lisa Johansson. Berätta Lisa, vad handlar det om idag?
1: Ja, vi har börjat med att det har upptäckts flera fall av hepatit A i Östersunds kommun, som vi har rapporterat om tidigare idag. Det handlar alltså om personer som ska ha smittat

0: hittats utomlands och någon eller några av dem ska sedan ha varit på en förskola i kommunen. Vi har pratat med regionens smittskyddsläkare Annika Ersson om det här.
1: Vi har haft kontakt med rektor och fått hjälp att föra ut information till den personal som har kunnat vara exponerad och till vårdnadshavare till de barn som kan ha varit exponerade.
0: Ja, det här är ju då en inflammation i levern som orsakas av ett virus, men det är ovanligt att man drabbas i Sverige. Den går oftast över av sig själv, men man kan vara trött i flera månader efteråt. Spis med via mat och vatten, man kan även smitta mellan personer vid nära kontakt.
2: Det man ska tänka på då?
0: Ja, det man ska tänka på är att om man ska resa utomlands så ska man ha koll på sitt vaccinskydd. Risken att det sprider sig vidare i länet är liten enligt smittskyddsläkaren. Men man kan vara uppmärksam på några av symptomen.
3: Vad ska man hålla koll på för symptom då?
1: Magsymptom framförallt, illamående, kräkningar, diarréer.
2: Smittskyddsläkare Annika Ersson sa det. Så vi lämnar den frågan för nu med denna hepatitsmitta alltså. Vi går vidare till en uppdatering om frågan om fängelset på Frösön, Lisa.
0: Ja, men precis. Det har kommit in flera överklaganden om det här bygglovet för fängelseanstalten på Frösön. Men de här överklagandena, de avfärdas av Länsstyrelsen. Bakgrunden då är att kriminalvården vill bygga, vill bygga om det gamla sjukhuset på Frösön till en anstalt för upp mot 100 intagna. Planen är att det ska stå klart i slutet av nästa år. Och överklagarna här då kom från närboende i området. Men det här innebär då att kommunens beslut står fast och bygglånet beviljas. Det är ju inte klart med det här, utan även det beslutet kan överklagas i sin tur. Så vi följer utvecklingen på det.
2: Lisa Johansson, stort tack för det.

0: Kimberly var där med Eternity här i P4 Jämtland. Det ska handla om barnprogram nu, kan man säga. TV-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter hjälpte ju många barn, både i min och andra generationer, att räkna, läsa och skriva. Men på det temat görs det ju såklart nya uppdaterade pedagogiska program. Och nu ska vi få träffa en dubbelt kristallenbelönad multitalang från Västjämtland som jobbar mycket med den här typen av barnprogram. Julia Messelt från Duved. Välkommen till P4 Jämtland.
1: Tack, otroligt att bli kallad multitalang.
0: Ja, men det får man väl ändå kalla det. Jag vet inte, du har ju även varit på morgonpasset i P3 en gång i tiden, så att du jobbar med mycket.
1: Ja, jag har gjort en hel del olika grejer, det stämmer faktiskt.
0: Frilansar för SVT och Utbildningsradio bland annat just nu då. Är det mer som du håller på med?
1: Nej, inte yrkesmässigt. Det är nog det.
0: Skateboardåkandet som vi ska återkomma till.
1: Ja, just det. Skatar mycket gör jag. Nyfunnen kärlek.
0: Ja, det är bra. Ja. Du, dubbelt kristallenbelönad i kategorin årets barnprogram för det stora experimentet från 2017. Då. Och så Djuren på Djuris från 2021. Hur gick vägen från Duved till prisad tv-producent?
1: Ja, hur var det? Jag gjorde prao på Länstidningens nöjesbilaga när jag var, jag tror man går i åttan eller någonting när man gör prao. Och då fick jag, då blev jag liksom lite kvar där och fick skriva lite kröniker och sådär. Så jag skrev lite i Länstidningen när jag var ung, och sen fick jag en fråga om jag ville börja jobba på TV Åre. Och då gjorde jag det som programledare, och det, man gjorde lite allt möjligt där, filmade och klippte och satt i direktsändning och hej och hå. Och så upptäckte jag TV, vad kul det var. Och sen fick jag något jobb på Barnkanalen. Jag kommer aldrig ihåg när de bytte namn, men på SVT i alla fall, och gjorde som programledare där med Myror i brallan. Och så var jag liksom framför kameran i jättemånga år. Men nu är jag bakom, för jag är väl för ful.
0: Jag tror inte det. Men alltså, det låter ju som att du är en sån där person som säger ja istället för nej.
1: Absolut. Jag har liksom aldrig haft någon vision om vart jag ska ta vägen. Men jag gillar att man ska vara lite rädd, och det ska pirra lite när man säger ja. Och det är min enda strategi, att liksom öppna en dörr och så får man se vad som händer på andra sidan. Det finns liksom inget utstakat mål alls. Så vi får se vart jag är om 5 år eller 10 år. Förmodligen gör jag väl barnprogram fortfarande, men ja, jag gillar att säga ja.
0: För det är ju, det har man ju delat upp lite också i kategorier med människor, att en del säger varför då, och en del säger varför inte.
1: Ja, men det var well put. Mm.
0: Du, jag nämnde ju Fem myror är fler än fyra elefanter där i början. En förebild i min värld på många sätt. Förebilden eller dig då, vad har du?
1: Ja, men jag gillar ju att göra barnprogram som är underhållande, men där också finns någon slags substans där man, utan att man kanske riktigt märker, får med sig något ytterligare värde än en känsla för hur det är att vara människa eller lära sig någonting pedagogiskt sådär. Och jag måste säga att Eva Funk är ju mästarnas mästare på det.
0: Och vad känner vi till som hon har gjort?
1: Ja, men hon har gjort de här funkarprogrammen. Så här. Bygger en modell av en dammsugare och så får man se hur den funkar. Det är otroligt pedagogiskt och kul.
0: Ja, kul det. Djuren på Djuris gjorde ju du med dockspelaren Petter Lennstrand. Han är känd från bland annat Allram Est. Och göra så här dock-tv som det här med mupparna, hur är det?
1: Ja, alltså många blir chockade när de ser hur stora de här dockorna faktiskt är. Varje docka är ju liksom spelad av en dockspelare eller skådespelare. Där de har liksom ena handen i munnen och andra handen i dockans hand. Och så går man liksom runt i en upphöjd scenografi. Så att scenografigolvet är kanske på 1,20-1,30 meters höjd. Så att allting sker ganska högt upp i luften. Så att det är liksom enorma scenografibyggen när man gör de här små dockprogrammen som folk tror att det är. Och så har skådespelarna spegelvända monitorer på golvet så att de kan se var deras docka befinner sig i scenografin och lite så här vilken blickriktning de har och sådär. Så det är en stor utmaning med perspektiv och att man ska ha täckning, att om man inte vill att dockspelarna ska synas och sådär. Så att det är väldigt mycket koreografi, och man måste gå igenom scenerna och testa alla positioner och så på ett helt annat sätt än vad man behöver göra med människoskådespelare så att säga.
0: För en sån som mig låter det som den här drömmen att hålla på med det som ett vardagssyssla.
1: Jo, men det är underbart. Alltså det är så fruktansvärt kul och utmanande och kreativt. Så att, det är rena drömmen.
0: Kul. Ja. Du har även gjort ett eget program som vi ska prata om också, tänkte jag. Det heter Oops Avenue. Ja. Det är en sitcom på engelska för barn. Ja. Och den ska vi surra om alldeles strax. Vi tar lite musik först bara. Det är Julia Messelt som jag har med mig. Multitalang från Duved som jobbar som producent på bland annat SVT och Utbildningsradion.

0: Culture Club med sin Karma Chameleon hör det här i P4 Jämtland, där jag sänder ifrån Stockholm denna förmiddag, är inne i radiohusets som mottagningshall kan man kalla det för. Det kallas ju för hangaren, den här stora foajén som man kommer in i om man passerar säkerhetssystemet. Det är rigorös säkerhet för att komma in här nu för tiden. Jag träffar här då, här inne sitter vi i soffgruppen tillsammans med Julia Messelt från Duveda som frilansar på bland annat SVT och Utbildningsradion. Julia, du har ju även gjort din egen tv-serie, en sitcom för barn på engelska som du har skrivit, producerat och regisserat. Berätta om den här skapelsen.
1: Ja, kul. Jag har skrivit tillsammans med Andreas Totti, ska sägas. Äras den som äras bör. Nej, men UR gick ut med en brief. De behövde ett nytt pedagogiskt program på engelska.
0: En brief, sa hon bara sådär i en bisats.
1: En brief, de skickar ut liksom, det finns ett behov. Och så skickar man ut ett papper, ett mail till olika produktionsbolag. Och vi har det här behovet, den här typen av program behöver göras. Och grejen med 8-9-åringar som är i målgruppen, de har sånt enormt spann på språknivån idag. Vissa har suttit mycket spel, gamat, tittat på YouTube. De kan jättemånga ord. Och så finns det de som inte har gjort det och de kan inte så många ord. Så det är ganska svår målgrupp att nå. Och då fick jag någon idé. Jag började tänka, vilka ord använder man på både engelska och svenska? Shit är ju ett ord och det kommer inte flyga, tänkte jag. Men så kommer jag att tänka på oops är ju ett ord. Oops! Så kom jag bara på titeln. Oops Avenue. Det var en skön titel och typ en kvart senare så hade jag serien som då utspelar sig i ett hyreshus på Oops Avenue. Ola Forssmed, Kim Sulocki, Evelyn Mock, Elisabeth Wernersjö, Emma Molin och Kodjo Akolor spelar i huvudrollerna.
0: Det är väldigt roligt för mig som är född 73 och vi fick ju titta på Utbildningsradions program. Man såg så här program gjorda liksom, ja men verkligen, men det var ändå liksom program på engelska som märkte var riktade till barn med skådespelare. Det påminner på vissa sätt. På vilka sätt har det utvecklats, skulle du säga?
1: Ja, men jag tror att nu pedagogiken ligger och pumpar lite mer i bakgrunden. Det handlar nog kanske mer om att man ska vilja se programmet för att det är kul och liksom infångande. Så att det är ju en extremt rolig serie. Och sen så har vi på ett väldigt fiffigt sätt lyckats liksom trycka in pedagogiken kring det engelska språket i det här fallet. Och samma gör vi på Juris. Det ska ju bara djuren på Juris. Man ska ju bara vilja se på de avsnitten för att de är underbart fina och roliga och liksom engagerande. Men sen så lär man sig lite saker också, men det kanske man inte riktigt tänker på.
0: Men Oops Avenue är ju också, jag har ju tittat på det här sättet, det är ju stiliserat i sin form väldigt mycket. Det är lite grann som det ser nästan tecknat ut den här världen på något sätt.
1: Ja, vad fint. Vad kul att du säger det. Men jag jobbade väldigt mycket som, alltså med att bygga upp det här universumet som ska vara lite odaterat. Man ska inte riktigt förstå när det utspelar sig och heller inte riktigt i vilket land. Och det var ju ett bold move att ha svensk skokostym och allting. Det är ju, och ljussättning, det är ju verkligen ett teamarbete.
0: Julia Messelt säger det, från Duved ursprungligen, det hör man nästan. Men alltså, du har ju bott här i Stockholm många år nu.
1: Säg inte.
0: Är du stockholmare?
1: Nej, helvete. Oj, förlåt. Nej, absolut inte. Jag tycker det känns jobbigt att mina tre barn är stockholmare.
0: Ja, för de pratar i stockholmska då?
1: Ja, jättemycket. De säger ka istället för kö. Alltså jag ska stå i kö. Det är liftkö. Man bara, men ja. Nej, det är Jämtland, det starkt i mig.
0: Mysigt ändå, men du har bra kontakt med hemmatrakten, eller?
1: Alltså både min bror och min mamma bor kvar och många av mina bästa vänner bor kvar. Så att, jag är ju jättemycket i Duved.
0: Du, något annat som du spenderar mycket tid på, det är ju den här brädan på fyra hjul.
1: Yes, äntligen. Prata skateboard. Ja, jag började skata för ett år sedan. Det är så fruktansvärt.
0: Är det tantskate då, eller?
1: Ja, det kan man nog säga.
0: Alltså, inte för att liksom shama på något sätt. Men
1: det känns som att det är en liten våg av så här, skateboard. Jag var inte mogen. Jag ville skata när jag var ung och gav det något försök. Men det var för svårt. Jag hade inte liksom tålamodet och jag stod inte ut med att vara dålig då. Det var för pinsamt. Men nu är jag en gammal kärring och då är det bara flytta på det. Nu ska jag prova. Alltså, nu gör det inte så mycket att jag inte är bra. Och då blir det kul.
0: Vad är det för någonting som du tränar på nu då? Vad är största utmaningarna i skaten?
1: Ja, men att bygga en line i minirampen. Jag har tränat mycket på liksom enskilda trick. Nu ska jag liksom försöka få ihop det här till ett flow och liksom kunna göra riktiga åk. Jag lägger upp väldigt mycket i sociala medier, olika klipp. Så jag får väldigt mycket råd från hela världen. Folk som tokiga i kärringar som åker skateboard.
0: Men det låter ändå som ett bra sätt att koppla av och ändå hålla fysiken igång och sådär.
1: Det är absolut hyperfokus som gäller. Allt annat försvinner. Det är, man är bara där med sin verkande kropp och sin skateboard. Mm. Ja.
0: Ja, men hur skulle du beskriva livet i Stockholm annars? Hur är vardagen här och vad är det bästa med att bo här i stan?
1: Ja, jag har alltid tänkt att det här är en parentes i mitt liv och att jag ska flytta hem och sådär. Men åren går.
0: Hur länge har du bott här nu?
1: Ja, nog längre än vad jag har bott i Duved skulle jag tro. Jag är så dålig på att komma ihåg. Men säg att jag flyttade hit, ja, det är i alla fall 20 år sedan. Ja. Men jag inser ju att med det jobbet jag har och sådär, det är lite lurigt att bo någon annanstans. Och man jobbar stor del av tiden och då är det väl här man får vara. Vi bor i skogen, jag kan ändå cykla till stan. Jag har många vänner här, mina barn har det bra i sina skolor. Och ja. Man blir väl pensionär någon gång?
0: Ja, det finns, Jämtland finns kvar. Julia Messelt alltså från Duved, frilansande på bland annat

0: SVT och Utbildningsradion, bland annat gjort den egna serien då, Ups Avenue. Finns att kolla på Utbildningsradion Play.
1: Exakt, Play. Mm. Ja.
0: Stort tack för att vi träffade dig och att du tog dig tid.
1: Ja, men det var underbart. Kul att ses.
0: Ha det gott.
1: Du med.
2: Tja.
1: Hej.
3: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det Fast Lane med Jay Smith. Nu lokala nyheter klockan 11:30.
1: För att skapa en bättre biologisk balans i Hemsjön i Bräcke kommun har flera ton fisk fiskats upp de senaste dagarna. Men nu riskerar den att ruttna.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
1: Hans Kvist är biolog och ansvarig för fisket. Planen var att skicka fisken till ett biogasverk i Härnösand, men det går inte. De tar nämligen inte emot hel fisk och nu riskerar 14 ton mört, braxen och löja att gå till spillo. Enligt Hans Kvist beror det på en kommunikationsmiss.
2: Vi har ändå varit ganska tydliga med att vi har hel fisk och vi har ganska mycket fisk. Och vi har fått ett pris på hur mycket det kostar för oss att lämna in. Vi betalar ju för att lämna in för biogastillverkning. Och nu när vi skulle dubbelkolla att allt är klart så att vi kan komma imorgon, då får vi reda på att nej, det går inte.
1: I ett försök att rädda fisken kommer Hans Kvist tillsammans med lokala krafter att rensa mört hela natten. De privatpersoner som vill får komma och hämta fisk. Hittills har de skänkt bort drygt 2 ton. Men det räcker inte, säger han.
2: Nu ringer vi runt då, land och rike runt till alla biogasverk och kollar. Och även, vi ska även kolla upp om det går att skicka det bara på destruktion. Om det finns någonstans där det kan förbrännas då. Vilket är, ja, katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Reportrar Anneli Johansson och Paulina Storbacka.
3: Den man som dömdes för misshandel efter att han attackerat en annan man med kniv i en matbutik i Östersund förra sommaren döms nu för nya brott. Det handlar om att han under tiden i häktet hotat en kriminalvårdare med våld i samband med en visitering. Mannen döms för hot mot tjänsteman till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Samma straff som han fick när han dömdes för misshandeln i fjol, rapporterar Isak Laurell.
0: SMHIs väderprognos för länet denna fredag berättar att det blir en del sol faktiskt idag. Dock i några delarna av länet så dröjer sig molnen kvar. Vi får en dagstemperatur som ligger mellan 9 och 14 grader. Mest svag vind på det.

0: Gimme, A Man After Midnight inom parentes, det där sista där med ABBA såklart. Du lyssnar på P4 Jämtland där jag inte befinner mig i Östersund. Jag befinner mig på Östermalm i Stockholm. På Gärdet står ju radiohuset som Sveriges Radio har här. Ett stor betongkoloss som sticker upp där. Fin eller ful, det har diskuterats. Jag pratade ju med en doktor i konsthistoria för i början av programmet som tyckte att det här bygget är väldigt fint. Det har ju en väldigt säregen prägel verkligen med den här stora glasväggen som vetter ut mot en av riktningar. Man får ta en sväng förbi och kika om man har vägarna förbi. Jag tänkte här i P4 Jämtland att vi ska få en nyhet ifrån Vetenskapsradion nu. Det handlar om forskare som vill veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott.
1: Vi hoppas kunna bidra med kunskap om den här gruppen, deras livsvillkor.
2: Linda Arnell är docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
1: Och sen såklart stöd och behandling och hur det ser ut inom anstaltsmiljön.
2: Misshandel, mordförsök och mord. Det är tjejer och unga kvinnor som är dömda för den här typen av våldsbrott, 15-29 år gamla, som forskarna vill veta mer om.
1: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
2: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
1: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
2: De genomför också ungefär lika många intervjuer med anställda inom kriminalvården för att ta del av deras erfarenheter av att arbeta med den här gruppen.
1: Kunskapen ska skapa förutsättningar för att jobba förebyggande. Kanske med tjejer som är i riskzon för kriminalitet.
2: Linda Arnell igen.
1: Och sen såklart också skapa förutsättningar för kriminalvårdens arbete så att de kan förbättra arbetsvillkoren, metoder, insatser och stöd till den här gruppen.
0: Mm. Det här var alltså ett inslag från Vetenskapsradion och reporter Jonna Westin som du hör här i P4 Jämtland. Vill du höra mer från Vetenskapsradion så kan du göra det på sverigesradio.se/vetenskap.

0: Man har ju för lite såna fester, tänker jag, liksom middagsbjudningar, alls för lite, så i alla fall i mitt liv. Man skulle ha fler middagsbjudningar. Jag får till att styra upp någon. Dinner Party i alla fall heter den här låten med Niall Horan.
1: Hej. Det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Lush Life med Sara Larsson. Ja, igår började det brinna på Lundstams återvinningscentral i Lungvik. Branden ska ha startat i samband med att ett litiumbatteri blev överhettat och antände brännbart material. Och bränder på återvinningen är någonting som sker dagligen, inte alls ovanligt. Marcus Frånberg, vår reporter, du är på det här återvinningsföretaget i Lungvik just nu.
1: Ja, precis. Jag har alldeles nyss fått en liten guidad tur här utav Lundstams verkställande direktör Johan Rede. Och vi står och tittar på en utav högarna här. Nu brinner det inte. Johan Rede, vad var det som hände igår?
2: Ja, men precis. Igår kväll vid femtiden så inträffade en brand i våran krossanläggning där vi krossar brännbart avfall.
1: Och vi flyttar oss lite grann här. Så ser man, ja, bakom en mur här så kommer det in och töms containrar med allt möjligt. Det tippas över en maskin som krossas, krossas materialet och så går det upp för ett, ja, massa transportband. Och vad sker där?
2: Ja, men precis. Vi tar in bygg- och rivavfall och verksamhetsavfall som är brännbart, sorterat som brännbart hos våra kunder. Och så krossar vi det. Vi metallavskiljer allt som är magnetiskt och sen så sållar vi bort finfraktionen. Och sen blir det en brännbar fraktion då, som vi kör till våra kunder. Det kan vara kraftvärmeverk eller värmeproduktion.
1: Men då, det sållar sig här med ett litiumbatteri nu då, som är naturligtvis felsorterat från början, som hamnar i krossen och hamnar här. Det är där det brukar börja brinna redan i transporten.
2: Ja, men det är vår erfarenhet att jag önskar och uppmanar alla där ute att sortera framförallt farligt avfall och i det här fallet då batterier där de ska vara, inte i den brännbara fraktionen. För när vi får in den i våran process så utvecklas värme och vi krossar materialet och då blir det bränder. Det brinner ungefär 5-6 gånger per dag i vår processanläggning. Nu har vi automatisk branddetektering och brandsläckning som släcker undergång. Men i det här fallet så gick det här litiumjonbatteriet genom hela anläggningen, släcktes under tiden, men när det faller ner i den krossade högen, då får det nytt syre och så börjar det brinna.
1: Men det låter ju alltså helt sanslöst att det brinner 5-6 gånger om dagen.
2: Ja, men det blir så. Vi krossar brännbart material, men det finns både metall, och när man krossar metall så blir det friktion och varmt och då antänds det. Och när det kommer in batterier så antänds det också. Så därför har vi byggt in den här då automatiska släckutrustningen i processanläggningen.
1: Men nu vänder vi oss åt andra hållet och tittar på den här slutprodukten då, som ska bli komprimeras och gå till förbränning på olika platser i Sverige. Då. När det börjar brinna här igår nu, då, vad är det som sker? Jag kan tänka mig att det blir väldigt mycket rök.
2: Ja, det går väldigt snabbt och tack vare väldigt rådigt ingripande från våra medarbetare som har både övat och vi har rutiner för det, som både larmade och initialt försökte släcka, men vi har sagt att vi ska inte vara inne i den här miljön. Det är alldeles för mycket rök och det är skadlig rök, så det är bättre att backa ut och invänta brandkåren. Brandkåren kom på 11 minuter och även brandkåren gjorde ett jättefint arbete. Och tillsammans med våra medarbetare så lyfte vi ut materialet med hjälp av en hjullastare där hjullastaren hade på sig en rökdykardräkt, eller ja, egentligen då en helmask med syrgas som man fick låna brandmännen. Då. Så att, bra samarbete löste det här.
1: Så det var bara in med en hjullastare med skyddsutrustning, in med en stor skåpa och köra ut där?
2: Ja, och sen vattenbegjuta materialet utanför byggnaden. Då. Så att, det gick väldigt, väldigt bra. Vi hade tur och skicklighet från alla inblandade.
1: Men om vi går tillbaka till den här krossen då, när det kommer en container då från ett bygge eller vad det kan vara, så ska det ju bara vara brännbart, men det kommer med till exempel batterier, kanske från en skruvdragare eller sånt där i den här. Och ni släcker automatiskt här 5-6 bränder per dag. Men är det batterierna som är den stora faran i det här?
2: Ja, men batterierna har en egenskap att det blir väldigt höga temperaturer väldigt snabbt. Och det är det som är farligt. Och det utvecklar brand snabbt och det utvecklar också väldigt mycket rök, alltså giftig rök. Så att vi önskar att vi alla funderar på hur vi sorterar och framförallt lägger batterier i avsedd behållare för farligt avfall helt enkelt.
1: För det är också brandrisken här farligt för utrustning och inte minst ni som jobbar här. Men det är ju heller inte, kan inte vara så bra att elda de här litiumbatterierna.
2: Nej, det ska man undvika. Vi hade även brand i en komprimatorbil, alltså en sopbil här för några veckor sedan. Där vi samlar in materialet, vi komprimerar materialet ute i fält. Och då börjar det också brinna i bilen. Och det var också ett litiumjonbatteri. Och då fick vi också råd i hjälp av brandkåren som gjorde att vi körde hit och lastade ut materialet och vattenbegöt det. Och klarade både personer och utrustning.
1: Nu när du berättar det här, alltså, man blir verkligen paff. Och jag brukar vara rätt noga med sånt här, men efter den här informationen du har berättat så måste man ju vara, ja, man får inte göra fel.
2: Nej, men vi önskar ju att var och en av oss tar ansvar, och det är ju farligt avfall, batterier, och de ska sorteras särskilt och tas om hand särskilt. Så det är en uppmaning till oss alla egentligen.
1: Slutligen en fråga till, om det brinner några 5-6 gånger i själva maskineriet, krossen och transportbandet som slängs automatiskt, hur ofta går det så långt att det börjar brinna i de här, ja, soppelletshögarna då?
2: Men det är inte så ofta, det är någon gång per år har det varit nu då, så vi har råkat ut för en brand. Det har brunnit i metallbehållaren och det har brunnit nu här ute i hallen. Och sen har det brunnit även när vi har balat materialet. Då har vi klarat oss genom hela processen, och sen när vi då balar materialet så blir det också då en utvecklad brand i ett batteri då. Så det har hänt.
1: Mycket intressant att höra och skrämmande. Johan Rede, verkställande direktör vid Lundstams i Östersund. Tack för att du berättade det här, P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Got My Mind Set On You med George Harrison.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon var det där med Tiden läker alla sår, Tiden läker sår. Ekot nu.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4 i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig upp i internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att tala

0: innehåller den här planen?
1: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
0: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
1: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
0: Mm. Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
1: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren, där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Så det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
0: Tack så mycket, Samara Dros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
2: Det som vi kan säga att det väl har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som gjort vad.
3: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen 3 skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
2: Ja, min initiala uppgift var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
3: Och hur många har stickskador av kniv?
2: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
3: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
2: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott, och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
3: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
2: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in, såklart, om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
0: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1 till 2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
4: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
5: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3-månadersräntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman,
4: håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå

0: ganska fort.
1: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit. Men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
0: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera, och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
2: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar, och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
3: Och vi är ju otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
4: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
3: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
4: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
3: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
4: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
5: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Påve Leo den 16:e har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent det var Alexander Ceylon Lund.
6: Och här sitter jag, Fredrik Alveland, i Radiohuset i Stockholm med P4 Extra-studio faktiskt. Det håller jag på och sitter nu. Sarit Morastyrsky ska ju sända P4 Extra. Hon sänder från Göteborg, så därför jag kan inta studion här nu faktiskt redan nu. Jag gör det här programmet tillsammans med Anders Mellgren. Anders Mellgren som ju sitter i studion i Östersund och sköter alla reglage och sådär, så att vi får musik och jinglar och allting så det börjar och slutar när det ska. Närmast här är musik med Michael Jackson, Thriller.

0: Ja, det är som vanligt, den här låten den börjar tona i det bästa nästan som är partiet i låten Thriller med Michael Jackson som då är i P4 Jämtland med mig Fredrik Alveland med mikrofonen som just nu är i P4 Extra studio i Radiohuset i Stockholm. Fint här, så här ska man vilja ha det. Det är inrett lite grann, det är böcker och det är fina draperier och grejer och det är många mikrofoner här inne i studion. Väldigt tjusigt. Vinrött draperi sitter jag framför här. Jag vet, det är lite mysigare faktiskt än studion i Östersund där du är, Lisa Johansson. Vi ska få lite lokala nyheter med dig nu. Vi börjar med en otillåten flört.
1: Jajamän. Det här rör alltså en incident på häktet i Östersund och det bedöms som en allvarlig händelse av kriminalvården. I början av september så var det en intagen där som lämnade över två lappar till en kvinnlig häktesvakt. På den första då så fanns det instruktioner om att hon skulle öppna den andra lappen när hon var på egen hand. När hon då öppnade den andra lappen så stod det att han hade fattat tycke för vakten och ville bjuda ut henne på en dejt. Det här är då inte tillåtet och kategoriseras som otillbörlig kontakt.
0: Mm. Vi lämnar den otillbörliga kontakten och riktar in blickarna mot Västjämtland och brobekymmer efter en krasch.
1: Ja, det var natten till söndag som en man som nu misstänks för rattfylleri som körde in i räcket på bron mellan Tossön och Järpen på väg 642. Den här smällen ska ha varit så allvarlig att den här bron, som har varit helt avstängd sedan kraschen, kommer att fortsätta vara avstängd en längre tid. Simon Henriksson som är projektledare på Trafikverket berättar att skadorna blev omfattande och att brons bärande delar påverkades. Och det är därför det här kommer ta lång tid innan arbetet startar för att de här bärande delarna är påverkade och då måste man göra en utredning innan man kan börja jobba med det där.
0: Mm. Tack för det, Lisa Johansson, uppdatering av de lokala nyheterna. Vi ska handla mer om lokala nyheter strax i denna kanal. Vi ska prata om vad vi jobbar med framåt och vad vi har tagit tag i för nyheter tillsammans med Johanna Svensson som har titeln dagredaktör idag. Vi tar lite musik innan det.

0: En svensk sjöjungfru verkar vara frågan om. Swedish Mermaid heter låten med Maya Francis. Ja, jag sitter ju, jag har tagit plats. Jag vet inte ifall det är på den stolen som Titti Schultz och Anders S. Nilsson och Sarit Monastyrsky ibland innehar. Men jag sitter i studion därifrån. Man sänder i alla fall P4 Extra. Sarit är ju den som kör dagens program från Göteborg dock. Så hon är inte här i närheten. Jag vet att teknikerna ute i kontrollrummet som jag ser härifrån faktiskt. Det är jättefint. Fint. De är tekniker som är ivrigt sysselsatta här i kontrollrummet i Stockholm i studion med att koppla ihop sig med Sarit Monastyrsky som vi ska köra om en tre kvart ungefär här i P4. Då P4 Extra kör igång. Vi ska ju få mycket innehåll innan dess, gubevars. Nu ska vi prata lite grann om lokala nyheter främst. För i studion i Östersund, där jag ju inte är, där är du däremot, Johanna Svensson. Tjena!
1: Ja, men tjena Fredrik. Hallå där.
0: Hur går det för er i stan?
1: Ja, men det går skapligt tycker jag. Det är alltid mycket att göra här.
0: Mm. Du ska ju berätta lite grann om vad du har händerna fulla med just nu. Vi jobbar bland annat vidare med åtalet mot en kvinna som är misstänkt för mord på en man i 75-årsåldern i Härjedalska Sveg.
1: Ja, precis. Det var ju i början av maj som kvinnan enligt det här åtalet ska ha huggit mannen med en kniv i magen. Han fördes med livshotande skador till sjukhuset i Östersund där han dog en dryg vecka senare. Och bland bevisen så finns förhör med mannen själv som gjordes med honom innan han dog. Och här i eftermiddag så kommer vi att intervjua åklagaren och vi har också begärt ut polisutredningen som rör det här då, så vi hoppas vi ska få ta del av den senare idag.
0: Mm. Vi lämnar det ärendet. Det kommer att höra mer om här såklart och håll utkik på vår sajt också för de senaste nyheterna kring det. Tusentals fisk har fiskats från Hemsjön i Bräcke kommun, men det finns risk för att den här fisken ruttnar, Johanna.
1: Ja, precis. Det blir väl bara en ökande risk där hela tiden med tiden när den går här. Man har ju fiskat braxen, löja och mört för att skapa bättre biologisk balans i sjön där. Och den här fisken skulle bli biogas, men det visade sig när man hade fått upp de här fiskarna att biogasfabriken inte kunde ta emot hela fiskar. Vi har Hans Kvist som är biolog.
2: Ja, vi är väldigt nära krisen. Så här nära har det nog inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då. Och att försöka bli av med tonvis med fisk på några timmar eller en dag är ju ganska svårt liksom.
1: Hans Kvist där, och ett par ton fisk har ju redan skänkts bort till privatpersoner. Jag vet att det också har varit en kock på plats som har tryckkokat braxen och lagt in mört. Men det återstår fortfarande drygt 14 ton fisk som man inte riktigt vet vad man ska göra av någonstans. Men vi hörde här att det kan vara en lösning på gång, för man har kontaktat andra förbränningsanläggningar runt om i landet. Förhoppningsvis har vi ett besked lite senare idag hur det går där.
0: Mm, prekär situation i Bräcke. Det är det också kan man säga på Frösön. Hösten är här och det brukar innebära en del närgångna älgar, kanske i synnerhet på Frösön. Och idag kan det bli aktuellt med skyddsjakt på de här älgarna.
1: Mm, precis. Igår så sågs två älgar centralt på Frösön. De här älgarna brukar ju komma dit på hösten för att äta äpplen i trädgårdarna. Och idag så vet jag att kommunjägarna de åker ut till Frösön för att jaga. Och om älgarna är kvar så kommer de att skjutas. Och de säger här, kommunjägare Kjell-Arne Blom säger till SVT Nyheter Jämtland att man ska undvika närkontakt och gå därifrån och välja en annan väg om det så att man stöter på älgarna där, och det kan också vara bra att ringa till kommunen så att de får veta var de finns någonstans. Jag vet att reporter Marcus Frånberg har lite rygg på de här kommunjägarna idag, så vi får se helt enkelt hur det går för dem.
0: Mm. Ja, och du hör alltid det senaste såklart om detta och allt annat vi har att berätta här i denna kanal P4 Jämtland. Fortsätt att lyssna och håll utkik på vår sajt sverigesradio.se/jamtland. Johanna Svensson, tack så länge.
1: Tack så länge.

0: Just så heter låten.
1: Sveriges Radio.
0: Här kommer det lite signaler och grejer och jinglar som det heter. Jag tänkte säga att den här låten som vi just hörde heter What Love Is, och det var Sanna Nilsen.

0: Miles Smith var det där med Nice to meet you. Här är klockan 12:30 nu, vi ska få lokala nyheter.
1: När en man som nu misstänks för rattfylleri körde in i ett broräcke i Järpen natten mot i söndags blev skadorna så omfattande att brons bärande delar påverkats. Det gäller bron mellan Tossön och Järpen längs väg 642 som varit avstängd sedan olyckan och nu kommer att vara avstängd en längre tid, berättar Simon Henriksson, projektledare på Trafikverket. När bärande delar av en bro har påverkats krävs en utredning innan reparationsarbetet kan påbörjas, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: Flera fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Personer ska ha smittats utomlands och en eller flera av dem som har sedan varit på en förskola i kommunen. Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.
3: Vi har haft kontakt med rektor och fått hjälp att föra ut information till den personal som har kunnat vara exponerad och till vårdansvarare till de barn som kan ha varit exponerade.
2: Hepatit A är ovanligt i Sverige och viruset sprids via mat och vatten som kontaminerat eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter.
4: Vad ska man hålla koll på för symptom då?
3: Magsymptom framförallt, illamående, kräkningar, diarréer.
2: För de som ska resa utomlands uppmanar smittskyddsläkaren att resenärer kollar sitt vaccinskydd. Annika Ersson bedömer smittspridningen i länet som ytterst osannolikt.
4: Då behöver vi inte gå runt och vara oroliga.
3: Absolut inte.
2: Reportrar Emily Andersson och Anja Stenmark, P4 Jämtland.
0: Det är kanalen som du lyssnar på. Jag som heter Fredrik Alveland är i radiohuset i Stockholm på Gärdet på Östermalm. Jag bytte till från Östersund ju denna fredag. Vi ska träffa mer Jämtlandsbekanta här alldeles strax.

0: Cat's Eye med Animal hör där i P4 Jämtland som idag sänder ifrån Stockholm denna fredagsförmiddag och från Sveriges Radios radhus på Gärdet närmare bestämt. För mig är det lite speciellt att vara här i radhuset, för det är jag väldigt sällan. Jag har sällan äran att få komma hit. Det är kul att vara här, det är en mäktig plats och det är som moderskeppet på något sätt och huvudbyggnaden för Sveriges Radios verksamhet. Mer vardag är det ju för radiosporten Cecilia Markvard som kom från Östersund ursprungligen. Tjena!
1: Hallå!
0: Hej. Du sitter ofta här.
1: Jag sitter ofta här, jajamän, det gör jag. Det här är lite hem, men Östersund är också hem för mig.
0: Ja, är det det? Vi ska återkomma till det, men du är hem lite då, är det?
1: Ja, det är jag. Och i Vemdalsskalet också, där min mor och far har lägenhet. Så dit brukar vi åka på vintrarna.
0: Värdefullt så att Härjedalen får sitt också.
1: Exakt, verkligen. Ja.
0: Du har jobbat på Radiosporten i snart 10 år. Hur kommer det sig att det blev så?
1: Ja, alltså jag började plugga på Journalisthögskolan här i Stockholm och så hade jag siktet inställt på SVT, på sporten där. Och jag fick praktik där sen efter jag hade pluggat klart.
0: Sa de det då att du har mer radioutseende?
1: Nej, men under pluggtiden, exakt så hade det kunnat varit faktiskt. Men under pluggtiden så gjorde jag inhopp här på Radiosporten. Och då fastnade jag lite för radio, men jag gick ändå till SVT Sport, var där 1,5 år. Men jag ville tillbaka till radion. Jag tycker om att jobba med radio. Det är enkelt, man kan lätt komma ut och träffa folk.
0: Det är därför jag jobbar med radio, för att det är enkelt.
1: Ja, men det är kreativt och roligt jämfört med tv där det var... Ja, man behöver vara så många fler, men radio, man kan göra så mycket så enkelt och det tycker jag är härligt. Plus att man inte behöver synas och det är också skönt, man behöver bara höras.
0: Du, drömmigt låter det ju ändå det här, men för jag lyssnade på Radiosporten igår kväll när jag åkte taxin sväng här i Stockholm och tänkte på det att det är fantastiskt, liksom man hörde de här få åka på hockeymatcher och tänkte ännu vidare, det har varit fotbolls-VM, man får åka iväg på fotbolls-VM, OS och evenemang och sånt där, det låter ju väldigt drömmigt. Hur funkar det?
1: Jo, men det har varit jättekul. Jag har inte gjort det så mycket senaste åren. Jag har 2 små barn där hemma just nu. Men jag har ju varit iväg tidigare på diverse alpina världsmästerskap och på vinter-OS i Pyeongchang 2018. Och det är ju superhäftigt. Det är verkligen häftigt att vara på plats och liksom insupa sådana här stora evenemang. Fotbolls-VM har jag aldrig varit på, men någon gång kanske.
0: För det jag tänkte på också då, otroligt kul att jobba med radiosporten samtidigt. Arbetstiden är inte de roligaste. Man får jobba när andra är lediga.
1: Så är det. Men jag jobbar också mycket dokumentärt. Så att jag jobbar med vår podd Radiosporten Dokumentär och då är det dagtid. Så att det funkar bra.
0: Kan du avslöja någonting om vad du jobbar med just nu i dokumentärväg?
1: Det kan handla om ett finger som var i fokus under OS nu senast i Cortina och curling då.
0: Oh, just det. Spännande. Där har vi en fotograf som var i farten från SVT som är från Östersund.
1: Och det kan hända att jag har pratat med honom, ja.
0: Ja, se där. Spännande. Du, annars då? Vilka skulle du säga är dina största ögonblick som du varit med om i jobbet?
1: Nej, men det var nog just OS i Pyeongchang 2018 när jag då hade förmånen att få jobba med det alpina som ju ligger mig varmt om hjärtat. Jag är gammal alpinåkare och fick följa då både Frida Hansdotters och André Myhrers OS-guld. Och när Frida körde så var jag på plats som intervjureporter. Och det var ju, alltså det var så mäktigt faktiskt. Det var riktigt, riktigt häftigt. Mm.
0: Ja, för du hade ju någon form av karriär utför på gång där som alpinåkare. Du var ju samtida med Sara Hector och Anna-Sven Larsson.
1: Ja, exakt. Jag gick i skidgymnasiet i Järpen och är ju gammal alpinåkare som tävlade i juniorlandslaget då med Anna-Sven Larsson och Sara Hector. Så det är fantastiskt kul att se att det går så himla bra för dem och att de fortfarande hänger i efter, vad är det, 16 år i världskuppen. Det är så imponerande.
0: Men hur känns det att kommentera dem? Skulle du inte vilja vara där och åka själv hellre?
1: Alltså det hade ju varit häftigt, men det finns annat i livet också och jag är glad med det jag har just nu.
0: Vi sitter ju här i radiohuset, foajén, den här som kallas hangaren, den enorma ingången till huset och sådär. Hur är det att jobba här? Hur är det att ha radiohuset som arbetsplats?
1: Nej, men bra tycker jag. Alltså det är ju ett stort radiohus, men det blir ju samtidigt som att vi är en liten familj på Radiosporten på vår egen redaktion. Så att jag har nog inte reflekterat så mycket över det stora, för att det känns som att man kommer till lilla Radiosporten-familjen när man är där. Och det är härligt tycker jag.
0: Cecilia Markvard är det som vi pratar med från Radiosporten, alltså som kommer från Östersund ursprungligen. Vi ska fortsätta snacka om livet här i Stockholm, tänkte jag också, efter musiken.

0: The J. Giles Band heter de. Centerfold är det som visslar iväg här slutet på. Jag sitter ju i hangaren på Radiohuset på Gärdet i Stockholm tillsammans med Cecilia Markvard från Radiosporten. Från Östersund ursprungligen, men stockholmare nu. Sen hur länge?
1: Oj, bra fråga. Alltså 2010 eller 2011 tror jag. Ja, då flyttade jag ner för att börja plugga. Och sen dess har jag blivit kvar här.
0: Är du stockholmare nu?
1: Alltså nej, i hjärtat är jag jämtlänning och kommer alltid vara.
0: Hur ser vardagen ut då och livet för dig här i Stockholm idag då?
1: Nej, men jag jobbar ju här på Radiosporten. Jag har två kids, två barn, 3 och 5 år gamla. Och en man bor ute i Täby i ett hus. Så lite vardagsliv med småbarn kan man säga.
0: Hund?
1: Ingen hund, jag är ingen djurmänniska.
0: Det låter som härligt familjeliv. Du, annars då, i sådana fall med det liksom villalivet och sådär ute i Täby, hur ser perfekta, nu har vi fredag, hur ser för perfekta fredagkvällen eller lördagen och helgen ut då?
1: Jag tycker om att vara ute och leka med mina barn och vara ute i naturen eller hitta på roliga saker, och de tycker också om att vara ute och leka och vara ute i skogen eller gå på Skansen och kolla på djur eller någonting. Så det blir nog något sånt, lite lugn, lite mys, lite lek och så träning. Träning ligger mig väldigt varmt om hjärtat, så att jag försöker hålla igång.
0: Vad blir det för fredagsmys ikväll då? Då törs du inte safta på med chips och dipp då, eller?
1: Jo, lite glass kanske det blir. Ja, och På spåret, för min kollega Bengt Schutt är med i På spåret ikväll, tror jag. Så att det blir nog På spåret.
0: Oj, oj, oj, spännande. Du satsade, jag hörde vi innan musiken, du hade ju en alpinkarriär där på gång. Hur är det med utförsåkningen idag för dig?
1: Jo, men jag försöker åka så mycket jag kan med barnen främst nu då. Så att det blir mycket barnbackar. Men vi försöker åka upp till Vemdalsskalet några gånger per år. Och det är ju jättekul att se att de utvecklas och se att de lär sig åka och vågar och vill åka lite i skogen och över små gupp och sådär. Så att jag försöker verkligen överföra den passionen lite på mina barn.
0: Överföra eller tvinga på?
1: Ja, det är frågan. Det får du fråga dem om 15 år. Nej, men de verkar tycka att det är ganska roligt.
0: Och sen, hur är du som skidlärare då?
1: Jag tror att jag är ganska pedagogisk ändå. Jag tror faktiskt. Jag försöker ju lära min man också. Han har blivit duktig. Ja.
0: Kanske det finns något där.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: roligt. Du, vi var inne på det innan och så där. Din kontakt med Jämtland idag då. Du är i Vemdalen, du är i Östersund lite då och då. Hur många besök blir det?
1: Ja, vi var ju i Östersund i somras. Vi ska ju upp igen nu under hösten, tänkte jag. Och sen så åker vi upp över jul. Och sen brukar vi åka upp någon gång innan sportloven. Och sen på påsk och sommar igen. Så det blir några besök per år. Det skulle jag säga. Men nu när barnen är lite större så tänker jag att det också är enklare att faktiskt åka upp bara över en helg. Och det ser jag fram emot, att ta med dem upp och hitta på något kul bara under en helg.
0: Det här med att höras på radio då, hur snackas det kring det bland dem? Du träffar kanske mor och far, föräldrar, mamma och pappa och sånt där. Hur stolta är de?
1: Jo, men i början tror jag att det pratades mer. Jag vet ju att de är jättestolta nu också, men jag tror att det var fler som nämnde det i början. Men nu har jag jobbat här så pass många år, så jag tror att nu är det, nu är de lite vana. Mm.
0: Du har inte varit på något fotbolls-VM än, sa du. Du liksom, är det några så här stora evenemang och så som du drömmer om att bevaka och vara på plats när det händer?
1: Men fotbolls-VM, det är klart att det vore häftigt någon gång, men det är nog längre fram i tiden, tänker jag. Annars så är ju olympiska spel, det är ju superhäftigt. Men jag prioriterar nog faktiskt familjelivet just nu, så att jag har nog många år på mig att faktiskt få åka ut på de här häftiga evenemangen som olympiska spel är.
0: Och om vi tittar framåt i typ 10 år då, vart ser du själv? Var du kvar på Radiosporten eller vad tänker du?
1: Oj, jag vet inte. Vad spännande, vi får se. Vi får se vad livet har att erbjuda.
0: Men hur planerande är du liksom så där i karriärsstegen och sånt där? Är det så att du har, låter du saker hända eller har du någon plan?
1: Nej, jag har ingen plan, utan jag är nog mer att jag går på känsla. Jag är ju en ganska känslostyrd människa, så att jag går nog mer på känsla. Det jag mår bra av, det jag tycker är kul, och det hoppas jag att jag fortsätter göra i livet också.
0: Det låter väldigt bra. Jag önskar lycka till dig då, Cecilia Markvard, alltså ursprungligen från Östersund, nu mer på arbetande på Radiosporten, och som vi hör både där och i radio, alltså Radiosportens dokumentärer och allting som finns att lyssna på med fördel i Sveriges Radios app. jag njöt till fullo från er senast om Gianni Infantino. Det var väldigt trevligt, så det var mycket bra på gång. Och som sagt, nu då närmast från dig då, det här fingret ifrån vinter-OS här i Italien. Det ska bli spännande att höra den curlingsoppan. Spännande att träffa dig också, Cecilia. Stort tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och lycka till.
1: Ja, tack.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

Molly Hammar, aldrig ensam igen heter den här låten. Vi kör vidare här denna fredagsförmiddag. Vi ska ju få nyheter från Sveriges Radio Finska alldeles strax med musiken dess.

0: Microdosing Hell sjunger Cape Gill. Lokal musik här i P4 Jämtland för att avsluta denna sändning som jag har gjort ifrån radiohuset i Stockholm på Gärdet på Östermalm. I studion har vi hittat tekniker Anders Mellgren som har sett till så att det funkar bra med ljudet. Den som har valt musiken är Olle Nilsson som är musikredaktör. Jag heter Fredrik Alverland och lämnar nu med varm hand över till Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
2: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
1: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
2: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
1: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
3: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
1: Reporter var Jasmin Foladi.
4: Visste du att...
1: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
5: Teemu Selänne breaks it! He scores!
1: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna.
6: Titta på Marcus, det
1: så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln. Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
6: Yes, mä tiesin, että sydämessä oikeasti haluaisi tulla ruotsalainen.
1: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
4: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
7: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och så där. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
4: Maila in din bild vet jag till p4jamtland@sverigesradio.se. Veckans bild.
8: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad för nu gör hon faktiskt comeback. Du hör mer om det i P4 Extra.
9: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
10: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
11: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
10: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet, andra val har det varit andra partier som har stickit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det partiet.
12: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
13: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll är då Sveriges herrlandslag ska spela först.

0: Där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
1: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna som kan göra en skillnad i en match. Så att, jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Reporter Selma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
2: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
0: Motorreporter Tim Gashi och här i studion Pontus Lind.
3: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Molnarsdyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personer som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad säger som Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga, överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler? Blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval, bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu är jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt, och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor, både i utsatta områden men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropier, och man beskriver grupperna på ett negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Ja, man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över och oro och rädsla och ja, frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden och grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att extremhögern och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha betydelse för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha sån debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: P4 Jämtlands nyheter, klockan är 1:30. Felkastade batterier startar flera bränder om dagen på återvinningsanläggningen.
2: Det brinner ungefär 5-6 gånger per dag i vår processanläggning.
1: Säger Johan Rede som är vd på Lundstams. Och det var på deras anläggning som det under torsdags eftermiddag började brinna. En större brand som ledde till att flera bilar från räddningstjänsten behövde rycka ut.
2: Jag önskar och uppmanar alla där ute att sortera framförallt farligt avfall och i det här fallet då batterier där de ska vara, inte i den brännbara fraktionen. För när vi får in den i våran process så utvecklas värme och vi krossar materialet och då blir det bränder.
1: På anläggningen finns automatiska släckningssystem så att bränderna blir så stora som den under torsdagen händer bara enstaka gånger om året. Men det är inte bara anläggningarna som riskeras när farligt avfall sorteras fel.
2: Vi hade även brand i en komprimatorbil, alltså en sopbil här för några veckor sedan, där vi samlar in materialet, vi komprimerar materialet ute i fält. Och då började det också brinna i bilen. Och det var också ett litiumjonbatteri.
1: Marcus Frånberg intervjuade och jag heter Isak Laurell.
3: Kriminalvården rapporterar om en händelse på häktet i Östersund i början av september. Det var vid en frukostutdelning som en intagen lämnade 2 lappar till en kvinnlig häktesvakt. På den första lappen fanns det instruktioner om att hon skulle öppna den andra när hon var på egen hand. På den andra lappen uttryckte den intagna att han hade fattat tycke för vakten och ville bjuda henne på en dejt. Händelsen kategoriseras som otillbörlig kontakt, vilket bedöms vara allvarligt av kriminalvården. Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
4: När en man som nu misstänks för rattfylleri körde in i ett broräcke i Järpen natten mot i söndags blev skadorna så omfattande att brons bärande delar påverkats. Det gäller bron mellan Tossön och Järpen längs väg 642 som varit avstängd sedan olyckan och nu kommer att vara avstängd en längre tid, berättar Simon Henriksson, projektledare på Trafikverket. När bärande delar av en bro har påverkats krävs en utredning innan reparationsarbetet kan påbörjas, rapporterar Lisa Jungefelt.
1: Och en blick på väderleksrapporten visar att dagen börjar med moln och dis eller lokal dimma. Men det lättar framåt dagen och följs av en hel del sol. I norra Jämtland dröjer sig dock molnen kvar. Det var allt från nyheterna med mig, Isak Laurell.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad för nu är han här, Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
5: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada och positiva och det är gala premiär och det är full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
5: Ja, där var det full rulle faktiskt. Det var mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
5: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: hur många blev det?
5: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow.
5: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon, vad ska jag säga Dogge eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas va?
5: Nej, hon säger Dogge, alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt, precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla, pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind. Du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Doggy Dogg Lito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
1: Yes.
0: Du, jag har precis sett den. Okay. Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan. Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
1: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever. Och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort. Så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
0: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, som jag, det blir så. Men vi bestämde oss tidigt, jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig i alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
0: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
1: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak. Men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också. Och det är det han har följt med på, den resan. Och den är ju ganska galen faktiskt.
0: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
1: Ja.
0: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
1: Alltså, den där karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ja, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
0: Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
1: Ja.
0: Hur viktig är hon för dig idag?
1: Ja, hon kommer alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om hon inte är med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter. Så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit två, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
0: Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
1: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom. Ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga. Liksom. Han finns där och han är där och det var det. Liksom. Jag kan inte göra så mycket mer. Liksom.
0: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
1: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stötte en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft. Liksom. Så att, jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting, och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig och det har varit väldigt fint faktiskt.
0: Och nu är du morfar, nämnde du också.
1: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spillevink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg, så att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
0: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
1: Kör.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i Luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den, och han gick ju bort, och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här, och då gjorde vi det, och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också, som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio, för det hade han älskat.
0: Åh, oh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka, och du bor fortfarande kvar där.
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka, och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag har alltid trivs på hemmaplan, så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden, och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem, så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt att mormor är från västkusten, från Hovenäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är ju från Karibien, så kanske någon vända dit, men jag vet inte. Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har varit sångare i 42 år, så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig, för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras. Eller betas av, eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor, ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken, Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner, alltså. Jag älskar dem, saknar dem, och vi gör grejer hela tiden. Så att, det är som att ha små seriefigurer hemma liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada, har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor, och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet, så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff, han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff liksom. Och det är hans personligheter. Sen chihuahuor, de ska ju vakta, de är larmhundar, de ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna, det är deras jobb. Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel då liksom. Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
0: Ja.
1: Så att,
0: vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Då brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej. Liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspirationen. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
1: Ja.
0: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värst jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mejl.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är ett tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mejl också snart då, eller?
1: Ja, jag har ju en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms.
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Jag tänker att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
0: Ja.
1: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på ett
1: sätt. Ja, det var skönt. Det var underbart. Jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och galapremiär och den här långa resan som jag gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Liksom det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det liksom, det blir klart liksom.
0: Kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt liksom.
0: Men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera.
0: Det är jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer vi.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver och sen drar bara på med någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogg. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott.
1: Ha det så bra. Ciao. Hej.

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elveroth som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade, men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon.

nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken

0: maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping, och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina, som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
1: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
0: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
1: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
0: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina, och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
1: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
0: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå. Alltså man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de kände sig rädda för AI, och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul. Det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning. Men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI. Och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
1: Mm. Till sist bara, Moa. Tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
0: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia, och kommunistpartiet överlag använder ju så väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
1: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om. Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan kommer att heta, ja, det är faktiskt fortfarande oklart. P4 Extra lyssnar du på. Här är Noted tillsammans med Veronica Macho.

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså, varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja, men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja, men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?
2: Ja, det är lite annorlunda liksom, när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Mm. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem.
0: Mm.
2: Vi alltid frågar även om de är dementa hur vill de klippa sig, för att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig liksom.
0: Ja.
2: Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig.
0: Mm.
2: Och vi börjar om klippningen igen.
0: Hur brukar de reagera när ni kommer?
2: Alltså, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja, men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja, men vi alltid frågar dem om de är nöjda. Oavsett vad, alltid, det är en av våra regler att de ska alltid vara nöjda.
0: Ja. Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
1: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier.
0: Mm.
1: Det är, man blir lite rörd ibland.
0: Mm. Vad säger du, Mohammad?
2: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor.
0: Och det är mer det handlar om också. Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
2: personalen känner sig trygga och bekväma, för att då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att det här boenden är med oss, för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer.
0: Mm.
2: Så de blir jätteglada.
0: Ja.
2: Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för dem, tiderna och klippningar och så?
0: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
1: Oj, ja, det är en svår fråga.
2: Ja.
0: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
2: Alltså, när jag jobbar i som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar. Och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem.
0: Mm.
2: Därför jag tänker men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten. Men det handlar allmänt att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdriva höga priser.
0: Mm.
2: Från liksom personer som har kämpat för det här samhället. Och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
0: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
1: Tack så mycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax möter Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Det här är P4 Jämtlands nyheter 3:30.
2: Flera fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Personer ska ha smittats utomlands, och en eller flera av dem som har sedan varit på en förskola i kommunen. Annika Ersson, smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.
3: Vi har haft kontakt med rektor och fått hjälp att föra ut information till den personal som har kunnat vara exponerad, och till vårdnadshavare, till de barn som kan ha varit exponerade.
2: Hepatit A är ovanligt i Sverige, och viruset sprids via mat och vatten som kontaminerat eller direkt från person till person vid mycket nära kontakter.
4: Vad ska man hålla koll på för symptom då?
3: Magsymptom framförallt, illamående, kräkningar, diarréer.
2: För de som ska resa utomlands uppmanar smittskyddsläkaren att resenärer kollar sitt vaccinskydd. Annika Ersson bedömer smittspridningen i länet som ytterst osannolikt.
4: Då behöver vi inte gå runt och vara oroliga.
3: Absolut inte.
2: Reportrar Emelie Andersson och Anja Stenmark.
5: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson, som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen, och vet att det finns en press på honom.
6: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
5: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll. Emanuel Nasched, Radiosporten.
1: Under onsdagsförmiddagen ska en man ha fått ström i sig då han jobbade på en industriarbetsplats i Ragunda kommun. Mannen var vaken och talbar då han fördes med ambulans till sjukhus enligt polisen, som också har hållit förhör. Anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats. Och så lite väder. Idag har vi soligt i stora delar av länet, men i norra Jämtland dröjer sig molnen kvar. Dagstemperatur mellan 9 och 14 grader. Vinden är mestadels svag. Ikväll mulnar det på västerifrån fullt av regn. Nyheterna med Lisa Johansson Wikberg.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Alingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker, hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna. Där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperade vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker ju min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen när hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dagar.
0: Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska, sjukhuset i Göteborg, och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de har ju, de mådde ju jättedåligt under den tiden, alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom. Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så är hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då. Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom. Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag och så här, så fick jag göra en massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för, jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kommer jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men... Ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte liksom.
0: Alltså, nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte... man ser ju inte någonstans att du har varit med om en olycka. Nej. Eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan. Ja. Liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande. Att, för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring. Liksom. Men egentligen så... kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju... Ja, men det är, man blir lätt missförstådd liksom. Så, här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju... Så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt. Utan, så det är ju ett problem att... Jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Mm. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den tindra som ni kände till innan. Men du är tillbaka, eller?
1: Ja. Ja. Ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet. Men det syns ju inte på utsidan liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och... Ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit.
1: Ja, men tack snälla.
0: Det var jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör pöjer eller bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan säga det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig, det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet. Och då var det så att jag kände så här: stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blev liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag, alltså vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här, ja men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneakers och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner ju. En del fullkomligt älskade henne ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja.
0: Alltså, varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Hon var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Ja, kommer Zlatan komma eller? Gå på se.
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt hur det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de, när de älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi kunde komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir Kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastyrski. Nu blir det Kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind, Witcher. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnytts kritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, tack och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om han bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt är trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: Tänk att det är fredag eftermiddag. Härligt vad vi har längtat, Anneli Johansson och Jack Forsgren. Och tillsammans den här eftermiddagen är vi med dig. Och vi pratar bland annat om älgarna som återigen intar trädgårdarna i villaområden på Frösön. Mogna äpplen och annat gott lockar, men det kan också ställa till med en hel del problem. Hör mer om det här i eftermiddag i din kanal. Klockan är nu 3. Nyheter från Ekot.
6: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
7: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier, där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
8: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
7: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
9: Vi vet att många redan idag upplever att valsystemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
6: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll, och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3-månadersperiod. I kväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: 3:03, det är klockan, fredag eftermiddag. Anneli Johansson och Jack Forsgren är här. Härligt fredag.
10: En bra dag på veckan. Jag brukar alltid säga det, att det är en av veckans 7 bästa dagar. Jag hoppas att du som lyssnar har en fin dag så här långt. Nu är det vi som tar hand om dig i etern.

0: vad det är så dyker de upp i bostadsområden och nu har det hänt igen. Det rör sig en del älg på Frösön.
1: Det är så, och det är inte bara liksom roligt att se, en del kan också vara väldigt rädda. Man möter. Är det du som älgar? Älgar ute i skogen?
0: Ja, det är inte så mycket skog här just nu, men jag är ett litet grönområde här på Frösön. Ja, nej, precis som du är inne på, Anneli, det är inte kul det här för alla. Jag ska träffa Sören. Sören är blind. Han blev varnad av hemtjänsten just nu då, i och med att det rör sig mycket älg. Och han vågar inte gå ut nu då, för såklart, det kan ju upplevas jobbigt det här om man inte har det sinnet av att se heller. Han ska berätta själv här i radion om en liten stund.
1: Vi träffar Sören om en stund, det ska vi göra då. Och i eftermiddag också, så på med stövlar om man vill vara ute och mysa lite grann. Eller hur, Therese Fogman, vår meteorolog på SMHI? Det kan ju vara blött i gräset.
2: Ja, men det kan ju vara det. Vi har ju en del sol nu under eftermiddagen, så idag tror jag inte att det är jätteblött kanske. 10-12 grader ligger det på nu, det kommer ju sjunka när solen går ner och sen ökar ju molnigheten. Och vi har ett område med regn som letar sig in under natten. Det här rör sig vidare österut, men under eftermiddagen imorgon så upphör regnet och solen hinner nog komma fram ändå. Så det kanske torkar upp lite under eftermiddagen.
1: Ja, men precis. Ja, det är det som är på att kämpa med gräsklippningen för sista gången för hösten. Det kan vara lite jobbigt och tungt och sådär. Lite blött. Ja. Så är det. Man håller på att höstpyssla kanske lite grann i trädgården. Men det kanske är läge för det att kratta lite löv och så då, helgen.
2: Ja, men för det här regnet drar ju bort och sen så ser det ju ut att bli soligt på söndag. Så då är det väl, för egen del så känner jag att då vill jag vara ute.
1: Det är då.
2: Och pyssla och i trädgården och göra det där som man känner att man kanske borde.
1: Ja, men
2: eller bara gå ut i skogen eller vad som helst.
1: Precis, helgplaneringen är fixad tack vare dig, Therese. Vi tackar för det då. På söndagen då krattar vi och på lördagen har vi en liten innedag kanske då.
2: Ja, men man kan i alla fall vänta till det slutar regnet. Ja, om man inte gärna vill gå ut i regnet. Så kan ju det vara rätt mysigt också.
1: Det kan vara ganska att bada till exempel, så är det bara varmare om det regnar. Ja, har jag hört. Så kanske det är det. Jag fick lite höstsnack här, men det passar väl bra slutet på september månad, Therese, som det är. Och vi har väl super höst nu överallt, kan jag tänka mig, eller hur?
2: Ja, man tittar på dygnsmedeltemperaturen som vi gör då för att bedöma om hösten har kommit eller inte, så har vi ju krypit under 10-strecket i dygnsmedeltemperatur minst 5 dagar. Så att nu är ju hösten här, men med det sagt så kommer vi ha dagar i veckan som kommer också med dagstemperaturer på upp mot 15 grader. Så att det är inte riktigt, det är ju nästan sådär, så att det kan vara lite sommarkänsla kvar.
1: Ja, så är det. Vi tar vara på de dagarna också. Stort tack, Therese Fogman, vår meteorolog på SMHI, och trevlig helg.
2: Trevlig helg.

0: Freddie Mercury, Living on my own. Det är dags då för några lokala nyhetsuppdateringar här med hjälp av dig, Lisa Johansson. Du har koll på det mesta.
1: Ja, vi hoppas det i alla fall. Nej, men några grejer har jag koll på. Ja. Men vi börjar med den här slutgiltiga rösträkningen i regionvalet som nu är klar. Det blir socialdemokraten Katarina Nyberg Finn som får flest kryss med över 2500 personröster. Näst flest fick moderaten Robert Hamberg som får knappt hälften så många. Och sen har vi centerpartisten Magnus Rönnefjäll som får strax under 1000 personkryss.
0: Ja, och det är ju fantastiskt höstväder, eller hur? Så vi ska väl åka till fjällen också mot Åre.
1: Ja, men precis. Höstmarknaden pågår för fullt, men vi ska titta lite grann framåt mot vintern. Mm. För att det är så här att Skistar utökar sin snögaranti i Åre till den här vintern. Och det går från 10 till 30 nedfarter. För att alla 30 de här ska kunna hållas öppna så installerar man nu 51 nya snökanoner. Vi har pratat med Skistar Åres destinationschef Sebastian Thomasson som säger så här.
2: Ja, men dels om vi tar snögarantin så handlar ju det om att trygga gästen. Alltså att gästen ska veta vad gästen får när man bokar.
0: Ja, vad innebär då egentligen detta?
1: Ja, det handlar lite grann som man säger om vad man kan förvänta sig som gäst. I år så gäller den här snögarantin från 18 december till 4 april. Ursäkta. Och det innebär att de här 30 nedfarterna, om de inte kan hållas öppna så ska gästen kunna få pengarna tillbaka eller att man kan boka om resan. De här byggnationerna beräknas kosta runt 50 miljoner kronor i år. Och nu väntar man då på att det ska bli klart och så att det behövs runt 4 minusgrader. Men ju kallare det blir, desto mer snö kan man producera.
0: Mm, ja, det kan man ju räkna ut.
1: Ja.
0: Ja, att det blir så. Nu är vi på olika sidor där, tycker att det kan vänta med lite kyla, men förstått de tycker att det är bra. Om det blir lite kallare så är det då. Ja, Lisa, det är ju fredag då, den 25 september.
1: Jajamän.
0: Jag tycker många känns härligt. Fredag kan man fira lite extra, kanske lön för en del som också är lyckliga. Men det finns en annan sak som också firas.
1: Vad är det?
0: Ja, man vill liksom man ska börja utropa det kanske runt hela världen, men flera städer, delstater och företag i USA har börjat utropa den här 25 september till Dolly Parton-dagen.
1: Ja, och varför skulle man inte göra det?
0: Nej, visst. Men varför just den här dagen då?
1: Ja, det har väl kanske någonting med en viss känd låt att göra.
0: Ja, det är ju det. 925. Mm. Man kan ju utläsa det som 925. 925. Alltså 25 september om man vill det då. Dolly Parton som avled den 25 augusti.
1: Ja.
0: För en månad sedan, 80 år gammal. Men kanske är det just Dolly Parton-dagen idag som vi firar.
1: Tycker jag är rätt.
0: Tack för det, Lisa Johansson.
1: Tack så mycket.

0: Taylor Swift, låten heter I Knew It, I Knew You, och kvart över tre klockan. Det här är P4 Jämtland med Anneli och Jack, och vet du, det rör sig älg på Frösön igen. Många dessutom enligt kommunens jägare. Och Jack, du träffar en som blev varnad av hemtjänsten och inte vågar gå ut just nu. Och där du är så såg du en älg alldeles nyss.
1: Ja, precis. På Frösön här vid Fröjavägen, rätt långt ner mot rondellen där ut för att komma till Strandvägen. Mot Storsjön till, runt på andra sidan Fröjavägen, runt ett, vad är det, 3-4 våningshus här, gult lägenhetskomplex, så såg jag bara för 2 minuter sedan en älg försvinna förbi bakom ena kortsidan här i ett litet grönområde. Och jag, utanför lägenheten åt Sören Olofsson som vi ska träffa, det var tajming det, Sören.
2: Ja, det var verkligen tajming. Ja. Men det har ju hänt här också i bottenvåningen. I deras vardagsrum så är det ett stort fönster, och då reser de sig upp när de tittar på tv. Och då stod den här alldeles in vid fönsterutan.
1: Stod och speglade sig?
2: Ja, stod och tittade in där. Han tittade på tv, han och kanske.
1: Ja. Vi ska säga det, Sören. Du är blind och du blev varnad av hemtjänsten igår. Berätta.
2: Ja, då var de upp till mig och då varnade de mig. Och då sa de att på 10:an, sa de, alltså vi är på 13 nu. Mm. Där var älgar ute i vägen. Som han hade fått kört runt då, innan han kom hit. Mm. Så jag kan ju inte gå ut ensam, för jag ser ju inte. Jag kan ju gå rakt in i en älg, om jag har otur eller tur, jag vet inte. Men förmodligen otur.
1: Mm. Annars får ju du ledsagning och hjälp till och från med promenader, men du vågar inte gå ut själv just nu. Vad är du mer rädd för ska hända, Sören?
2: Nej, men jag är ju rädd för älgen, och jag går ju runt husen här och runt kvarteret kan jag gå med hjälp av käppen. Då. Mm. Så då går jag ensam. Men inte nu, när det går inte. Det törs jag inte. Mm.
1: Men annars har du ett promenadstråk här i bostadsområdet som du gärna går?
2: Ja, jag kan gå här runt på gatorna. Mm. Det brukar jag göra.
1: Du har bott här ett tag, varit blind i 10 år. Rör det sig mycket älg här i närheten?
2: Nej, det gör det inte. Men det har ju varit älg här, men inte mycket älg vad jag vet just här. Det man har hört, det är ju mera borta i Valla. Mm. Där har man ju hört flera år att det är väldigt mycket älg. Mm. Men här har inte jag hört så mycket om att det finns ju älg här, det gör det ju. Men inte nå mycket nu.
1: Ja, bevisligen. Jag fick ju se en här precis. Otroligt. Timing ibland. Vi ska höra med kommunjägarna i Östersunds kommun här om en stund. Kollegan och vännen Marcus Frånberg ska träffa dem. Och jag vet att de har under fredagen skjutit 2 älgar. Vad ser du skulle behöva göras, Sören, för att du skulle våga kunna ta dina promenader själv igen?
2: Ja, man vill ju nästan ha garantier att det inte är någon älg i farten, för det skulle ju vara olyckligt att gå på en sån. Ja. Om jag hör och vet med säkerhet att det inte är någonting i farten, då kan jag ju gå. Mm. Men det är lite grusamt där.
1: Mm. Ja. Bor här inne, får du hjälp att komma ut snart igen? Nu möts vi utanför entrén din.
2: Ja, inte idag har jag något mer, utan jag går ju och kan gå 3 dagar i veckan. Mm. Sen är jag till stan och handlar lite grann, och då har jag ledsagare där då. Så jag rör på mig rätt så mycket. Mm. Ja, och det är skönt att vara ute.
1: Du är i form?
2: Nej, det vet jag inte. Benen är färdig, tror jag.
1: Men du vill i alla fall kunna komma ut och gå? Ingen utan älg då förstås?
2: Absolut, så bör det vara.
1: Sören Olofsson, boende på Frösön här då, apropå att det rör sig en hel del älg igen på ön. Tack så mycket för att du ville vara med oss i radion och berätta, Sören.
2: Ja, tack så mycket själv.
1: Trevlig helg.
2: Detsamma.
0: Du ser ingen älg just nu då, Jack?
1: Nej, den försvann bort bakom bostadsområdet här, lägenhetshusen.
0: Ja, men så är det. Men du som lyssnar kan du berätta också om du har haft en älg som kollar in genom fönstret för att kolla på tv eller så vidare. Om du berörs av det här på Frösön, smsa gärna 063 16 0660.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en låt, ny låt med Benjamin. Har du funderat på vad kan vara 2000-talets bästa tv-serie? Det har kommit ett resultat om man säger så. I alla fall har det varit en omröstning som The New York Times har gjort med över 500 skådespelare, regissörer och andra som arbetar i tv-branschen. Och det är dramaserien Breaking Bad som är helt klart 2000-talets bästa tv-serie. Den här listan omfattar ju bara serier som hade premiär på 2000-talet då, och serierna på de här tre översta platserna hade premiär på 00-talet som man säger då. Tvåa på den här topplistan är kriminaldrama The Wire och Mad Men, också den dramaserien kom trea på listan. Breaking Bad, Elfson, verkar vara 2000-talets bästa tv-serie enligt en omröstning.

Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Den lokala plattformen för musik.

0: Lokal musik, Moa från Östersund med låten Spotlight. Ja, hon vann ju också P4 Nästa Stjärna förra året, minsann. Nu är nyheterna, klockan är 3:30. Först med resultat från personröstningen i regionvalet.
1: Den slutgiltiga rösträkningen i regionvalet är klar. Vi kan konstatera att den politiker som samlar flest kryss är socialdemokraten Katarina Nyberg Finn. Hon får över 2500 personröster. Näst flest kryss fick moderaten Robert Hamberg som fick knappt hälften så många. Centerpartisten Magnus Rönnefjäll får strax under 1000 personkryss. Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
2: Felkastade batterier startar flera bränder om dagen på återvinningsanläggningen.
3: Det brinner ungefär 5-6 gånger per dag i vår processanläggning.
2: Säger Johan Rede som är vd på Lundstams. Och det var på deras anläggning som det under torsdags eftermiddagen började brinna. En större brand som ledde till att flera bilar från räddningstjänsten behövde rycka ut.
3: Jag önskar och uppmanar alla där ute att sortera framförallt farligt avfall och i det här fallet då batterier där de ska vara, inte i den brännbara fraktionen. För när vi får in den i våran process så utvecklas värme och vi krossar materialet och då blir det bränder.
2: På anläggningen finns automatiska släckningssystem så att bränderna blir så stora som den under torsdagen händer bara enstaka gånger om året. Men det är inte bara anläggningarna som riskeras när farligt avfall sorteras fel.
3: Vi hade även brand i en komprimatorbil, alltså en sopbil här för några veckor sedan, där vi samlar in materialet, vi komprimerar materialet ute i fält. Och då började det också brinna i bilen. Och det var också ett litiumjonbatteri.
2: Marcus Frånberg intervjuade och jag heter Isak Laurell.
1: Kriminalvården rapporterar om en händelse på häktet i Östersund i början av september. Det var vid en frukostutdelning som en intagen lämnade 2 lappar till en kvinnlig häktesvakt. På den första lappen fanns det instruktioner om att hon skulle öppna den andra när hon var på egen hand. På den andra lappen uttryckte den intagna att han hade fattat tycke för vakten och ville bjuda henne på en dejt. Händelsen kategoriseras som otillbörlig kontakt, vilket bedöms vara allvarligt av kriminalvården. Reporter var Lisa Johansson Wikberg.
0: Ja, och till trafikredaktionen nu för en liten rapport. Leif Getelius, hur ser det ut så här på en fredag eftermiddag?
4: Ja, det är en väldigt ynklig och innehållsfattig rapport jag har att komma med. Men i det här hänseendet så är det väldigt positivt. Det rullar på så där kanon som vi vill att det ska göra en fredag eftermiddag. Än så länge i alla fall så är det så pass bra. Inga hinder någonstans. Men du som är där ute och kör, det är ju din hjälp jag vill ha. Jag har massa kanaler här att tillgå. Men ser du något, då får du gärna ringa till mig då på 020 999 444.
0: Ja du, idag så vet jag att Jack Forsgren är dagens fotograf. Minsann, jag har aldrig sett en sån ståtlig åtta taggare som glor rakt in i kameran någon gång.
5: Det är helt otroligt. Vi hörde ju Sören här lite tidigare boende längs med Fröjavägen på Frösön, orolig för de älgarna som rör sig i bostadsområdena här kring Frösön, och vi hör från kommunjägarhåll att det är många just nu. Det brukar kunna vara en del älg så här på höstkanten, men det oroar ju Sören som är blind, vågar inte gå ut själv så här. Åkte en bit, sitter uppe på krönet nu. Och så kommer den här tjuren gåendes precis vid bilen, bakom bilen, innan den skuttar vidare upp mot Fröseberget då. Jag sitter parkerad här vid bostadsområdet nära krönet. Som
0: helt makalöst. Bron i bakgrunden, masten ser vi också långt där borta i skyn. Alltså,
5: Brattåsen.
0: Väldigt nära älgmöte där. Du kanske inte är den enda på Frösen som möter älgar.
5: Nej, det var ett par här som promenerade förbi och också såg älgen gåendes här. Morsade på varandra. Kanske bra för kommunjägarna att känna till. Kollegan och vännen Marcus Frånberg ska ju träffa kommunjägaren här i radion efter musik och radiosport och prata om vad man kan göra och så.
0: Vad jag förstår så har 2 älgar skjutits idag.
5: Precis, mer om det då, om en liten stund.
0: Ja, i vår kanal. Men du lägger väl ut en bild? På sociala medier.
5: Det dyker upp en älgbild på våran Instagram här.
0: Ja, och har du också möte med älg, hör gärna av dig, smsa om du vill 063 16 06 60.

0: Jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja mig.
1: Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle och det gör oss lite mindre kåta helt enkelt.
2: Det är ju en dröm som går i uppfyllelse.
3: Man är ju lite orolig för sådana bushman-spindlar som är som en handflata och sånt där.
4: Ja, förmiddagarna här i P4-Jäntan med mig Fredrik Alveland och alla gäster är verkligen all over the place. Häng med mig mellan 10 och 1.
5: Ett uttryck som kanske var också sportvärlden, vad vet jag. Här är Radiosporten.
6: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
7: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
8: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
6: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
9: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, den extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
6: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4. Där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
10: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
11: Men det tycker jag man ska ha också. Och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det. Men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
10: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
6: Basketreporter Emanuel Nashed.
12: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av dem drabbade är utskrivna och en kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit, slutcitat.
6: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt, skriver Sinner på sociala medier.
13: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3:a i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan, säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
6: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.

0: Så heter låten, Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja, vi har hört om älgar. Vår kollega Jack har precis haft nära älgmöte också på Frösön. Och återigen så intar då älgarna trädgårdar i villaområden på Frösön. Mogna äpplen och annat gott lockar. Men de här högresta djuren kan också ställa till med en del problem, Marcus Frånberg.
1: Och även om de inte under oss ställer till med problem så kan det ju faktiskt vara så att det är lite otäckt om man nu då nästan trillar över en älg, för de är ju stora, och en sur älgko möter nästan hellre en björn än en sur älgko, för de kan kicka till. Och på Frösön så är det ju som sagt mycket älg. Du sa ju, Jack såg jag, har ju sett två här idag. Jag har inte sett någon. Men däremot så står jag med Kjell Arne Blom som är kommunjägare. Hej Kjell Arne.
2: Hallå, hallå.
1: Du har också sett älg idag.
2: Ja, det stämmer. Vi har varit ute och jagat med kommunlaget här.
1: Och det blev skjutet också?
2: Ja, vi fick skjuta en ko och en kalv. Stämmer det?
1: Så, och det verkar ju vara så att, kan man säga att det finns väldigt gott om älg på Frösön nu?
2: Det kan man nog skriva under, ja. För det verkar vara lite överallt. Det stämmer.
1: Ni var ju ute 10 personer och ni såg bra många älgar under en stunden.
2: Ja, vi hade 18 älgjobbs på 10 personer. Så det är, och det är många samma djur såklart. Men det är väldigt mycket djur, det är det ju.
1: Och då var det på ett område som var typ mindre än 200 hektar?
2: Ja, det stämmer. Det var bara ett litet område. Så att det är gott om älg. Det är framförallt brunsten nu också, som man märker att älgoxarna är ju väldigt igång. För det luktar överallt i skogen.
1: Och då när det är brunsten också, då blir det mer rörelse naturligtvis.
2: Ja, men så är det ju. De rör sig över stora områden då.
1: Det finns ju en oro som vi har hört när man har helt plötsligt, man går ut i trädgården och så står det en älg där som är en och en halv gånger så hög som en själv och sådär. Vad ska man tänka på?
2: Ja, man ska ju vara försiktig såklart. Man ska ju vända och gå åt andra hållet så att man inte går förbi eller liksom stöter den. För det är dumt. Och ja, som sagt, var försiktig. Det är väl det man kan säga.
1: Man går undan.
2: Helt rätt, ja, precis.
1: Om man har äppelträd?
2: Ja, men då ska man försöka plocka upp så mycket som möjligt så att det inte ligger kvar på marken, utan att man lockar ju till älgarna såklart med äpplena.
1: Och det är nu då som jagar, det är ju olika licensjaktområden på älg här. Nu är det inte tal om skyddsjakt, men det är många som pratar om det här att man vill kanske att det ska skjutas mer älgar.
2: Ja, så är det ju. Men det här är så som vi tillhör. Vi har ju fått extra tilldelning också för Frösön. Så att vi får ju extra tilldelning. Alla jaktlagarna tror jag här på Frösön.
1: Mm. Ja, just det. Och det är på grund av att det är så många då?
2: Ja, det stämmer. Det är som sagt, det är alldeles för mycket djur egentligen.
1: Mm. Frösön är ju en ö och det är mycket bebyggelse och mycket folk. Hur är det att jaga inte i själva bebyggelsen, villaområden, men det blir lite speciell jakt där.
2: Ja, det är ju det. Vi måste ju verkligen tänka oss för varje skott vi släpper att det är 100% säkert. För det är ju som sagt, det är ju folk och rörelse överallt på Frösön.
1: I Norrland så, och Jämtland så jagar man ju väldigt, väldigt ofta eller nästan uteslutande med älghundar. Hur fungerar det här på Frösön?
2: Ja, vi har ju älghundar som jagar också idag, så att det gick bra. Men som sagt, det är ju mycket vägar också, så att man får ju vara försiktig, helt klart.
1: Och sen när man släpper en älghund också då, så kan det ju vara rätt mycket folk. Jag har sett nu bara en stund när vi har stått här, flera som är ute och går med hundarna i skogen också. Det kan krocka där också.
2: Ja, men precis, så är det ju. Det är ju väldigt mycket hundägare på Frösön, så att det finns ju djur överallt.
1: Hur är, när ni är ute och jagar och ni stöter på allmänheten och sånt där, hur brukar kontakterna bli? Är de positiva eller negativa?
2: Ja, men det är väl lite både och, men det mesta positiva, för det är ju som sagt, vi försöker göra så gott vi kan alltså som kommunjägarna då, och vi försöker skylta så mycket vi kan också när vi är ute så att vi verkligen syns. Vi har ju som du ser en reflexväst på oss så att vi är väldigt synliga vart vi kommer ifrån, att vi tillhör kommunen och att vi är... Ja, vi gör vårt jobb så att säga.
1: Nu precis kom det en fotgängare utifrån skogen här, dock inte med hund. Ja, jag måste ju säga det också att det är väldigt tydligt här på din klädsel. Den är så här väldigt klart brandgul och gul, och det står kommunjägare Östersunds kommun, och en väldigt väl synlig mössa också. Men nu var det ju sista jaktdagen på älg, för nu är det brunstuppehåll. Hur många älgar tillkommer ni att skjuta på Frösön, vet du det? Alltså om man tittar på tilldelningen.
2: Alltså för vårt lag så har vi ju två stora kvar och vi har fri kalvskjutning då, så att det är ju ett antal djur. Men hela Äsot törs jag inte säga exakt hur många det var, men det är ett antal djur kvar. Det gör det.
1: Och Äsot, det betyder älgskötselområde. Men ni har jagat sista dagen nu, men den 10 oktober fortsätter ni med älgjakten här på Frösön.
2: Ja, det stämmer. Och vi tänker försöka också se om det finns några problem med det som stöter fram. Liksom, så att vi kanske specifikt riktar in oss på de djuren då, i så fall.
1: Om det blir så. Men då, det blir från den 10 oktober och framåt då?
2: Ja, det stämmer. Ja, ja.
1: Men det har inte varit tal om någon skyddsjakt än?
2: Ingenting i år, utan i fjol var vi ute på några sådana uppdrag också. Så det kommer ju ibland. Mm.
1: Vi får väl se. Tack så mycket, Kjell-Arne Blom, kommunjägare i Östersunds kommun och aktiv på Frösön. Tack för att du är med på Jämtland.
2: Tack så mycket.
0: Älgar på Frösön alltså. Älgen som Jack såg bara för lite stund sedan finns att se exempel på P4 Jämtlands Instagram-konto. Hör av dig också och berätta om du har haft mycket älgmöten.

0: Shania Twain, låten That Don't Impress Me Much.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag hade en författad mening om att författare måste vara på bokmässor för att få sälja. Men det är visst inte sant. Karin Herjegård, författare från Duved som sålt över 200 000 exemplar av Kallbaderskan och dess uppföljare. Du är på bokmässan i Göteborg för andra gången. Du är nästan rookie.
3: Ja, nästan rookie faktiskt. Ja. Och jag kan rätta dig direkt att över 400 000 sålda. Nej. Förstår du hur många böcker?
0: Jag tappade räkningen. Ja, det är galet. Ja, det är inte lätt. Det är galet. Så du behöver inte alls vara på bokmässor för att marknadsföra dig alltså?
3: Nej, men jag är ju väldigt gärna det, för det är ju trevligt. Alltså att få vara här, det är så mycket folk och alla är här för att de älskar böcker. Så det är ju en sån, det blir en sån speciell stämning. Och så får jag träffa läsare och så får jag träffa andra författare och andra förlagsmänniskor och agentur. Och, så det är ju en ynnest verkligen.
0: Mm, men det är inte så viktigt för att få sälja helt klart, utan du har lyckats ändå.
3: Ja, det har ju gått rätt bra ändå, ja, faktiskt.
0: Så kan man ju säga då, över 400 exemplar, bara det där då. Men du har ju skrivit så många böcker, va? Uppe 10-12 stycken?
3: Ja, det är väl någonting sånt. Jag glömmer alltid bort hur många det är, men det är ju absolut, vi säger 10-12 stycken. Ja.
0: Ja, så är det. Och hur många böcker har du i dig? För det kanske finns fler på lut.
3: Det finns ju fler på lut och det är här som är härligt, att jag tänker att så länge det pockar på idéer, och det gör det fortfarande, och då känner jag mig lite trygg och lugn. Sen kanske det kommer en dag att nej, men nu fanns det inget mer. Men än så länge så är det flera bokidéer som bara ligger och väntar på att få bli nedskrivna. Så det är härligt.
0: Och som du säger, du tycker om att flottera dig med de som älskar böcker, till exempel på en bokmässa och så. Men vad ger det dig egentligen som författare att prata om dina böcker och möta lyssnare eller läsare?
3: Alltså det är ju något alldeles fantastiskt det där, att först sitta i sin ensamhet med sin berättelse och man skriver och bearbetar och jobbar och lever i den här berättelsen, och sen ska den ut och möta läsare och de ska ta till sig min berättelse, och då är det ju så fint att få träffa dem som faktiskt har läst och som kanske har blivit berörda av boken och som berättar egna tankar som har fötts av att de har läst min bok. Det är otroligt stort.
0: Kan det vara så att du liksom får idéer också av dem du möter?
3: Ja, det kan det verkligen. Och det är ju en spännande process, tänker jag, att jag kan få idéer av andra som sen faktiskt kan få komma med i någon bok. Ja. Det är jättefint.
0: Men kan du berätta om någon sån här tråd som du har fått liksom och som du har jobbat vidare med?
3: Ja, jag jobbar ju med en trilogi nu som handlar om byn Vallmåsen. Och den trilogin har, de två första böckerna har kommit ut och de har berört väldigt många. Så jag får så fina meddelanden från människor, men också människor som jag möter som haffar mig och pratar en stund och berättar egna erfarenheter av liknande händelser. Alltså att byar har dränkts för vattenkraften. Och jag vet ju speciellt en kvinna som berättade att hon, när hon var barn, så hade hon åkt förbi Vallmåsen när den fortfarande fanns kvar. Och hon var ett litet barn då och hennes föräldrar berättade att den här byn kommer att dränkas. Och då hade hon tänkt, det lilla barnet hade tänkt, men hur blir det för barna i Vallmåsen? Kommer deras dockkläder att flyta på vattnet när vattnet höjs? Och det där tyckte jag var så drabbande och så stark bild. Så det har jag ju med i bok 2 i trilogin som en tanke, för jag tyckte det var så väldigt starkt.
0: Hoppas hon är medveten om det, att hon har gett dig lite.
3: Ja, men det är hon.
0: Lust,
3: jag har också varit noga med att tacka i slutet av boken. Ja. Tacka de här som faktiskt hört av sig och gett mig sina erfarenheter och tankar, för det är jättefint.
0: Härligt att du möter många av dina läsare och så. Är det många som möter dig och som säger så här: hör du Karin, jag har en bok i mig?
3: Ja, jo, men det händer ju ofta. Inte minst när jag är ute och pratar på bibliotek till exempel. Så kommer de fram efteråt och säger att men jag vill också skriva. Jag har en bok i mig, eller jag har en berättelse. Och det tycker jag är så kul, så att jag gör allt för att uppmuntra det. För jag tänker att det här med att skriva är ju något fantastiskt att få hålla på med. Ja. Så då uppmuntrar jag att ta tag i det, börja. Och att inte vara rädd att sätta igång. För jag tror många känner att det känns så stort och det är så svårt. Och, men jag tror på det där med att börja i det lilla. Börja göra sina anteckningar. Låta det växa. Skriva något litet kanske varje dag under en tid. För att se vad som händer.
0: Spännande. Och vilka bra tips på en fredag. Då har man hela helgen framför sig.
3: Ja men visst. Nu vet du vad du ska göra.
0: Nu vet jag vad jag ska göra. Karin Herrigård, vår författare då, från Duved. Som är på plats alltså, vid bokmässan i Göteborg. 42 i gången. Själva bokmässan, andra gången för dig Karin då, och du är på scenen under helgen.
3: Ja, flera olika scener under helgen tillsammans med andra författare och också ensam, så att det känns jättekul.
0: Säg en fråga som du hoppas att du kommer att få den här helgen.
3: Som jag hoppas på. Nej men den var svår.
0: Ja, finns det någon du har liksom väntat på?
3: Yes. Nej, men det kanske är då, vad är nästa idé? För det är, jag är ju en sån som tycker om att berätta om nästa idé, så det kanske är den frågan.
0: Ja, du är inte så hemlighetsfull. Mm. Nej.
3: Nej.
0: Nej,
3: lagom hemlighetsfull.
0: Hon är öppen som en bok, eller hur man brukar säga det.
3: Ja, just det. Precis.
0: Karin Herrigård, vår författare från Duved, stort tack för att du var med i P4 Jämtland och önskar en trevlig helg.
3: Tack så mycket och detsamma. Hem och skriv.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Nyheter från Ekot och Matilda Durehed nu.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat. Detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1,92 kr under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: Men då slår vi klockan 4:02 denna fredag eftermiddag med Anneli Johansson och Jack Forsgren. Och Jack, vet jag, har ju träffat några trevliga damer som han ska sjunga upp med om en liten stund. Men varför inte klämma in en tävling så här på en fredag eftermiddag, Jack?
3: Till och med nu ska jag in och prata lite,
0: ja,
3: i radion här när
0: Ekot
3: har tagit slut. Jag står på ett konferensrum här på Hotell Östersund med 4 damer här. Fröseflickor är det. Och jag har precis kommit väldigt på god fot med dem här, för jag startade bildspelet här på televisionen. Elisabeth är en av dem. Hur är läget?
4: Jo, men nu känns det väldigt bra när vi har kommit så här långt. Nu väntar vi bara på alla flickor som ska droppa in här imorgon.
3: Och de kommer ju från kors och tvärs, de.
4: Ja, ända nerifrån Kalmar och Österrike kommer en flicka, så att vi blir ungefär 35-40 stycken. Mm.
3: Vi ska prata mer om 70-årsjubileet här för Fröseflickorna om en stund. Men Anneli, skulle vi slänga in en tävling här? Var det så?
0: Jag tänkte det. Det kändes som att jag avbröt någonting väldigt privat där. Ni skrattade så gott, men okej, Jack. Vad kul att ni kommer tillbaka där. Vi ska tävla. Det är ju beredskapsveckan, vilket allt är, vecka 39. Och här sitter jag med flera vevradios. 2 stycken som vill ha nya ägare. Och då tänkte jag, ja, det kan ju vara bra att se över sin beredskap. Och känner du det, att det är tomt i den här beredskapslådan? Det finns plats för en vevradio. Så ska du vara på hugget nu, för vi ska tävla lite grann. Och en kvalfråga är väl aldrig fel, eller hur?
3: Det är bra att ha.
0: Ja, vi har en kvalfråga och sen så kör vi en duell lite senare då, några minuter. Men först då vill jag veta vilket pojknamn, säg ingenting Jack, vilket pojknamn ingår i det vardagliga namnet på Sveriges utomhusvarningssignal? Du vet, som man används för allmänheten. Då vi

0: Paul Simon förstås med You Can Call Me Al. Du kan kalla mig Annel om du känner för det. Och så kommer Lisa Johansson. Hej, vad kan jag kalla dig?
1: Ja, Lisa går jättebra.
0: Det går bra. Ja. Vad härligt att vi har enkla namn.
1: Ja, jag menar det.
0: Ja, så är det idag. Vi söker ett pojknamn annars till vår tävling som man kan höra bland när en signal som låter. Jag undrar vad det är för pojknamn. Vet man det kan man gärna smsa in svaret på 063 16 0660 så ska vi leka med stund. Och med vevradio kan man vinna. Så är det, just det. Men Lisa, nu tar vi en nyhetsuppdatering.
1: Jajamän.
0: Ska vi börja i regionvalet?
1: Ja, men vi gör det.
0: Har vi ett slutgiltigt resultat som man brukar
1: vi
0: säga?
1: Vi har det. Mm. Vi har ett slutgiltigt resultat. Rösträkningen, det var en tung twist, är klar. Och det innebär att vi vet också vem som har dragit flest personröster. Det är socialdemokraten Katarina Nyberg Finn som får flest kryss med över 2500. Näst flest fick moderaten Robert Hamberg som fick knappt hälften så många. Och sen har vi centerpartisten Magnus Rönnerfjäll som får strax under 1000.
0: Och det var personkryssen nu. Nu ska vi inte till fjällkryssen men till fjällen där man bestämt året.
1: Precis. Vi ska ta en titt på hur vintern kan bli för alla alpinåkare. Skistar utökar nämligen sin snögaranti i året till den här vintern från 10 till 30 nedfarter. För att alla de här 30 ska kunna hållas öppna så installerar man 51 nya snökanoner. Och vi har pratat med Skistar Årets destinationschef Sebastian Thomasson om det här.
2: Nej, men dels om vi tar snögarantin så handlar ju det om att trygga gästen. Alltså att gästen ska veta vad gästen får när man bokar.
0: Berätta mer Lisa, vad menas egentligen med snögaranti?
1: Ja, men som Sebastian säger här så handlar det om att vad man kan förvänta sig som gäst. Så i år så gäller till exempel snögarantin från 18 december till 4 april. Om de här 30 nedfarterna inte kan hållas öppna så kan gästen få pengarna tillbaka eller ha möjlighet att boka om resan. Så det är det som är snögarantin. De här byggnationerna av snökanonerna kommer att kosta runt 50 miljoner kronor i år. Och så väntar man ju nu bara på att de här byggnationerna ska bli klara. Och så vill man ha kyla, runt 4 minusgrader, men ju kallare desto bättre för dem, för då kan man producera mer snö.
0: Mm, det är Lisa som säger det. Brukar du sjunga, Lisa?
1: I bilen och i duschen. Hellre än bra är det väl vad de säger, kanske.
0: Men tänk att sjunga en kör
1: med
0: andra flickor.
1: Jättekul.
0: Ja, Fröseflickorna firar 70-årsjubileum. Visst är vi med på den också om en stund. Tack, Lisa.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Och visste ni att det är jubileumsår för musikgruppen Fröseflickorna? 70 år i år. Men det är också rätt många år sedan de framträdde sist, Jack.
1: Ja, men så är det ju, Anneli. Men det hindrar inte gänget från att fira. Och i helgen så blir det rejält firande på Hotell Östersund. Fest hela helgen, eller Elisabeth?
2: Ja, i alla fall lördag och söndag.
1: Ja, nästan hela helgen då. Viggeborn i efternamn. Du är festfixaren.
2: Ja, du får väl kalla mig vad du vill. Men de andra säger att det är jag som är festfixaren.
1: Ja. Nu är vi på ett konferensrum, det sitter uppe lite ballonger, 70 år där i stora ballonger, och så på stora tvn här bildspel då från, ja, det är många år ni har varit aktiva.
2: Ja, det är 70 år vi firar i år. Så att åren går, men vi består.
1: Du gick med 1965, själva kören grundades av Sven Källstrand 1956. Man kan säga att du som aldrig lämnat Fröseflickorna.
2: Nej, så är det. Och många av oss och flera av dem som kommer har varit med i stort sett hela sitt liv. Vi började i måndagskören på Ösperskolan med Sven Källstrand och sen blev vi uttagna till Fröseflickorna.
1: Hur gammal var du då när du började i Fröseflickorna?
2: Jag var ungefär 10 år.
1: Nu har det hunnit gå några år. Vi såg precis en bild på dig. Var det 60 eller var det 70-tal?
2: Det var 69 från Österrike. Mm.
1: Ni har varit runt?
2: Vi har varit på många resor. Det har varit Österrike, Israel, Danmark, Tunisien.
1: Över hela världen
2: över
1: egentligen.
2: Över hela världen har vi varit.
1: Hur kommer det sig att du ville ställa till med fest nu då, eller ni?
2: Jo, men det var så här att jag satt och rensade bland mina papper och så upptäckte jag då ett häfte som vi hade när vi fyllde 60 år för 10 år sedan. Och då kom jag att tänka på, men herregud, vi har ju 70 år i år. Då måste vi också fira. Så då skickade jag ut en blänkare på vår Facebook-sida och alla svarade, ja, det måste vi fira.
1: Och det är kul att du tar upp just 60-årsfirandet, för det är senast ni framträdde för allmänheten så att säga.
2: Ja, det stämmer. Då hade vi lite extra, så att då bjöd vi in nära och kära och hade också ett liknande jubileum. Mm. Men i år då är vi alltså då på Hotell Östersund och här så bor vi och vi äter och vi spar, så det är compact living och de erbjuder allt på bästa sätt.
1: Mm. Finns andra hotell då? Får jag lov att flika in här? Men vi är ju public service ändå. Framträdande då för allmänheten, för de som skulle vilja se Fröseflickorna, kan det bli aktuellt med en show?
2: Nej, inte den här gången, men alltså är det så att man vill boka upp något litet event så kanske vi kan ställa upp och sjunga en liten truddelutt.
1: Mm. Det blir mycket, mycket sång i helgen kan jag tänka.
2: Ja, men det blir det. Vår nuvarande dirigent Tove Tofelt kommer också att vara här och stötta oss i sången.
1: Mm. Men 70 år, du har varit med, blir det nästan, ja, över 60 av de åren ju, Elisabeth. Och ni är ett gäng som fortfarande ses, sjunger och umgås. Hur viktigt är Fröseflickorna för dig?
2: Ja, men det är en stor del av livet. Vi träffas i stort sett en gång i månaden. Och det här med att vi har känt varandra i så många år, det är fantastiskt. Vi känner varandra utan och innan och det är inga konstigheter när vi träffas.
1: Nej. Ja, fint att höra. Det blir ett bra firande för er i helgen då, låter det som. Hur mycket sång blir det? Jag tänker att ni kanske bara stämmer upp i sång lite hipp som happ, eller?
2: Ja, vi har ju träffats nu lite grann innan och planerat in vad vi ska sjunga. Och vår dirigent då, Tove Tofelt, hon har preppat lite sånger som vi ska sjunga tillsammans. Och det blir utifrån ett häfte som vi då gjorde för 60-årsjubileet.
1: Just det. Vill du dela med dig av vilka bitar det kan tänkas vara? Några exempel?
2: Ja, vad ska vi säga? Det är En stjärna föll. Det är Här på promenaden. Det är naturligtvis Jämtlandssången. Vår lilla stad. Mm. Ja, det är många sånger som vi har i ryggmärgen.
1: Jag var på förmiddagen här i grammofonarkivet och kikade och hittade en inspelning från 1975. Vilken underbar värld, var du med då?
2: Ja, det var jag. Mm. Ja, det var en härlig skiva.
1: Vi ska ta och spela den i radio nu så får radiolyssnarna ta del av Frös och flickorna från ja, några år sedan. Då.
2: Vad kul! Mm. Ja.
1: Elisabeth Viggeborn som är med i Frös och flickorna om helgens 70-årsjubileum. Ha en fantastisk helg. Tack för pratstunden.
2: Tack för det. Vi ska ha en härlig helg tillsammans. Vi ser verkligen fram emot när alla flickorna möts upp här på Hotell Östersund imorgon.

0: Vilken underbar värld med Sven Källstrand och Frösöflickorna från årgången 1975. Men nu firar de 70-årsjubileum minsann i år.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, din beredskapskanal är också, eller hur? Det är beredskapsvecka just nu. Och då har jag ju lite vevradios här som gärna vill hitta nya ägare. Och vi hade en kvalfråga för bara en liten stund sedan. Där jag undrade vilket pojknamn ingår i det vardagliga namnet på Sveriges utomhusvarningssignal som man använder för att varna allmänheten vid olyckor och allvarliga händelser och hot. Och jag har väl aldrig sett så många sms på en sekund komma in till oss, men det gjorde det idag. Bland annat från Eva Lundmark i Östersund. Hallå Eva.
3: Hej.
0: Hur är det? Är det bra med fredag och så?
3: Ja, det är det. Vi är på väg mot höstmarknaden i år, så att det känns bra.
0: Det gör det. Men annars bor du i Östersund, eller vart bor du?
3: Jag bor i Torvalla.
0: I Torvalla bor han. Och vet du, vi har en annan som också vill ha en vevradio. Är det Keen Bäckman?
4: Ja, Keen Backman.
0: Backman, förlåt Keen, så var det då. Och du kommer mer ifrån, inte Torvalla, utan du kommer ifrån det annat bokstav på T, eller?
4: Ja, Tramstad-Tansbyn.
0: Där var ni, ja. Och snabb på sms var ni. Om jag frågar då, vad är det för pojknamn jag tänker på?
4: Fredrik.
0: Nej, det är Fredrik. Hesa Fredrik också kallas han ju för lite folk. Brukar ni höra när den där signalen testas ibland?
4: Ja.
3: Ja, beroende på vart man är, ska jag säga.
0: Det kanske är det. Hörs den i Tansbyn?
4: Nej, gör den inte.
0: Nej, kanske mer i större samhällen.
4: Tror jag.
0: Ja, kanske så är det. Ja, men det var helt rätt. Helt rätt. Bra, nu är det mycket närmare vevradio skulle jag säga. Men vi måste ju snacka om det som varit väldigt het debatt om den här veckan. Vad kan det vara för någonting, tror ni? Man har hört mycket om i radion. Mat kanske? Mat! Ja, valfuskar var också. Så mat, skolmat, de pratar jättemycket om, eller hur? Så jag tänkte, vi kör lite frågor på temat mat. Alltså det kan vara vad som helst. Alltså det gäller bara att hålla i sig här och vara beredd på det. Vad som helst kan hända. Och när man vet vad det är för någonting, då säger man Eva. Man heter Eva och Keen när man säger Keen. Om man heter det. Ja?
4: Ja.
0: Okej, ja. Ellen och Kajsa Selman som vi intervjuade tidigare i veckan tyckte det lite för konstig mat i skolan, tyckte hon. Men vi ska inte prata om konstig mat, utan jag vill veta vilken populär maträtt som lagas, alltså vad säger, ljudligt här. Jag har försökt få ihop lite olika ljud och då ska det bli en maträtt av det hela. Så om ni lyssnar och slänger ut er idéer på vad det kan bli för mat. Ska vi se om ni kan.
3: Eva?
0: Ja, Eva direkt.
3: Köttbullar.
0: Nej, det var fel. Men det var rätt tänkt. Lyssna mer.
4: Köttfärssås. Nej, jag sa inte Keen.
0: Vispar man då?
3: Eva?
4: Keen. Pannkaka.
0: Ja, pannkaka. Visst var det pannkaka. Hur kunde det vara det? Jo, men du, vill låten köttbullar, visst hörde du inledningsvis. Men där är köttbullelåten. Så sjunger de om en annan maträtt på slutet också, om Madicken. Ja. Och hennes syster. Det är ju pannkaka, visst är det det. Där kom pannkakan, minsann. Brukar det bli mycket sånt till middag?
4: Ja.
0: Det blir sådant. Ja, precis. Är det en fredagsmiddag kanske?
3: Nej. Nej, det blir hellre på en torsdag.
0: Det kanske blir hellre det. Är det noga det? Ja, vad det blir för någonting. Jag har aldrig talat om fredagspannkakan faktiskt. Nej. Men helt rätt, nej. Eva. Du snodde första poängen.
3: Tack.
0: Kämpat. Bra kämpat här. Nu är det närmast vinner, skulle jag vilja säga. Vatten istället för mjölk eller inget nötkött eller knäckebröd och smör har man ju hört kanske att det kanske föreslås i möjliga besparingar i Östersunds kommun på maten då. Men vet att Livsmedelsverket, de rekommenderar faktiskt att vatten ska vara huvudalternativet som måltidsdryck i skolan. Mjölk är inget krav alltså. Men då kommer vi in på mjölken här då. Då undrar jag, hur många liter mjölk ger en ko i genomsnitt varje dag? När man mjölkar idag.
4: Keen.
0: Ja.
4: Tre.
0: 30. Det lät ju bättre. Ja, du fick ett tid där om någon bredvid dig.
4: Ja, gubben.
0: Gubben la till någon nolla och var det helt rätt. 30-35 liter mjölk per dag brukar man säga. Men det är ju jätterätt. 1-1. Det är så dramatiskt, jag tycker det är så spännande. Och så hittar jag faktiskt lite maträtter som har lite udda namn. Och då ska jag vilja veta om jag säger en maträtt med en viss namn. Och så kan du berätta vad som ingår i det då, om ni känner för det. Mm. I en skomakarlåda, var ska det finnas där?
4: Kin. Kött.
0: Ja.
4: Lök.
0: Ja.
4: Potatis.
0: Ja, typ. Helt rätt, kötträtt. Ja. Helt rätt med lök. Du kunde det jättebra. Men då är det en poäng till att det är kin. 2-1 just nu då. Sen undrar jag om jag säger ängamat. Vad säger ni då?
4: Kin.
0: Alltså jag tror faktiskt kin var lite snabbare där. Ser du soppa?
4: Soppa.
0: Vad är det i den soppan då?
4: Ärtor och morötter.
0: Och?
4: Potatis kanske.
0: Och någonting vitt.
3: Mjölk.
0: Ja, eller grädde.
4: Mjölk,
0: ja. Grädde. Den är ganska vit, ja. Alltså, det står 3 till Kin, men jag har en till sen måste få veta om ni kan. Sotare.
4: Ja, Kin.
0: Kin, hon är på hugget Böckling. I köket. Ja.
4: Böckling.
0: Ja, eller strömming kanske en del brukar säga också.
4: Ja, typ, ja kanske det.
0: Firrar. Men hörru du, 3-1 till Kin, men så här är det. Jag har ju 2 vevradios. Så Eva, du måste också ha en. Du måste ha en.
3: Åh, tack.
0: Och Kin också. Är det din första vevradio eller har ni någon förut?
4: Nej, men jag hade tänkt att köpa den. Det var ju väldigt lämpligt.
0: Men du får den. Jag skickar till dig Kin i Tandspel. Och till dig Eva Lundmark i Östersund också. Först kan ni få lite roligt i året. Ja.
3: Ja, tack.
0: Jag önskar er en trevlig helg. Vad tänker ni göra? Ja, Eva vet att du ska ju bränna av massa pengar.
3: Ja, det blir väl det.
0: Ja. Kin, vad tänker du göra?
4: Ja, vi ska träna hästar och skotta skit och lägga tak på huset. Ja. Så vi har ju roligt vi.
0: Den lilla listan. Jag känner det. Ja, ni får vara hemma och äta ängamat eller pannkaka först då. Ha det så bra. Jag skickar på posten lite presenter till er. Trevlig helg.
4: Tack.
0: Hej då.
4: Hej.

0: Det är Agnes, vi lyssnar till Igo heter låten. I nyheterna 4:30 hör du först om ett destinationsbolag som lovar sina kunder mer snö i vinter.
1: Skistar utökar sin snögaranti i Åre kommande vintersäsong från 10 nedfarter till 30. För att lyckas hålla alla 30 öppna installeras nu 51 nya snökanoner.
2: Om vi tar snögarantin så handlar ju det om att trygga gästen. Alltså att gästen ska veta vad gästen får när man bokar.
1: Sebastian Thomasson, destinationschef för Skistar i Åre vid Åreskutan. I Åre gäller snögarantin från den 18 december till 4 april. Och det innebär att om det är 30 nedfarterna inte hålls öppna så får man pengarna tillbaka eller kan boka om resan. Det finns också större krav från skidåkarna på tidigare skidåkning.
2: Om vi tar vår jul- och nyårsperiod så har ju den vuxit enormt de sista åren. Alltså det har ju blivit en tradition att fira jul i fjällen och det gör att då måste vi också ha ett riktigt bra skidområde när gästen kommer hit till jul.
1: Sebastian Thomasson väntar nu på att byggnationerna ska bli klara som väntas kostar runt 50 miljoner i år så att snöproduktionen kan komma igång.
2: Ja, men någonstans där runt -4. Alltså, sen handlar det om hur mycket snö själva systemet gör och ju kallare det blir desto mer snö producerar den ju såklart.
1: Reportrar Patrik Sjö, Anja Stenmark.
3: Felkastade batterier startar flera bränder om dagen på återvinningsanläggningen.
4: Det brinner ungefär 5-6 gånger per dag i vår processanläggning.
3: Säger Johan Rede som är vd på Lundstams. Och det var på deras anläggning som det under torsdags eftermiddag började brinna. En större brand som ledde till att flera bilar från räddningstjänsten behövde rycka ut.
4: Jag önskar och uppmanar alla där ute att sortera framförallt farligt avfall och i det här fallet då batterier där de ska vara, inte i den brännbara fraktionen. För när vi får in den i våran process så utvecklas värme och vi krossar materialet och då blir det bränder.
3: På anläggningen finns automatiska släckningssystem så att bränderna blir så stora som den under torsdagen händer bara enstaka gånger om året. Men det är inte bara anläggningarna som riskeras när farligt avfall sorteras fel.
4: Vi hade även brand i en komprimatorbil, alltså en sopbil här för några veckor sedan, där vi samlar in materialet, vi komprimerar materialet ute i fält. Och då började det också brinna i bilen. Och det var också ett litiumjonbatteri.
3: Marcus Frånberg intervjuade och jag heter Isak Laurell.
0: Jag och Leif Jitelius, eftermiddagsgrabben på trafikredaktionen, har hänt något nytt sen sist.
5: Här är eftermiddagsgrabben. Ja, det har ju liksom inte hänt någonting nytt alls, utan det är väldigt förskonat en eftermiddag runt om i länet ifrån hinder. Mindre incidenter eller så, större också faktiskt. Så att det rullar på bra, det är väl härligt med det tycker jag. Nu är eftermiddagen inte riktigt över, utan förkvällen är ju antågande. Men ser du något så ring gärna till mig på 020 och hjälp mig på traven. Följt av siffrorna 999444.
0: Har du flera eftermiddagskollegor?
5: Ja, det har jag. Vi är ett gäng här faktiskt. En drös av människor som svarar och har oss.
0: Superbra. Dygnet runt också. Vilken service.
5: Alltså, vi gör ju inget annat än håller på med det här.
0: Underbart. Leif Jitelius, trafikredaktionen i eftermiddag. Ja, grabben hela eftermiddagen och grabben hela eftermiddagen för mig. Det är Jack, det är du.
6: Halloj, god eftermiddag. Glad fredag, Anneli.
0: Ja, härligt. Inga fler älgar i sikte, va?
6: Nej, inte nu.
0: Tidigare på Frösön, nära älgupplevelse där och bild på den här tiotaggan, tror jag att det var, jag hade inte räknat, finns på vårt Instagramkonto.
6: Ja, jag sitter och försöker räkna nu då på den här bilden, men det är lite svårt att avgöra. Vinklarna på hornen är
0: det är minst 8 säger jag.
6: Mm, någonstans så, där i kring i alla fall.
0: Ja, så är det. Det är sista dagen på älgjakten också, hör du också älgjägarna berätta på Frösön, sen är det lite uppehåll för brunst. Mm. Så man har lite koll på det.
6: Mm. Så ligger det till.
0: Ja. Hörru du, vi fortsätter med radiolivet, eller hur?
6: Det gör vi.
0: Ja, det är fredag, så P4-toppen kommer också med stund i den här kanalen. Kan man inte heller missa, eller hur? Här är Sailing on the Seven Seas. Du brukar kunna sånt här, Jack.
6: Jag brukar det, men just den här.
0: OMD är förkortningen på orkestern i alla fall. Och vi lyssnar på den i din kanal P4 egentligen.

0: OMD, Kalliagruppen som sjunger Sailing on the Seven Seas i din kanal P4 Jämtland med Anneli Jack den här eftermiddagen då. Där är vi lite nyfikna förstås på vad kvällspasset tänker bjuda på. Ingen hint överhuvudtaget, men det är väl det som är lite spännande.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna. Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det. Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
0: Ja, det finns så mycket man vill snacka om man vill hänga med i radion. Det är då ett som är säkert. Just nu då, när klockan snart är 20 minuter före 5, så ska vi prata om att det framkommer fler detaljer kring omständigheterna för det misstänkta mordet i Sveg i maj i år. En 43-årig kvinna åtalas misstänkt för att ha knivhuggit mannen i 75-årsåldern i magen, som senare också dog av sina skador. Och det hela ska ha börjat med ett bråk i mannens hem. Paulina Storbacka, du har ju läst utredningen.
2: Ja, precis. Den här drabbade mannen hade då bjudit in kvinnan och 2 andra personer på middag hemma hos sig. Och under kvällen uppstår det då ett bråk mellan några i sällskapet. Enligt utredningen har det uppstått mellan den misstänkta kvinnan och en till person. Och mannen ska i samband med det här ha slagit mot kvinnan med en brödkavel. Och hon ska då attackerat mannen med en kniv i magen. Så här säger åklagare Lisa Forsberg.
3: Ja, det finns indikationer på att det var det bråk på platsen innan. Både verbalt men även fysiskt bråk. Och att det var någon slags tumultartad situation. Men sen ska den, menar jag, ha lugnat ner sig och sen sker den här knivattacken då.
0: Vad händer då sen?
2: Ja, men mannen lyckas lämna lägenheten och tar sig ut för att larma SOS. Och i samtalet säger han, citat, snälla skicka polis, hon är galen. Hon är galen, hon skulle mörda mig och vette fan allt. Jag är blodig, hela jag, slutcitat. Ambulansen hittar sen mannen och plockar upp honom. Han har då en stickskada i magen och är vaken och talbar. Men förs senare till Östersunds sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen kan förhöra honom på sjukhus. Och där har han kunnat berätta vem som har utfört handlingen och hur det har gått till i korta drag. Men han dör en dryg vecka senare på sjukhuset. Det finns också DNA-analyser och innehåll som polisen hittat i mobiltelefoner som åklagaren tycker bevisar det här som har hänt.
0: Men vad är då den åtalade kvinnans version?
2: Ja, men hon greps av polisen en stund efter händelserna och förnekar brott. Men senare i förhör säger hon att hon har agerat i självförsvar. Men det motsägs också av att hon har ringt upp den här mannen medan han var i ambulansen. Där ska hon ha sagt att hon ska slå mannen i huvudet med brödkaveln som nämndes tidigare. Och citat, du vet vad du har att vänta dig imorgon, då blir det värre, slutcitat. Vilket också hördes av ambulanspersonal. Kvinnan var starkt påverkad av både alkohol och narkotika och vi har sökt hennes advokat utan få något svar.
0: Vad vet du då om den här kvinnan sen tidigare?
2: Vi vet att hon är dömd för bland annat narkotikabrott och penningtvätt. Mannen och kvinnan känner också varandra sedan tidigare. De var grannar i samma lägenhetshus. Och enligt vittnen ska det ha varit bråk i hennes lägenhet tidigare som mannen har uttryckt oro för.
0: Frågan är, vad händer då härnäst?
2: Ja, men nu väntar rättegång den 7 och 8 oktober. Så här säger åklagare Lisa Forsberg om åtalet.
3: I det här fallet så är det tydligt att han avled av de skador som han åsamkades vid det här tillfället. Ja, man ska ju aldrig föregå tingsrättens prövning, men min bedömning är ju att det räcker för en fällande dom. Jag menar på att det är ett mord som har skett.
0: Det är åklagare Lisa Forsberg som säger det och Paulina Storbacka berättade mer om omständigheterna då kring det misstänkta mordet i Sveg i maj i år. Tack Paulina.
2: Tack.

0: Mauro Scocco. Stort tack för att du var med i vår kanal idag. Och tänkte att vi ska få nyheter från Ekot klockan 16:15.
1: Här är Ekot 16:15 med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
3: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
2: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
1: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
4: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
5: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
4: I samtliga de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
5: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
6: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
5: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
6: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
5: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att sidopartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
7: Varför de accepterar inte att våra röster var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
1: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
8: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Muhammad Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Muhammad Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Muhammad Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adov, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
9: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han. För vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
1: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
10: Eftersom vi haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
11: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
12: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
11: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
1: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
13: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Jemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
14: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère et quelque chose de très particulier à Paris.
15: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
14: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
15: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
16: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
15: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
17: Paris, september 2026. Le Stade de France är sold out.
15: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
18: P4-toppen.
0: Ja, men nu känner vi fredagsstämningen verkligen stiger, eller hur? För här är den lokala topplistan P4-toppen. När klockan är 5, det är du som har all makt, för röster från vår sajt och via telefon räknas ihop och presenteras för den här tiden varje vecka i din kanal. P4-toppen handlar alltså om, jag heter Anneli Johansson. Och nu tycker jag vi kör igång.
18: P4-toppen.
0: Ja, och vi börjar presentera den låt som inte fick vara kvar på listan. Man behöver ha visst mycket poäng för att hamna bland de här topp 5. Men låten som inte riktigt nådde dit då, ja, det är en låt som handlar om längtan, saknad och en hyllning till det som kommer och går. Ja, det är Krokoms tjejen Lovisa Holten och låten I Met The Sun som lämnar listan efter 4 veckor.

Lovisa Holten och låten I Met The Sun lämnar listan efter 4 veckor alltså. Återkom gärna med nya låtar, Lovisa som just nu pluggar musik nere i Stockholm. Och vet ni, så här 1 minut över 5, 2 minuter över 5 i klockan rättare sagt, tar vi klivet in på listan och veckans 5:e plats. Det är Camilla Göransson med låten Let There Be Love. Ring 099 501 35 om du vill ge din röst.

tycker om all sorts musik. Men heter man Jasmillan på Instagram så kan man ana vad hjärtat klappar lite extra för, eller hur? Allätaren Camilla som älskar jazz också. Och på hennes skiva då, som heter Time, där finns ju många av hennes musikvänner med på olika hörn. Och i den här låten då, Let There Be Love, är saxofonisten Martin Holm från Strömsund med, liksom även Dan Svedberg och Tony Backlund. Så tar vi ett kliv upp till fjärde platsen, där hittar vi Emil Zachrisson. Han tar ett kliv upp jämfört med förra veckan. Låten heter Look at the Morning. Har röstningsnummer 099 501 34.

0: Emil Zackrisson, look at the morning. 099-501-34 är röstningsnumret till den låten. Och Emil är med för 8:e veckan på P4-toppen. Vet du, vi har en gräns på 10 veckor. Vi får se om det räcker så länge för Emil. Spännande då. Emil som är med i coverbandet Öset, men också som trubbadur tycker han om att vara ute och spela. Och ja, han tycker om att skriva både till sig själv och till bandet. Och den här låten handlar om lite kärlek och om att en morgondag, då det blir det så, vare sig vi vill eller inte. Så varför inte se det fina med det då? Ja, vilket budskap, Emil.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Där vi är framme vid att lära känna veckans utmanare på P4-toppen. Det är Eloge Orkester med låten Vem ska hålla världen i hand? Gruppen som kommer från Sveg firar ju 10-årsjubileum i år. Och låten då, ja men det är en nytolkning av Lili och Sussis 90-talslåt Nothing Could Be Better från 1990. Och Åke Henriksson, sångare och gitarrist i bandet, berättar vad som är så bra med det här bandet.
2: Det bästa med Eloge är att vi är fyra stycken som kommer bra överens. Vi tycker det är kul att åka buss tillsammans. Alla kör bussen. Och vi har

0: helt enkelt jättekul när vi är ute. Det är så kul.
1: Härligt då. Och så låten då som ni utmanar med, Vem ska hålla världen i brand, har ju också en liten fin historia med Lili och Susi.
0: Ja, men precis. Vår producent Mats Nilsson som jobbar även då med Lili och Susi sa, men ska ni inte köra någon Lili och Susi-låt? Men gud, vad har de för låtar, tänkte jag. Så gick jag in och kollade och då hittade jag den här balladen Nothing Could Be Better. Och den gjorde de 1990. Men när vi tänkte vi ville ju få en egen touch på den då, så fick vi en svensk text från Lotta Alin. Och då var det Vem ska hålla världen i hand?
1: Men Lili och Susi släppte inte handen riktigt. De vill vara med på ett hörn nu också.
0: Ja, det var de som ville och så vet jag inte riktigt. Men det var jag som kontaktade dem. Det var Mats idé egentligen, det ska jag säga. Mm. Mats tyckte att de kunde vara med och sjunga lite grann. Så att vi kontaktade dem och kollade. Och de är med och sjunger i bryggan. Så det tycker jag är lite kul att köra och waila lite grann där. Så det tycker jag är jättekul.

0: Eloge-orkester med låten Vem ska hålla världen i hand är veckans utmanare på P4-toppen. 099 501 36 är numret du kan ringa för att ge en röst. Och i bandet finns då Åke Henriksson på sång och gitarr, Jonas Åström bas, Rolle Roland Persson trummor och Jan Hill klaviatur, som vi hörde också. Det här är en cover på Lili och Susis låt Nothing Could Be Better. Och de är med förstås på själva låten, hör vi här, och körar minsann. Ja, men hörru du, vad är klockan?
1: P4-toppen.
0: Ja, men hon är kvart över fem. Man kan säga att det är nu vi ska liksom påminnas, hur gör man då för att rösta på lokala topplistan P4-toppen? Jo, genom att gå in på vår sajt sverigesradio.se/jamtland eller att ringa på de här telefonnumren som du hör i samband med att låtarna spelas. Du kan rösta till och med midnatt på onsdag. Och om du också vill skicka in en låt och vara med, ja, men då finns all information om det här på vår sajt, hur du gör, för du ska ju ladda upp din låt. Tillbaka nu till topp tre. Och ja, vi har ju både nykomling och gamla rävar kvar, så spännande att se vad som händer. I topp tre, på tredje platsen, så finns en grupp som är med för sjätte veckan. Det är Tender Vision, låten Outside Looking In. 099 501 33 kan du ringa om det här är din favorit.

Så heter låten Outside Looking In med Tender Vision. 099-501-33 röstningsnumret, från ligger på tredje platsen på PFR-toppen den här veckan. Kristina Karlsson, Robin Edin och Niklas Karlsson är de som bildar bandet som bildades 2019. Men de kommer från Östersund och Undersåker, numera baserade i Stockholm. Då tar vi klivet in på andra platsen den här veckan, och där hittar vi förra veckans utmanare. Det är Rask jag pratar om, från Atmar. Låten Från far. 099 501 32 kan du ringa och rösta.

Från far heter melodin med Rask som är 2P4-toppen 099-501-32 och Rask då. Ja, det är ett gäng från Mattmar som har hängt ihop rätt länge. Musiker som spelat i 10-11 år, släppt 3 album också. Musiken som de skriver har väl rötterna i folkmusiken med flöjtens melodier, och arrangemangen sägs vara organiska och svävar även mellan jazz, pop och progg. Och där hittar vi Shiva Emanuelsson, Aska och Kai Lars Staff och Oskar Hasseroth och Ronny Dahlberg då. Och instrument som bouzouki, flöjt och sitar är också med i den här uppsättningen. Låten då handlar om en fars kärleksförklaring till sina barn. Så heter det när Rask spelar P4-toppen från far. Ja, men nu är vi framme vid första platsen och det är ett nöje och roligt att avsluta 10 veckors besök med att vara etta. Northers of Joy handlar om låten Sommarlängtan. Tänk att sommaren höll i sig ända till den 25 september i den här kanalen. Och maximala 10 veckor alltså. Stort grattis till hela gänget då. Ja, det är ju Sandra Olofsson, Ivar Hansson, Robert Einarsson och Annika Fridolfsson jag pratar om. Bandmedlemmarna i Northers of Joy som kommer från Näsbygden och Sikås. Etta på P4-toppen. Du kan inte rösta på dem för det är maximala 10 veckor att vara med. Men vi kan njuta av låten förstås.

0: En låt om längtan till sommaren och kärleken till sin livspartner genom årtionden. Bli ett av Petra-toppen den här veckan. Northwoods of Joy med sommarlängtan. Maximala 10 veckor också, så vi kan inte rösta. Men stort tack för att ni var med på listan. Nu kan du rösta fram till midnatt på onsdag i vår app eller på vår sajt. Nu tar vi kolla läget i trafiken.
1: Ja, vad säger man? Inte mycket när det kommer till trafiken. Den flyter på som ett självspelande piano. Inga problem någonstans, inga hinder. Ingenting som kan ställa till det. Så är läget här i min sista lilla trafikrapport. Men vi är bemannade ikväll. Ser du något så går det fortsättningsvis att ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Leif Getelius, och trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Och nu nyheter. Klockan är 5:30 och vi får först luften och mer snö i skidbackar i Åre.
2: Skistar utökar sin snögaranti i Åre kommande vintersäsong. Från 10 nedfarter till 30. För att lyckas hålla alla 30 öppna installeras nu 51 nya snökanoner.
3: Om vi tar snögarantin så handlar det om att trygga gästen. Alltså att gästen ska veta vad gästen får när man bokar.
2: Sebastian Thomasson, destinationschef för Skistar i Åre vid Åreskutan. I Åre gäller snögarantin från den 18 december till 4 april. Och det innebär att om det är 30 i nedfarterna inte hålls öppna så får man pengarna tillbaka eller kan boka om resan. Det finns också större krav från skidåkarna på tidigare skidåkning.
3: Om vi tar vår jul- och nyårsperiod så har ju den vuxit enormt de sista åren. Alltså det har ju blivit en tradition att fira jul i fjällen, och det gör att då måste vi också ha ett riktigt bra skidområde när gästen kommer hit till jul.
2: Sebastian Thomasson väntar nu på att byggnationerna ska bli klara, som väntas kostar runt 50 miljoner i år, så att snöproduktionen kan komma igång.
3: Ja, men någonstans där runt -4. Alltså, sen handlar det om hur mycket snö själva systemet gör, och ju kallare det blir desto mer snö producerar den ju såklart.
2: Reportrar Patrik Sjö, Anja Stenmark.
4: Den man som dömdes för misshandel efter att han attackerat en annan man med kniv i en matbutik i Östersund förra sommaren döms nu för nya brott. Det handlar om att han under tiden i häktet hotat en kriminalvårdare med våld i samband med en visitering. Mannen döms för hot mot tjänsteman till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Samma straff som han fick när han dömdes för misshandeln i fjol, rapporterar Isak Laurell.
5: När en man som nu misstänks för rattfylleri körde in i ett broräcke i Järpen natten mot i söndags blev skadorna så omfattande att brons bärande delar påverkats. Det gäller bron mellan Tossön och Järpen längs väg 642 som varit avstängd sedan olyckan och nu kommer att vara avstängd en längre tid, berättar Simon Henriksson, projektledare på Trafikverket. När bärande delar av en bro har påverkats krävs en utredning innan reparationsarbetet kan påbörjas, rapporterar Lisa Jungefelt.
0: En avrundning då med kanske lite väderprognos då för ikväll, som mulnar på västerifrån och det här följs av regn. Och imorgon då rör sig regn långsamt österut över länet och följs till sen eftermiddag av allt mer soligt väder. Dagstemperatur 6-11 grader, nordvästlig vind imorgon. Sen hörde faktiskt meteorologen sa att på söndag, då blir det lite roligare väder för den som vill planera en helg. Och det hoppas jag att ni vill. Trevlig helg. Oavsett om man jobbar, om man är hemma eller vad man gör för någonting. Anneli Jack, vi hörs igen till veckan. Må så gott.

0: Tracy Ullman lyssnar till. They You Don't Know heter låten, men jag vet att nu är kvällspasset redo.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Så var en stor höjdpunkt, man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Åh, nu håller de igång. Vi bråda dagar för tomtarna där inne. Ska jag springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja, sånt barn var jag helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul tror jag. 020 22 10 20.

0: I Just Might, Bruno Mars, fredagsfeeling. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, då, för vi bodde precis bredvid en väg och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt det man funderar på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade, och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och ut kliver tomten.
0: Menar du
1: det? En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt så här. Jag tänkte att han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt ju julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där och vi fick sitta alla längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågade han så här. Jag tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skägggubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså så samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen så här, tittar, är han bakom, är han ute på vägen, var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång, bara på grund av nostalgin liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att, jag ska låta det osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Vi har många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila
1: fullt ut. Jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
0: den röda Saaben
1: eller tomten kom i en röd Saab liksom.
0: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation måste jag säga, eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
1: Inplastade A5 bakom två bara små lister som man kan skjuta åt sidan och så tar man fram och så kan man vända och
0: David, det var något år. Förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Alltså vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
1: Ja, det är kul faktiskt.
0: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
1: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
0: Tack så mycket. God jul.
1: Detsamma.
0: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Det var hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra, jag är lite sjuk idag så att jag håller på att tappa rösten. Men
0: gud, jag ska säga det Annika, jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt.
0: Ja, man får bara man får hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på våran äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte. Men det verkar vara något som många barn har fått för sig. Att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kallna en del när man tar en kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer, liksom den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Mm. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det här kanske, det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv.
0: Ha det bra.
3: Hejdå.
0: Hejdå. Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Sven Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Okay. Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Det är favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi framför efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är det handlar om det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just
4: och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland.
4: Kvar.
0: Ja. Ja. Jag är ju på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej, jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du... att det hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda!
1: I kväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien den börjar 8:45 kväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut. Men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi! Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt tanke. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig!
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, jag jobbar på, en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så var jättebra, så alltså, det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att alltså, han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade. Och det...
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Och det hade jag... Alltså det var liksom ett problem som jag grubblade över. För jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar. Men det var svårt. Alltså.
0: Alltså, det finns ingenting som gör mig... Alltså, vad ska man säga? Så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså, det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen. Hur hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset och bajset som kommer här och bara...
1: Han regnar.
0: Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren.
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt på något
1: kanske.
0: Sätt.
1: Ja.
0: Jag hade, mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om något då, om man ville...

0: ville att något dåligt skulle hända. Men det, det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Så det, jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? För att om du råkade, liksom råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar. Liksom.
0: Ja, gud ja.
1: Fyra. Nej, den hade inte jag. Mm.
0: Nej, det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion. Vad vet jag? Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan nej, precis. Men innan jag släpper iväg, tänkte bara ge dig den här bilden också som jag tyckte var väldigt gullig från Åsa. Hon skriver på Facebook.
1: Mm.
0: Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men, nej, hade de.
0: Men det hade de. Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Mm. Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ah, gud vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svart vinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Svart vinbärsmust.
1: Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då ja, men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att ja. Hoppas jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han ja. Då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du nej, en gång för alla berättar nej, hur det verkligen ligger till.
1: Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: utan det, varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket.
0: Jag tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja, där jag växte upp, då låg ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen. Ja, ja. Och så var de överallt. Och det var ingen som det kom ingen nyhetsuppdatering om det. Det kom inget pressmeddelande. Det var ingen som sa så. Okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här. Fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej. Men bara kom.
1: Men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärs drycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej.
2: Hej.
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Ja. Och det jag kom att tänka på egentligen, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande en riktig sån här dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Och det var Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnerade och bla bla bla. Så varje gång jag såg ett flygplan flyga på himlen,
0: ja,
2: då var jag helt övertygad om att där uppe flyger de. För de ska ju ut och spela i stora världen. Så jag tittade upp i himlen och sa så här, Sten, där uppe flyger Sten!
0: Åh gud, vad jag älskar det här alltså. Det här är så lätt att förstå, Irene, för en annan värmlänning. som liksom tvingades åka till Karlstad för att se trafik. Just det här är ju samma grej.
2: Jag tänkte på det när du berättade det, för jag har suttit i bilen och lyssnat. Ja. Och då började jag skratta, för så var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Och det var liksom lilla söndags.
0: Det är så bra. Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Du tar det andra hållet. Möcken runt. Kanon.
2: Och Sten och Stanley.
0: Ja. Peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt. Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
2: Hon fyller 91 på söndag.
0: Och hur var namnet?
2: På mamma?
0: Ja.
2: Mamma heter Elsa.
0: Elsa, om du lyssnar nu där du befinner dig, om det nu är Degerfors eller...
2: Ja, om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
0: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap, att hon nu ska få höra.
2: Ja, det kommer jag nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är i Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
0: Då får du hälsa henne i så fall. För den här, Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Vara din, Margareta, såklart.
2: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
0: Underbart.
2: Ingen. Ja.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Ska vi se om jag får igång honom. Hon sjunger här.
4: Yes!
3: Hör ni? Sarit. Sarit.
5: Ja. Sarit.
3: Sarit.
5: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej, Sarit.
6: Hej Rasmus.
0: Hej.
6: Nej men nej, ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
6: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat där, och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
6: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då? Uttal på mitt namn?
0: Ja, det blir ju lite intressant. Som... Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
6: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
6: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat i att det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att jag heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på, hur kunde det bli fel? Var kommer det här felslutet från början, tror du?
6: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
6: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Sen blev det Sarit. Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
6: Ja, det är väldigt fint. Erika, producent Erika, sa till mig så här, jag kan ändra om du vill. Mm. Väldigt sådär snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut. Eller? Absolut. Ta den tid du vill. Men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
6: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
6: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar. Nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Nej. Intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi... Vi var en liten skock. Barn som lekte någon doktorvariant. Mm-hmm. Och sen var det en av tjejerna där som är liksom ganska pondus. Så. Vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara, nej. Då säger hon med väldigt självklarhet och sa, jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan.
0: Och vi bara... Gud.
1: Och vi bara så här, jaha, ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur? Ja. Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mer som du säger, att det lät ju så... Man hörde ju på ordet att det var så det gick till.
0: Ja. Mm. Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: hon
0: där. Liksom.
1: Hon som frågade oss, som vi visste det här.
0: Ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev inte mer än ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud. Nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här. Inte ens en initial eller så.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet. Men
1: det är en bra historia, eller hur?
0: Verkligen. Ja. Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Mm. Hon skriver så här, när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver, när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade. Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker, alltså.
0: Så vacker. Och går ut och ställa sig på sin trapp och så hör man det här. Och så bara tänker man, nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv.
0: Fint. Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut, hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa!
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig. Men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också. Och flämtar till. Kolla! Säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar. Säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
9: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
8: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
9: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre. Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
8: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
9: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
8: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
10: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
8: Elsa och Kalle är anfodda.
9: Spöket heter Sally S. Flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
8: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
10: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
9: Låt mig se efter.
10: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till. Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp. En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var. När bodde hon här? Frågar Kalle.
11: För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon.
10: 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut.
11: Jag har ingen aning, säger han. Det blir tyst i rummet.
10: Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till.
11: Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till.
10: Han håller upp pärmen så att de kan se.
11: Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget.
10: Elsa och Kalle stirrar i pärmen. Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse. Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig.
11: Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen.
10: Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet. Farfar Nicodemus, ropar Elsa. Var är du? Farfar kommer tassande.
11: Vad håller ni på med, säger han. Kan man inte få lite mysigt?
10: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig. Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu. Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
11: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
3: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
2: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
3: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
2: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
4: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver och involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
2: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
3: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
2: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
5: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans och lär känna nya människor.
6: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
7: Det är framförallt balans och benstyrka
5: Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
6: Och det som lockar deltagarna, tror Anke, är de lekfulla övningarna.
7: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig. Vi är tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
6: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
8: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
6: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
8: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
2: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: med Yasin Ayari, skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jo? 5-1?
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta och ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Jag välkomnar till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson, men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också, inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM, men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
3: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
4: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga, men goda förutsättningar att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
3: Ja, nu är det äntligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
5: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
6: Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
7: Nej.
6: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
7: När jag körde mål mot Polen.
6: Du var här då?
7: Ja.
6: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
7: Ja, vi var precis där Jackeras kom.
6: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
7: Jag tror det går bra. Jag tror vi vinner.
6: Med hur mycket?
7: 2-0.
6: Och vilka är målen?
7: Jakers och Isak.
2: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
8: Alltså vi om några så är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
5: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
9: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins. Hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är storledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de 5 tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
2: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
10: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
5: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
11: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar.

0: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdagsnatten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
1: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bernt Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i Sweden 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bernt Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
0: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
2: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för 3 missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt

0: sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
1: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
2: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
1: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
0: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
3: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
4: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
5: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
6: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
7: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
6: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
7: Stämmer.
6: Vad är bästa minnet?
7: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så att det är väl det som ligger närmast, helt klart.
6: Varför följer du fotbollen så nära?
7: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
6: Har du en favoritspelare?
7: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare.
6: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till när
7: Exakt.
6: Det kommer till mästerskap.
7: Pratar vi precis om. Ja.
6: Hur tror du att det går då?
7: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de var 51 i Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, vad de går för nu då.
6: Vinst Sverige, lika, plus?
7: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jökeres då.
8: Radiosporten med basket.
9: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå, ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping, 59-35, 60-35, när Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av de svenska baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu vinns han i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen, och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK, och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen, när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är, man kan se basketligan som ett nöjesfält, och nu har de tagit in värsting-värsting-attraktionen, och det är Jeffrey Taylor. Det är bara att åka med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping leder ju stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld. Så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust, och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping, och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor, gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Jag skulle men kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång, och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
5: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
9: Ser rätt sammanbiten ut, Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela, och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här till.
5: Du som har koll på anatomin, William, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
10: Det låter som att Mona Lasha tycker annorlunda i den frågan.
5: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll.
10: Så är det.
5: Hur var det med fotbollen?
10: Med fotbollen?
5: Ja.
10: Vilken fotboll tänker du på då?
5: Den där du sa att du skulle berätta för mig,
10: ja,
5: och våra lyssnare.
10: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige genom sin karriär. Såldes från Hammarby 2024 till Coventry i England, som ju är nykomlingar i Premier League. Men efter en väldigt kort utlåning så är han nu tillbaka skadad i Coventry. Tyvärr då för Oliver Dovin, som nu är tillbaka i Coventry och ska rehabba en axelskada. Dovin har sedan han anslöt till Coventry haft stora problem med skador. Det var en korsbandsskada som ställde till det i början, och så kom han tillbaka och skulle spela i kapsel lite grann i League One, som är tredje högsta divisionen. Men då i en cupmatch mot Arsenals U21-lag så skadade han axeln, och nu är tillbaka i Coventry. Alltså, hoppas att Oliver Dovin är tillbaka i spel snart igen.
5: Och målvakt för A-landslaget i kvällens Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg bara idag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Jag försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chanserna när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Men ja, det är naturligt att det är lite rörigt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng och 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi... Jag är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
2: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
5: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
1: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om en timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
6: Där det var uppkast redan klockan 6 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den. Och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart. Och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping. Och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? De har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de två giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke. Flera säsonger i basketligan, ja nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-lagets låga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge. Ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen så är allt det där snacket bortblåst nu. För nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många. Gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
1: Inte bara det som börjar idag.
2: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
7: Alltså vi om några, så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
8: My experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
9: Sport Extra med senaste nytt.
1: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Viktor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Viktor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
10: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga, så som det ser ut. Så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall, och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det är kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Elliot Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
1: Men Anna, ser alltså i startelvan här en lirare som inte ens var med i VM-truppen?
10: Ja, det är ju lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Onanassi som kommer och har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Onanassi ett fint exempel på.
1: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Victor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
10: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
1: Ja, det är så du väljer att se
10: ja,
1: på det.
10: Ja, nej men absolut. Och Victor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med utan hade ju lite problem med skador och så vidare och andra tog chansen. Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM och sen då... Även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn och ungefär lika gamla de två också så att det är en väldigt gynnsam situation men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt och sen när man står alla matcher i den här samlingen det är väl en fråga som är stor men att han skulle stå första det förvånar mig inte så mycket.
1: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turnén. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då, där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
10: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt, kliver in och egentligen tar en startplats direkt så det är ju få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart, diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in för jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så här, okay, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär och Kalle Starfelt är en defensiv mittback. Det kan man ju tycka att ja, är man mittback är man defensiv men det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare, nickar bort, ligger tätt, är väldigt snabb spelare också sådär så att glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen som jag skulle säga är kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
1: Också en som ju missade VM som ju var fallet för hans del.
10: Ja men precis, har haft lite otur ett par tillfällen där ju sådär så att jag tycker att det är en stark backlinje.
1: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sedan sa nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
10: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra...
1: Kanske man är skönt på det.
10: Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske... spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in så som vi såg i VM men också inför VM att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ayari som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista 2 åren så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se, Onanassi, som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge. Men i och med att han har varit lite, vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med, så är det lite förvånande att han startar för mig. Men glädjande.
1: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League. Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
10: Ja... tänk dig själv och rumänsk mittback och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor nu
1: i matchen.
10: Ja, precis. Så det skrivs spaltmeter om honom varje liksom omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med tre anfallare, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp. Så att det är klart att det är de största stjärnorna vi har. Och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka, så är mycket vunnet.
1: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Antoni Elanga, Lagerbielk inte tillgänglig, Besfert Senel inte heller. De är med, men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
10: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone tre positioner i en svensk startelva.
1: Ja, just det.
10: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår vad jag menar, tror jag.
1: Han kan vara både mittback, vänsterback.
10: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att, skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
1: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Victor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Victor Gyökeres.
11: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall, och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina 11.

0: Det är Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge, det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket. Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinnigt.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetensgrupp.
12: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes, kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång. Och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant här i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout där av all musik i bakgrunden. Fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann. Just det, i våras stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
0: Det är rätt disco i Norrköping.
12: Ja, ja verkligen. Delfinen står och dansar.
1: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, ja, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
13: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
14: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
15: Been excited with Schroeder and her performances.
16: Felicia Schröders unique skill set will supercharge their attack.
17: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
13: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här, Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli tre eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar ledningen.
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på, som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu, match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut, en 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back, just with Gabriel just coming back from injury. Thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's an intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair. So it's not easy to pick the 11. But you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well, we have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that. Absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom, det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut. Så att, många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, vad ska man säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade i Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det vara någonting om inte han spelar. Och det var väl just det då, att han precis kommer tillbaka från skada. Men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid. Så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid. Och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är. Så det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Stroud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget faktiskt.
0: Ja,
6: det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Stroud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjort det bra i VM och allt sånt där. Så det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra. Då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där. Så att, det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: för matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade. De har bra teamkänsla. Så att, det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja, men, det känns bra hela laget tycker jag. Så att, extremt taggad att se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare, men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Jag har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren, men man är...
2: Häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att... alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det väl är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars... Mm.
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
0: Reporter här, Assi Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE, alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären som vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Ont sånt, verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar för oss att sittdansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, absolut. Nej, men det finns på. Fylls på lite grann på läktaren också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samlas på gator och torg och biografer runt om i Sverige och följa det här svenska landslagets osannolika VM-deltagande. Och nu är vi här och de får visa upp sig igen inför hemmapubliken. Och just nu så värmer laget upp och det är uppdelat med vissa spelare som står och trixar lite. Det är avbytarna, några som försöker nicka in bollar ifrån inläggspositioner och försvarsspelarna som just nu håller på att luftduellera och få undan bollar. Det är vad svenskarna ägnar sig åt på lite olika håll i planhalva.
2: Ja, precis. Det ser ut som en valfri träning, absolut, där ute. Men helt klart, som du säger, vi spekulerar lite grann i hur Sverige kommer ut. Och man har ju aviserat en 4-4-2 ganska tydligt. Och ser man den här uppvärmningen så blir det ännu tydligare. Det är en fyrbackslinje som värmer upp helt för sig själva och så vidare hela vägen fram. Så att, det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien och det är kanske inte så profilstarkt lag. Det starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94. Åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta 11. Han var, tror jag, 4 i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Jannis, sonen, som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskada.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
2: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har man ju faktiskt i backlinjen så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt var man inte i VM och togs inte, krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på förhand självklart ett lag på ungefär samma nivå men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37:e platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrikt då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och tog sig upp i B-divisionen.
2: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favorit i den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag har aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien där man har upplevt lite liknande berg- och dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det ju kallas. Så de var ju också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM. Där de ju ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal. Besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
2: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel. Så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på, stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Rácio ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lidat många, många år i Spanien. Rácio är uppvuxen där också i Spanien och en av de främsta på sin position, högerbacken, i den ligan. Och det säger ju ganska mycket.
2: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett... alltså på något sätt ett Rumänien som det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, sådär, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
2: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf och Elias Straud i backlinjen. Mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Nanasi är namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
0: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten
1: gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tvåna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så. Men det är en väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
1: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
3: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare är det såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både det offensiva och det defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder det idag att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
3: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden. Spela med smärtor till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart. Och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden ett lag som... Den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra. Så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med 3D.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
3: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
3: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som vi är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att, han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som ju Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig, men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
3: Ja, ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
3: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på Nationalarenan Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen. Det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
3: Ja, men absolut. Och man kan beskriva det med en trappa där Graham började alltså allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var jag ett av ledorden då också, kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter. Att inte fastna i att det ska vara samma gäng som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
3: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf som är en, såklart. Vi har vårt forwardspar som är två ytterligare där. Yasin Ayari skulle jag vilja säga den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen och anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
4: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu som klämde i de där sista raderna av den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa, men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition, Emil Holm.
1: Nej, på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv, det är ju som det största man har drömt om sedan man var liten. Och vara så nära, liksom, stå på målsnöret och snuppla. Liksom. Så att det var väldigt tufft. Och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöpplade på målsnöret. Det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet. Det är hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Fidel Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom Carl Starfelt, Celta Vigo, och Aston Villa Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet på högerkanten Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp Liverpools Alexander Isak, Arsenals Viktor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag sitter och tittar på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt Solna att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga, och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf. När Rumänien kliver fram, han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot kortet. Det är en räddning från målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Viktor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen. Går via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernhardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att det är sån som Nanasi som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fick den riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den, kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter Haldan. Bollmottagning petar ändå framåt till Bernhard som var fint. Han gör det, var stark här ner på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget där han omringades av tre rumänska motståndare.
2: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.

0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt nere vid mittlinjen. Försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där. Men Sverige vill tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen. Och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Jökere som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frisback. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
1: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen, fint samspel med Bernhardsson och Holmer mot kortlinjen på höger sidan. Kommer ett inlägg mot mitten, kunde blivit bättre. Men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på höger sidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak ner mot kortlinjen, straffmål, spelar tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål, når inte fram, kan inte avsluta. Men vilka kombinationer!
1: Ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sidan i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
1: Som klagar på bollen där.
0: Ja, jag tycker inte att den var välpumpad.
1: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Victor och Victor. Och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänien har knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i 50 minuter.
1: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägs mittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Med Nanasi och Jari och Bernhardsson. Så behövs det ju någon som tänker lite.
1: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också. Absolut, centralt i planen.
0: Inte lika starkt.
1: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här. Svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Jökeres med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Victor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten och sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen kort framåt till Bernhardsson, snabbt ut till Holm på högerbacken, 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari, framåt till Jökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar ett upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
1: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Vi är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Vi får hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. det som divideras om där ute nu då?
1: Jag sitter bara och skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom...
1: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske. Kan det vara så?
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
1: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jo,
1: jag.
0: Jo, absolut, ja. Men det är väl bra, höll jag på att säga. Det är något med skorna. Det är inget spelat, så vi försöker hålla koll på vad det är som händer. Med en tejp där som sätter lindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt, verkligen per omgående. Emil Holm avancerar, så mycket yta, 20-30 meter har tagit sig fram nu. Jag hyllar med mitten och den offensiva planen, kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm på högerkanten, lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå, så blir det svenskt inkast 15 meter in på offensiv planhalva och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält, hamnar bollen hos Rumänien. Det är egen backlinje. Dragosin, ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
1: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottare så.
1: Ja, men det har de väl fortfarande,
0: ja,
1: va?
0: Ja, det har de väl. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Anasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval, själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänen alltså, svensk frispark.
1: Ja, svenskarna framförallt gökade sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
1: Ja, det verkar
0: faktiskt
1: så.
0: Den där också?
1: Ja.
0: Har vi en deflategate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Victor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Okay. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann på högersidan. Kort bakåt till Holm. Ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. I den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt, 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. En rak passning, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stöttade den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
1: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt, och sen en Bergvall som så när vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men Strand har varit inledningsvis.
1: Han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo, men de är likväl på offensiv planhalvas högersida. Mottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
1: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade att bara få lite bollinnehav nu. Ja, få upp den faktiskt ganska högt lite på högerkanten, men spelar direkt hem den typ för att få, ska säga, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen. Men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi, lite oturligt, studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen och nickar. Oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja, lite grann.
1: Ja, det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han är upp förbi första stolpen, om man säger så, när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål, så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting, så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitsa, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas av Holm mot Gyökeres, undan av nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat långt ner på egen plan halva vänster sida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen och sen tunnlas Bernhardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant långt ner på egen plan. Här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna, för Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten, Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson, och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
1: Ja, jag tänkte väl där liksom alla andra, håller på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
1: Ja, inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel nu.
1: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på den.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett inåt bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor stolpe.
1: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt och Johansson var på den först. Ja,
1: den kom ut.
0: Det var skönt att vi kunde ha rätt på det två.
1: Det är rekyl i alla fall kom den ut med tillbaka. Men återigen då, han som visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
1: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna, så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gängbollar till match?
1: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
1: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten, Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, med Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straff mot Lira mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökere som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, som vi kallar det, ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
1: nej,
0: så.
1: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gult kort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att där
0: behöver
1: ju
0: domaren kliva.
1: Ja, precis. Sätter sig en omöjlig situation domaren. Att han kan inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak. Så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Ajari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan. Är tillbaka i en svensk startelva. Alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson. Fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen, som kliver in framför sin rumän, som är den här Montiano, som har haft två fina lägen, även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade det kunnat bli lite utsatt läge om han missat?
1: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
1: Ja, men absolut så. Och samtidigt så har du ju, så att säga, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
1: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att så här, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer det inte vara i 90 minuter. Och sen har då helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak, som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige, och vänsterbacken Straub spelar in till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll. Första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt, Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten.
1: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen, och en Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret till Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet, och målvakten är på den absolut, men har inte kraft nog i nävarna att hålla kvar den på utanför målet. Jättefin passning av Ajari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp, om han ens gör det. Och trycker in den mot bortre.
1: Ja,
0: det är säkert hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
1: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi var inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen, och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen, och den som hittar Ayari. Där ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre att en mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak, en till höger in i straffområdet. Trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
1: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där, men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige genom Alexander Isak i den 20:e minuten. Även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju det med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straub som finns där. Många spelare nära mål i den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i

0: till. Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen, skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen. Mitt på offensiv plan har lagt fin boll ut mot vänsterkanten. Utanför straffet kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
1: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där. Ett Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag, och sen har man då Hagi, stjärnan där, som är... Normalt spelar man ju tre forwards på linje lite grann, men om man tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande, som en falsk nia brukar man prata om, så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster, försöker han hitta in till Gyökeres, undan ut av Rumänien. Ja, det vinner andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut vänster, han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger och så går det blockas det via en rumän, men det är tilldömt frispark, va, till Rumänien. Därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite så där farlig när han fick den långt ifrån sig.
1: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen, och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanasi inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla, så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
1: Ja, det är inga små killar de har där framme heller. Så
0: Starfelt är laget fram... ganska långt lag, ja, Rumänien absolut. Faktiskt.
1: Starfelt har fått kämpa rejält där, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så lär det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också, som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyfts sen in av Hagi mot bortre delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hagi, Giannis, och... när jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hagi som bara skakar på huvudet. Han var det där.
1: Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har i södra Europa för att skola. Faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot, det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ett ganska långt samtal där och firade väldigt kort.
1: Nej,
0: och sen hade de något långt samtal. Du såg inte det?
1: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
1: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller... slipat på ännu lite fler detaljer.
1: Ja.
0: Här kommer Rumänien, ett inspel mot svenskt straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
1: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Victor Gyökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltid består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf

0: de två centrala och Stroud till vänster, det är han som har bollen nu för Sverige.
1: Som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet, och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi snarare framför Stroud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett in och till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett spel mot straffområdet dock, och en duell, och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
2: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är tårt inspelen. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Victor Linsson Lindelöf lite grann, och sen kommer avslutet precis inte stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för Sverige, att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt, och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet, att han lyfte bollen över Victor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig, och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Han med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet och undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31:a minuten, 1-1. På mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
2: Ja, bra fråga. Hadji som får sig snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernhardsson.
1: Ja, han fick sig också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker att han var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall, och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32:a minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet, men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matchen igenom. Då tar man ju slut. 33:e minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet in mot straffområdet. Nytt avslut, men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
2: Ja, absolut. Det är Manien där som tar sig in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt.
1: Så även här, vänsterfoten, inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwardshälsan. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där, och så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
1: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernhardsson på högersidan, kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernhardsson, lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf över mittcirkeln, över till Straud på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek i Nations League-öppningen. Ett gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ajari lite trängd, lyckas ändå spela undan två stycken motståndare, och så bra samspel med Holm, och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig, men Rumän stöter den till Straud som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det, och sen via Bernhardsson som jagar bollen ut till en inspark tyvärr för Rumänien.
2: Ja, fick äntligen se Straud lite grann i en offensiv
0: räd. Kliven.
2: Ja, verkligen tryck när han får sätta fart efter att såklart då Nanasi, för han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt inlägg.
2: Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En nickskarv på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt. Att det är så många matcher på 11 dagar.
1: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa, någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straud tyvärr förvaltade genom att göra detsamma. Och skickar den till rumänsk mittfältare. Och så blir Ajari överspelad, men sen vinner Bernhardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitsa i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
1: Ja, men där var det. Och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen, så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamod som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ajari och Bergvall som... Jag ska säga, jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken, men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge så görs Straud ner, och då verkar det som att man faktiskt plockar upp ett gult kort i den här matchen.
1: Ja, han hade med sig det i alla fall.
0: Kändes som en duell vi har sett ganska många av. Men nu bestämde han sig för att Radwan Marin inte var schysst inom. Liksom, ja, det var en rejäl kapning faktiskt. Straud ser vi på reprisbilden. Han har ju petat undan målet för länge sedan när han slänger sig för att göra en till synes glidtackling. Radwan Marin till vardags i AIT. Aten i den grekiska ligan får en varning här i den 37:e minuten. Svensk boll. Ställningen är 1-1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på högersidan. Bernhardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Gyökeres. Många smällar där men behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du skjut från publiken?
1: Kände nästan det själv också.
0: Här är fint av Isak, lägger upp bollen när han samspelar med Gyökeres. Kan han skjuta från distans en täckande rumän. Här kommer Bergvall skjuta nu då. Får ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernhardssons inlägg stoppas av en rumän. Med händerna tycker publiken där.
2: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna, va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså tre svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken rödklädda hela tiden i princip. Så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet. Men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren. Utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen. Då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
2: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början var hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen har hittat mer och mer rätt.
0: Här kommer Ratio för Rumänien med ett skott från distans. Och det var inte dåligt, men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
2: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
0: Hotad, verkligen.
2: Sträckt frist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson, ganska, så han hade haft koll på den.
0: Han hade koll på den, men ja. Det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det var
2: världens minsta halvmeter.
0: Ja, världens minsta halvmeter. Ja, det var en och en halv decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. I det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
2: Ja, men vi kan
0: jag vet,
2: vänta
0: att, jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden, såklart.
2: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernhardsson på den där högersidan. Bernhardsson försöker rycka ifrån själv. Vricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straud är där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna inför ganska välfyllda läktaren då. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernhardsson får sen fatt i bollen. Söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
2: Ja, en svår förhållande hade Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål. Och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom. Totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll av Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet. Försöker skjuta direkt. Täcks undan av en rumän. Till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel. Alltså Ajari till Isak.
2: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
2: Ja, nej, men
0: med som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
2: Ja,
0: Isak drar iväg.
2: Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir en kort variant. Nanasi till Ajari. Tillbaka till Anasi lite högre upp i planen. Fortsatt många svenskar in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Blir ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den utav männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
2: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
2: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
2: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och en Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Som målgörare här, och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där, även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet. Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43:e minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres. 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
2: Allt är som det ska.
0: Sannoliken.
2: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
1: Ja, vi pratar ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall och Jari är lysande. Inblandade i båda målen, även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernhardsson som mer är en traditionell kantspelare ute till höger.
0: Det är något fint för Sverige. Det är Holm till Bernhardsson till höger i straffområdet. Tittar upp, där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kan vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här.
2: Det har varit
0: lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
1: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han har stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting sånt.
0: Inte i famnen.
1: Inte i famnen.
0: Han har blivit avlåst, ja. Utan han står bara och han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens håll i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
2: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då framåt till Straud. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöv igen. På Sveriges planhalva är bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
1: Ja, otroligt tryck när han vänder upp och framförallt vem tar emot bollen sådär, som om det var i parken på en söndag bara och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyer i princip och då är det ett landslag, han springer rakt igenom väldigt, väldigt fin halvlek överlag av Lukas Bergvall, liksom Sverige tycker jag som ändå gör det klart godkänt
0: för nu är det
1: slut,
0: den första.
1: Ja.
0: Ja, men det är Bergvall och Ajari du vill lyfta fram.
2: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att helst av allt vill man hålla nollan när man går in där. Men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till två chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa, tycker jag, anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem, så att säga, vart på ytor då. Och självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen. Och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
0: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
3: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills. Och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet. Men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
2: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel, så att säga. Men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndarna har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
0: det var inget systemfel i det.
2: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för svensk del.
3: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
2: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom. Så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om, men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige, så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
3: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
2: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Stroud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har två centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting? För det är klart att Stroud har varit stabil defensivt. Ja, men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
3: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
4: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
5: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. för Socialdemokraterna är, så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll. Alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vem som, vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
4: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag. Det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare enligt Ukrainas flygvapen. Och de 3 personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
3: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut. Och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men när ni gör det...
6: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Ja, men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln öppen redan nu är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
3: Vad tror du att folk vill prata om annars?
6: Ja, men jag var inne och tjuvtittade lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
3: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
6: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sänder faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har 2 lag i samma län.
3: Hockey är tänkbart ämne liksom fotboll och många andra lika så när Gerhard Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
0: Där kommer Sverige igen och vilket fint instick från Gerhard Tisak som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål och så lyckas den utav Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målfest men han kommer inte få det där målet.
7: Tror du inte det? Det går till ändå va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
7: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett fingret med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spela med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte inne mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, innermittfältare med defensiva kvaliteter framför allt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skreciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att den var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda. Och framförallt att det är en intressant och underhållande match att titta på.
3: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta, ja, under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Victor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget, Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster. Och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
4: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
3: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänien för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakter Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
4: Underhåller ett halvt lag där genom att bara täcka bollen när de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Jo, tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med där Susanna, det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
3: Långt inkast från Sverige i 2-1 ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten. Tillbaka alltså i en svensk startelva. Missade ju VM. Sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen. Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi. Nu mitt på offensiv planhalva. Duttar bollen lite hit, lite dit. Spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten. Då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här. Till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
4: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll där över matchbilden, vilket man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det var lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra. Och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär, på matchbilden.
3: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Stroud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet.
4: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än om honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
3: Jag tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med felpass, men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjde med mitten av offensiv planhalva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser med Starfelt i mittcirkeln över till Straud. 10 meter in på offensiv planhalva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud, vänder upp, tar sig framåt, in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
4: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han är allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
3: Såg ut som Gyökeres.
4: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Straud.
3: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
4: Nej.
3: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen i Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. framåt till Ajari. Straut. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jondal Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt på första touch. Och här kommer Sverige igen. Nasi till Jökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen, spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak. Ajari som skulle kunna skjuta, det är väldigt trångt till Straut som skjuter med vänster. Och är det mål!
5: Så är mer i offensiven i den andra halvleken här. Här är jag ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
3: Jag tänkte det.
5: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Och sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenen där på rumänska målvakten. Som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jättevackert mål.
3: Ja. Elliot Straut, 24 år. Till Hull, rätt in i Premier League, har spelat i princip varenda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen, såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
5: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
3: En svensk hands då, eller?
5: Ja. Vi får se. Eländigt om de tar bort
3: målet. Det har
5: vi
3: lärt oss under sommaren, att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Straut och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
5: Nej, det gör det inte.
3: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Ah. Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Straut.
5: Kan
3: vi få se
5: också
3: de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
5: benet
3: på hans...
5: Benet först och sen upp på handen. Jag vet inte.
3: Inte solklart.
5: Nej, den här handsregeln, det finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den funkar.
3: Det är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
5: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär. Och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
3: Och han har ju armen... Nej, det är inga problem.
5: Han tar bort målet.
3: Ja, det var önsketänkande på mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
5: Ja, handsregeln. Mysteriet i fotbollen.
3: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
5: Men jag tycker ändå att man har varit tydlig med att du spelar den på din egen hand. Så är det ju uppenbarligen...
3: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
5: Och touchade lite på handen.
3: Och handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Precis. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det där med naturliga formuleringar kring
5: det
3: där.
5: Har vi gjort. Liksom...
3: Men här kommer Sverige igen. En lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorar duellen mot Dragosin i det rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över. När han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår.
5: Ja, säg.
3: Rumänien med bollen på högerkanten. Drazio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano. Ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
4: Ja.
3: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen. På straffområdesgränsen.
4: Svenska muren står jättenära.
3: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare under den här matchen. Kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer petet dock. Och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske jag inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
4: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
3: Dåligt.
4: Ja, så att det kommer inte ifrån. Marigrini, Hadji, han blev faulad här av Ajari också. Var sur för det, missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
3: allmänhet. Det är jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernardsson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo. Det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
4: Ja, det är baksida lår.
3: Det ser inte bra ut alls. Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
4: Ja.
3: Därför är Hampus Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
4: Ja.
3: Men han kommer ju inte spela mer under den här säsongen.
4: Nej, han kommer inte spela mer.
3: Det högg ju till i baksidan på
4: honom. Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
3: Aj.
4: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår. Säger Dr. Persson.
3: Det är skönt att du har så många strängar på din lira.
4: Ja, precis.
3: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
4: Ja, nej, men man ser också han, man känner igen känslan där precis.
3: I löpsteget bara.
4: Precis, att det bara liksom
3: hugger till.
4: Ja.
3: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han haltar ju fortfarande lite.
4: Ja.
3: Inte jättemycket, men lite.
4: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp i nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
3: Det är alltså inget spel just nu, den 61:a minuten, och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln, en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, storlaget Borussia Dortmund, i europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
4: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget, det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man, som du säger, regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller och ute i Europa och så vidare, som man har visat sig upp. Det är klart att det är en duktig spelare, men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
3: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna så är det ytterligare skada för honom.
6: Ja, klart man lider med honom också när han bärs ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Ja. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
3: Det var det andra bytet i backlinjen.
6: Hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
3: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
6: Lite inför mästerskapet också. Så att, vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
3: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes. Eftersom det i framspelningen till det noterades en hands ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in till Gyökeres som skjuter är det inte alls.
6: Nej, Svensson som
3: det är Svensson som skjuter på Bernardssons inspel.
6: Så där kan man också hoppa in bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram.
3: Ihop Svensson med Gyökeres står ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
6: Ja, lite så faktiskt men väldigt fint anfall i alla fall i svensk del.
3: Ja, det var de där entouchpassningarna igen. Som på löpande band bara så där, prop, fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade. Det var i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara spelduglig några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten. Han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen men Sverige tog tillbaka den. 2-1 ledning Sverige. Målen utav Gyökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis.

0: leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Victor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
1: Ja, samtidigt så...
0: En lång boll upp mot Gyökeres som är fri från Johansson. Är han inne i straffområdet, får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd av två motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Victor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs... Sonen Hadji har spelat färdigt, till exempel. Den 67 minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68 minuten. Det skulle vara skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster till höger. Det är Dragosin. Tottenham ägda. Men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Gyökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning. Han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
1: Ja. Ja, absolut.
0: Lite skjutsa lite på det här matchen.
1: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
0: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straut tillbaka bollen i rumänska fötter. Där till Nanasi, ett inlägg mot mitten, Nika Sundan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuter. Fint inspel Nanasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf, sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak spelar kort till Nanasi. Ayari med lyftningen in mot Isak in i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen och inte kan avsluta, men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta, men Sverige behåller bollen. Här är Gyökeres till höger i straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. Offside vid något läge dessförinnan, så det blir ingen hörna.
1: Nej, men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak, Nanasi och Ayari tillsammans då, som så när tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden, Gyökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
0: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också... att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp som vi har efterlyst förra åren.
1: Men jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och... aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån så som jag kan tycka att...
0: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fin tackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Gyökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige. Till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari.

0: Bollen Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
1: Ja.
0: Inte rätt framåt offensivt straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ajari till Isak. Till Ajari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet. Ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta men undan utav rumänierna. Rumänerna. Och så en klackning utav Ajari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en utav inhopparna. Det är anfallen med Haila. Som är in i straffområdet nu. Spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
2: Efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar. Löser det på allra bästa sätt.
0: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen. När skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ajari i lite trångmål. Skickade ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med, med händerna inne på planen.
2: Han gjorde nog det. Precis, det
0: men då man var snäll och sa att det blir inkast.
2: Ja.
0: Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Tar man sig med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken, är skicklig. Spelar snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten. Straud blir lite lurad men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där. Söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio. Och så är det fint utav Ajari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ajari till slut ändå. Som spelar kort till Anasi som med hjälp av Straud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet. Även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans. 3 meter över.
2: Ja, det är bara tackat emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
0: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1, hade 3-1 bollen inne från Straud. Läckert avslut, men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Det kanske inte alls tycker det till och med.
2: Nej, tycker jag definitivt inte.
0: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Spelar längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
2: Ja, absolut. Nej, men
0: applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
2: Ja,
0: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom två väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också, som kliver av, en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju, han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
2: Ja, absolut. Samtidigt så är det bara ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är såklart högaktuell för mycket spel här också. Så ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Då. Kanske lite mer släpande som spelartyp än Gyökeres, som är den som gärna är den högsta forwarden. Så kanske Nygren och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
0: Och Vålemark har vi ute mot högerkanten där då, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, fint till Isak, som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans, men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Det är inte lika roligt andra halvlek som
2: det
0: var första.
2: Nej, men det är det inte. Samtidigt så det är roligt att vinna fotbollsmatchen liksom också.
0: Ja, men där är vi inte riktigt.
2: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
0: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
2: Då kan
0: man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då, för att det inte blev godkänt.
2: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här, för jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt, åren, och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man, och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen, och så vill man ju ha kraft att kunna ställa om då, så att säga. Så på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
0: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju, men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Vålemark, vänder inåt, kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. In centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna. Nej. Till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
2: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där, självklart ska man göra det. Men det som imponerar på mig lite grann, det är ju att man gör nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela, Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
0: Nej.
2: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
0: Men också att man då får mer tid. Om man lyckas med den där första passningen när man är ganska trängd, då är det ju uppenbarligen många rumäner där. Så om du hittar ut till en svensk någon annanstans så finns det ju mer ytor.
2: Ja, men absolut så.
0: Bergvall har ju kunnat avancera och varit ganska långt ifrån närmsta motståndare. Sen har de kommit till fyra stycken och han har lyckats spela förbi dem ändå till exempel.
2: Men det är det man ser också. I första anfallet, tidigt i matchen så kommer rumänerna väldigt högt och så blir man bortspelade. Vad händer då? Ja, det blir ju lugn och ro för Sverige, för de vågar inte kliva fram. Men man vill inte springa den här 70-meters löpningen hela vägen hem. Så är det. Sen ska vi också komma ihåg att tråden man balanserar på är ganska smal. För det räcker ju att en central mittfältare tappar bollen en gång. Så kan alla tycka, herregud, hur kan ni stå och spela kortpassningar där nere? Jag tycker att det har sett väldigt stabilt och liksom beslutsfattningen har varit på hög nivå.
0: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hörde oss nämna några gånger. En sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven Rumänien. De de är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga, hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellen. Här kommer ett avslut från Rumänien och det är ju Stancho som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbinden då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här, förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna, att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav det, utan det blev faktiskt en inspark till slut.
2: Ja, man lite tur, absolut. För det var precis sånt läge som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck. Tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär. Men spelar mindre roll vad jag tycker där.
1: Också. 31 882 personer.
0: Ni kanske hörde. 31 882. Var det runt om där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ayari. Det är Vladimir Skrecho, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket, och de flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson, som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen, uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84:e minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
2: Ja, jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så att jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker att den var mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud då fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
0: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite utlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa före kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjälmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Yassin Ayari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ayari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
2: Ja, det som inte riktigt får träff på den här ska rulla bara hela...
0: En sån fotknölspassning kändes
2: det som. Lite så, ja. Jag vet inte vad det var att se från här Jari som är berömt mycket. Nej, men jag skulle säga det på forwardsparet. Det är mer som att Alexander Isak nu ligger i Jökeres-rollen, om jag får säga så.
0: Ja.
2: Och spar lite löpmeter på grund av det. Jag börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
0: Ajari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen, ja, tyckte vi.
2: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling. Som tur var träffar han ju inte Ajari.
0: Ajari är ju smart att hoppa undan i sista stund.
2: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87 minuten.
0: Sluta med de kompentendenserna. Ja, vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Trummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan. Hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak. 10 meter från straffområdet, Vålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Målverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden att byta plats på de konsonanterna. Vålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer. Ja. Så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål. Men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Det är Dennis Mann, ja. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
2: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting. Och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela 3 där och 2 där och 7 där. Eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där. Han försökte förklara, vi får se om de får ordning på det.
0: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte i alla gånger har samma förståelse.
2: Såklart, såklart.
0: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogi Hargi, när Sverige försvarar sig och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Vålemark som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga i kapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var 1 meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
2: Han varnar inte där.
0: Han stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
2: Det är ju 2-1 läge där om man inte släpper honom.
0: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
2: Otroligt.
0: Det är svensk frispark i alla fall.
2: Ja.
0: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de 3 poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen i B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv planhalva, nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yasin Ayari vid bollen. Yasin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men hann inte fram. 7 tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av VAR-granskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1, målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av, Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan, tar sig framåt ensam mot 3 stycken rumäner. Bara Vratio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
2: Ja, men Lukas Berg som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien, men också att han orkar, har det här drivet, driver förbi två spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio ett där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
0: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien. Hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien. Upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna, och så blir det svensk frispark igen.
2: Väldigt sent in i dem. Ska komma ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu,
0: ja,
2: till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
0: Just det, för att Stroud sagt, har klivit upp.
2: Ja, Stroud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in, var det väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
0: Sverige bollar igång uppemot offensivt straffområde. Stuttade den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så stuttar den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna, så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde, men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Stroud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka och sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ajari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. I det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Stroud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
2: Ja, absolut. Och för stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Stroud på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen
0: Slarvigt.
2: Är inte ens i närheten.
0: De jagar en kvittering, ja, på bortaplan. Och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara att tacka ta emot.
2: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitivt just nu. Det är lång boll från Victor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak, och så vill man kampa och spela därifrån.
0: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den 5:e tilläggsminuten, aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1 ledning för Sverige och Rumänien igen med en lång boll upp mot straffområdet. Där är Victor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom uppemot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Stroud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen, att de håller. Det är svensk frispark utanför offensiv straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Ja, han vill hålla upp farten lite grann när han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen. Och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt, går förbi Gudmundsson. Men Bergvall är där framför en rumän som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint. Och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva. Undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
2: Ja.
0: Varför lät han inte spelet gå då?
2: Ja, bollen låg inte still när de slog den, va?
0: Nej, men jag menar inte.
2: Jaha, jag tror du menar att de fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
0: De var ju på gång framåt.
2: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är bra för Sverige. Ja. Det är en halv minut kvar av tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen! Utav trötta, sura rumäner.
2: Ja.
0: Bara trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
2: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång. Och så kan man trilla.
0: Nu är det bara sekunder kvar och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna. Men det blev en seger för Sverige med mål ifrån Gyökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson.
2: Ja.
0: Det var stabil seger det här.
2: Nej, men jag tycker absolut det. Det är kanske inte den där superhöga toppen någonstans i matchen, men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller, utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det är väl egentligen bara att stryka under på det.
0: Och spelarna tackar varandra för en god match. Även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter. Och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
2: Ja, nej, men det är precis det här man vill se.
0: Kompakt försvar, ja, absolut. Och stjärnorna som är mål.
2: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra. De vill ta sig fram. Försök få stoppa det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev, det var ju ett rumänskt frisparks... alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen. Så att det blev inte så jättemycket chans. Men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
0: Och det fick vi också den här fredagskvällen i öppningen av Nations League.
1: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
2: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång liksom sådär, men största utropstecken tycker jag ändå är centrala mittfältet. Dajari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken, väldigt liksom energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör, så att ska jag lyfta fram två, för det var så du sa, Lin, så tar jag de två.
1: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom framtid för sig. Så där. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ajari. Två vägspelare båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
1: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
2: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback som gör hans rätta position. Men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också. Och sen har vi ju Daniel Svensson som ju... Jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm, ja, nu inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ. Någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
1: Lagerbjälke dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
2: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det. Så att, det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2. För jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster. Ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg. Det är det ju absolut inte. Så att, där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Det såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen. Så att jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
1: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
2: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
1: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
2: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
1: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
2: Jag tycker det passar ganska bra, va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet, men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
1: Susanna som sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
3: Ja, men vi fick för en kort stund sedan se hur det svenska laget samlades i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så stackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
4: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
5: Jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker jag vi kontrollerar bra.
4: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbetet funkar?
5: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen, som jag sa, bra. Tycker vi har den kombinationen, en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
4: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
5: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har troligt bra kvaliteter även på bänken. Men idag svarade jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
4: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
5: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet, men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där i första med en liten flaxtouch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
4: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
5: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft, utbrunnen på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga, men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med han och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
4: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
5: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet midband, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
4: en seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
5: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar, så kan det bli bättre.
4: Ja. Tack.
5: Tack.
1: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
6: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där, vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan, men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
4: Victor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
7: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi började starkt. Skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt. Så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
4: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
7: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
4: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer, men också de stunder det verkligen stämmer?
7: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
4: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
7: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
4: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in som sen dömdes bort. Hur uppfattar du den situationen?
7: Ja, det skottet var nära mitt huvud, men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
4: Du lyfter lite grejer som du behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på eller är det mer bara saker som ska stämma?
7: Det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%. Men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann och det är det viktigaste.
4: Tack så mycket. Victor Gyökeres 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
1: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1-seger för Sverige mot Rumänien. Ett Sverige som på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar oavgjort mot Bosnien idag.
6: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet. Officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landskamperna.
4: Elliot Straud Vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
8: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen. Liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
4: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
8: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och ja, men löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
4: Ja, det var Jökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
8: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
4: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
8: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
4: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
8: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans att man blir tillbaka tryckt under en längre period utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi vad vi ska ta med oss.
4: Grattis till seger!
8: Tack så mycket!
9: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
6: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
9: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
12: We work hard, I work hard, the whole FIFA team works hard.
13: Den här mannen är farlig för fotbollen.
11: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
12: Today I feel disabled.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Sport Extra denna fredagkväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
2: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
3: Du är experten.
2: Får man vara ärlig och säga nej men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha liksom sådär. Och det kanske är lite grann... lite för enkla misstag, kanske lite fel värderingar, men det är väldigt små delar av matchen tycker jag. Pratar om pressen lite grann som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att i till exempel i VM, som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare, men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger, med Nanasi till vänster från start, som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang, absolut, de får ju springa mycket, men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven, vilket jag inte tycker har varit fallet i ganska långa perioder tidigare. Så att jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa. Att jag tycker att det är en bra landskamp.
6: Veckorna inför här, och kanske framförallt senaste veckan, så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
2: Ja, men till att börja med finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen, så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna, eller vad man vill kalla det, också sköter det där bra. Så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen igen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, och här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel. Absolut, det kommer vi alltid kunna göra med matcherna. Men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Victor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom, det är som att bollen brinner ibland liksom. Nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
3: Men vad beror det på då?
2: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna, som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
4: Alexander Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
14: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där, och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sånt situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
4: Du gör också ledningsmålet. Ta oss igenom det, och bara skönt att spräcka nollan.
14: Det är en kontringsläge, en fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
4: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall-Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
14: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Vi vet, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
4: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
14: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med. Och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram med många andra också.
4: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domare ändå. Tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
14: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner jag som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
4: Har regeln blivit för krånglig?
14: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
4: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
14: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. När vi har såna här matcher behöver vi döda dem tidigare.
4: Tusen tack. Alexander Isak alltså där. Matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
9: Så här lät det. Här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från er till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Det ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell, och här kommer ett avslut och går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
2: Tror du inte det?
9: Nej, kommer han det?
2: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
9: Du tror han får det?
2: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökeres som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
6: Victor Gyökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som just Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till, och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra, däremellan Bosnien, Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag, och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
9: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
0: Bengt Schetti på spåret.
2: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men vinst hemma. Bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget. Och stjärnorna målskyttar, så att det smakar bra.
0: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
9: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
15: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30 eller så går du in på Facebook, Karlavagnen Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag, min fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag, ska ha stor fest med släkt och vänner vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst ring in 020-22-10-30, 020-22-10-30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret, det är inte jag hunde säga än, men det får vi titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Jarl Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsele, trimmel härifrån, så det är lite kul. Är liten.
0: För att inte nu alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellston, han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla.
1: Absolut.
0: Santa. Det var härligt, så nu hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi kanske... vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det vore en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Ja. Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är otroligt.
0: Men det är ju
1: bra.
0: Underbart. Men du, får fråga en sak, har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak? Ja. Jag har varit med.
1: Nej, då, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös igen. Jag tänkte, hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är. Ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här, är inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad. Man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen... Från vårdcentralerna här i Västra Näs, eller Jönsle Ramsle, till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt enormt.
0: Och du mår hur bra?

0: bra som helst.
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det? Alltså,
0: ja, men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här. Det är, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här alltså, symptomen?
1: Ja, egentligen så vill jag inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men, nej, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bara att dra in på akuten. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Mm, så är det.
0: Ja, och skönt att det, visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra? Det är magiskt. Agneta
1: det är
0: Engström,
1: det är magiskt, ja.
0: Hoppas du får...
1: Ja, i Näsåker, urkult kan jag säga.
0: Ja, exakt så. Tack för att du ringde till Karlovagnen.
1: Det är bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej. Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta vad har du på hjärtat. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020-22-10-30. Ämnet är fritt. 020-22-10-30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia!
2: Halloj!
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja, det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Sima Niavarani.
0: Okej, okay. Varför?
2: Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person, ja. Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Ja.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör.
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kommer som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att de började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Mm. Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så?
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det det är väl det jag vet. Men det kommer att bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, vad, det tror jag missar faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom. Mm. Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne och... Ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då... Nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker om den nya showen.
2: Absolut. Ja. Absolut.
0: Underbart. Ha det gott och trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Tack, hej då.
0: Julia Medelberg från Sundsvall. Det här är alltså Karlavagnen. Jag heter Jara Stenlund. Vi kör en kort variant här ikväll på grund av fotbollen då förstås. Men fortfarande lika trevligt. Det är ju helt underbart. Ämnet är fritt, så att fundera på vad du vill berätta och prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

Då ska vi gå ut med en varning på E14 i Krokom, mer precis strax väster om Krokom har vi fått information om en älg som befinner sig på eller invid vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna om du alltså passerar då strax nordväst om Krokom på E14, älg på eller invid vägen.

0: Hon heter Sanna Nilsen, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
1: Hej.
0: Och det heter tydligen Hultgren också.
1: Hultgren också, det gör jag absolut.
0: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
1: Det är kanon. Vi är sitter här ute, ja, vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt, och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
0: Wow. Det lät väl bra som helst.
1: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under en nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
0: Det låter lite grann lite själafri här.
1: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man har liksom varit så uppsluppen i en jävla valrörelse. Och sitta mitt ute i en skog. Och känna att liksom nu är allting över. Nu är det de andra som får bestämma allting. Och bara sitta här framför en brasa. Det är någonting otroligt speciellt.
0: Men har ni åkt dit idag då, eller?
1: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer, kan man väl säga, men liksom det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt, som ligger verkligen mitt i ingenstans. Mm. och bygga upp det och sitta där som tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, gör allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
0: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
1: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom... Jag kan inte tänka mig någonting annat. Nej. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
0: Ja, det är ju helt underbart. Mm. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
1: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Jag säger uppmuntra absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
0: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack Henrik för att du var med i Karlavagnen.
1: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
0: Ja, och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
1: Ja, det ska vi.
0: Hälsa alla.
1: Det ska vi. Ja, tack så jättemycket själv. Hej. Ha det bra. Hej.
0: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Ja, då vill jag framhålla något som hon som ringde först.
0: Ja, okej.
2: Okay. Har ju varit fått besökt sjukhuset några gånger i år och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Kolonoskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du ser. Tänk vad vi, det är folkbildning på hög nivå det här.
2: Eller? Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nog fråga på allt svaret fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15 hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt. Det är bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack för en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Så det, där sätter du på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville. Att du ville presentera det i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: För det måste uppmärksammas på något vis. Som vi och hur behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket. Så det är lite beröm, det tycker jag är. Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa vilken god mat jag hade. Ja. Så, och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det här telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget. Och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt bra, så gick jag och sa det till han på någon morgon där när jag sa, alltså du är så otroligt bra. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemäng. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Du vet, det här där, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag upplevde detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon, eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för er. Ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du?
0: Jo, men också tror jag att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska folk, så här kan man inte göra, det heller känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får göra, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag var inte det vana vid att få göra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken eller några i morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det kan jag nog säga. Det var verkligen baksida. Det träffade du rätt.
0: Ja. Nej, men det
2: du kanske ska prata baklänges. Det var ju baksida där med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du, Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej, Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin efter ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska, så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär en 20 flygtimmar och jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Det lät som medicin. Nej, på något sätt.
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: att man medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump och tänkte inte så mycket mer på det. Utan jag åkte till flygklubben och takt och gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort i plattan och när vi nästan var borta där så frågade han mig, är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad och konstigt nog så svarade jag, ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet och tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till vändplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kommit till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså, det är ju som frihetskänsla. Så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning. Men det var magiskt på något sätt och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det, också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj, men alltså hur lång tid tar det? Alltså om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta, men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man ju liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando. Så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övning kör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Man det är teori först.
1: Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej. Okay.
1: Så det ingår i utbildningen då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske det blir. Lite spännande. Ja, men du, var kul Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av. Om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg. Och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, men vet du, får jag komma till Vårberg och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg. Och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt. Det här är P4 och Karlavagnen. I got

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag.
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig. Hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god. Det var som en guld. Det var guld värt. Alltså, det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur funkar?
1: Alltså, grejen var den att inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså, det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guldvärda. För de ger så mycket. De ger så mycket. Alltså, du får så mycket. Alltså, tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor. Men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså, det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, okay, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser, exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är. Och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn. Men det har du som förälder och mor och far förälder, om man säger så.
0: Ja, nu har vi, det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, absolut.
0: Hur skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså, min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså, snarare tvärtom.
1: Ja. Nej, det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid. Så då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här: ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och far förälder. Alltså, du måste.
0: Är det livets efterrätt, som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du, Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mor och far. Vad säger man? Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör
1: vi. Barnbarnen.
0: Trevlig helg, hör du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till Ekonyheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Eurodance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool in the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och nej, i P4 är det ju. Jag och Kalle håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån T-Erp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in, an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar Olle i sällskap och tänkte att bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Share med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt, ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sam Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Small Town Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar och det här växelfelet är inträffat vid 18-tiden igår och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, så vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Manchild i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 ska ni vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabblad.sverigesradio.se är mailadressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namn, Magnus, i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något där. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Oh ja, här är Uggla.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hör av sig och ville höra. Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare. Så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Manu Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock. Men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det. Hej.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in här från Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Tina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom.
1: Tell her like, so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shai Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatt ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vakande@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att föra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier to sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majid.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.